0: Kanadan ja usean Euroopan valtion ulkoministerit vaativat yhteislausunnossaan Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Yhteensä 12 maan ulkoministerin lausunnossa on mukana myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Lausunnossa vaaditaan kahden valtion mallin turvaamista. Lausunnossa todetaan myös maiden vahvistavan aikomuksensa ottaa käyttöön kansallisia pakotteita tai tukea eurooppalaisia pakotteita, jotka kohdistuvat Israelin laittomiin siirtokuntiin länsirannalla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on valittu, tiedottaa Suomen filmikamari ry. Ehdokkaaksi valikoitui Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä ja Eero Ritala. Elokuva tuli Suomessa ensi iltaan huhtikuun alussa. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuussa. Afrikkalaisen sikaruton tähänastiset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhonosien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätaloudessa rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Mikkeli soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pooki.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

bait se osasi ollut on. Ja osasi myöskin on olla bait.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Perusvoiteiden korvattavuuden poistaminen voisi säästää noin 12 miljoonaa euroa, kertoo Kansaneläkelaitos. Säästöistä noin 10 miljoonaa euroa syntyisi perusvoiteista maksettavien korvausten poistumisesta ja vajaat 2 miljoonaa euroa siitä, että perusvoiteet eivät enää kerryttäisi lääkekattoa. Kelan rekisteritietojen mukaan perusvoiteista maksettiin viime vuonna korvauksia yli 300 000 suomalaiselle yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Saajaa kohden korvaus on viime vuodet ollut noin 30 euroa. Pörssisähkön hinta kohoaa keskiviikkona huomattavasti. Halvimmillaan pörssisähkö on aamuyön tunteina noin hieman yli 4 sentissä kilowattitunnilta. Iltakuudelta hinta kohoaa yli 23 sentin ja on korkeimmillaan 8-10, kun hinta on yli 25 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta on keskiviikkona noin 12,5 senttiä. Alkuviikosta keskihinta on ollut 2-3 senttiä ja halvimmillaan pörssisähkö on ollut alle sentin kilowattitunnilta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

vaeti aivan hiljaa. Vaeti aivan hiljaa. Vaeti aivan hiljaa.

0: Radio Pauki.
1: Herra portieri, minä vielä reppun itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät annan. Tuhat tähteä kattooni maalattu on, salin seinällä maisema mittaamaton. Jo viisari iltaan

pettäjää. Mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: ja aamupaavo.
1: No oikein hyvää keskiviikkoaamua teille kaikille. Luntti jäi vähän tuonne syrjemmäksi tämän päivän käsikirjoituksesta, mutta ei se haittaa. Evertin päivää tässä nyt ollaan aloittelemassa, eli 9. päivää syyskuuta. Ja aamupaavo täällä kanssasi. Saanko hetkeksi liittyä seuraasi tässä aamussa?

Se oli Juha Tapio, joka siinä lauloi laululi nimeltänsä Sitkeä sydän. Ja tällä käynnistyi tämänkertainen aamumme yhteinen taipaleemme tässä keskiviikossa 9. päivässä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta. Radio Pooki on kanava, jota kuuntelet, ja Aamupaavo täällä kanssasi aina tuonne kello 10 saakka myös TikTokissa livenä pääsee tänne studioon katselemaan. Ja tämä päivähän on Evertin päivä. Evert, Isto ja Vertti ovat tänään nimipäiväsankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Mä vielä luoksessa tuun näin vakuutti tuossa Isto Hiltunen. No se on tietenkin vielä suunnitelmissa, mutta tuolla TikTok-liven puolella tosiaankin pääset katsastamaan tätä studioa kurkkaamaan tänne. Hei, miltä näyttää siellä teillä päin tämä säätilanne? Sastamalassa on yövuorosta kotiin ajeltu vesisateessa ja 14 asteen lämpötiloissa. Järvenpäässä lämpötila on 16 astetta ja nolla keli puolestaan on tänä aamuna tuolla Kittilässä. Eli vaihteleeko se nyt tänään tämä lämpötila 16 ja 0 asteen välillä? Sepä selviää hetken päästä, kun katsotaan vähän tarkemmin tuonne sääkartoille. Pistäkää taas tuonne WhatsAppiin tulemaan säätietoja tänne studioon, niin saadaan ajankohtainen sää siitä teidänkin alueelta. Jos mulle sydämesi annat, näin pyytelee tässä seuraavassa Pekka Niska.

Joo, lämpötilat ne tosiaankin tällä hetkellä sellaiset, että 16-12 asteeseen suurin piirtein vaihtelee tässä nyt suurimmassa osassa maata nuo lämmöt, ja tuolla pohjoisessa on kylmä. Kiitoksia hei kaikille teille noista raporteista. Niitä voitte tosiaankin pistää tuonne WhatsAppiin 0405507660. Tänään hajanaisia sateita edelleenkin liikkuu Suomen yli koilliseen, ja pilvisyys on aika runsasta. Ja niin kuin olen voinut teidän kuvistanne päätellä, niin nyt heijastimet hei heilumaan tässä säkkipimeässä aamussa. No, paikoin pilvipeite päivän aikana myöskin rakoilee, ja Lapissa on verrattain aurinkoistakin. Tuulet puhaltelevat etelän ja lounaan väliltä, ovat heikkoja tai kohtalaisia, ja lämpötilat ne vaihtelevat päivän aikana 18 ja 9 asteen välillä. Sitä, että etelässä on lämpimintä ja pohjoisessa kylmintä, mutta tällä hetkellä pohjoisessa on aika kylmää ja etelässä sateista ja lämmintä. Eli 16 astetta jo lämmintä tuolla Etelä-Suomessa. Ei muita varoituksia kuin Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämeren itäosiin tuulesta veneilijöille huomautus. Siellä lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Mutta ei se ainakaan purjehtijoita kuulemma tuommoinen tuuli haittaa, menee vaan niin kuin vene mukavammin liikkuu, kun on vähän tuulta.

Siinäpä synttärisarja sankari Kaija Kärkinen, Ile Kallion kerran, ja kappale oli nimeltänsä Sade. Miljoonan markan pakaroista haaveilee seuraavassa laulussa Sinitaivas.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Jahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Hei, ketä maanantaina?
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Se oli Komiat ja kappale oli nimeltänsä Lululei. Anteeksi, Lululai. Ei Lululei, vaan Lululai. Mutta sallin, että tuollaisena pienen virheen minulle. Tänään tässä aamussa mulla on iloisia uutisia pesäpallon ystäville, nimittäin ensimmäinen miesten superpesikseen nouseva joukkue on ratkennut ja tällä kertaa se on Kannuksen ura. Kannuksen kaupunki 40V, siellä on käynnistymässä tässä tämän viikonlopun aikana hyvinvointipäivät ja nyt ikään kuin tästä juhlasta ennakkoa otettiin eilen, kun Kannuksen ura otti kolmannen voittonsa Helsingin Punamustista ja nousee miesten superpesikseen ensi kaudelle. Varmaan isoja satsauksia joutuu runsaan 5000 asukkaan Kannussa tuosta asiasta tekemään, mutta tässä aamussa puhutaan vähän lisää näistä Kannuksen hyvinvointipäivistä tuossa ensi tunnin aikana. Lisäksi aamussa muuten kuullaan Dimitri Keiskin mietteitä. Heillä on tulossa paitsi keikkatauko, niin myöskin Amerikan matka tässä ihan lähipäivien aikana, joten kuunnellaan ja puhutaan ja poristaa vähän Dimitrin kanssa siitä, että millä mielillä hän aikoo Amerikkaan lähteä. Oman kylän miehestä kertoo seuraavassa laulussa Kakerandeliin.

oman kylän mies ja laulun esittäjä oli Kake Randelin. Sheikki Ali Hassana ja Frederik vie meitä eteenpäin tässä keskiviikkoaamussa. Kohta Ake Make Pera ja mä, eli Hector, kertoo omista nuoruusseikkailuistaan.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Noora Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!

makee perään ja mä oli siinä laulussa Hectorin aiheena. Koittakaahan ystävät hyvät niin kuin muistaa ne valotkin. Siellä tuossa jo pari viestiä tuli, että taas on niin kuin tuolla säkki pimeässä, kun ajelee, niin perävaloton auto, niin se saattaa olla melkein yhtä huono idea kuin se, että ei ole heijastinta pistänyt heilumaan tänään, kun on aamulla viiden aikaa lähtenyt liikenteeseen. Ensi tunnilla pirauttelen tuonne Kannukseen. Kannus on 40-vuotisen juhlavuotensa kunniaksi siis kaupungiksi tulona 40 vuotta. Toki Kannus kuntana on ollut kauan, mutta kaupunki Kannus on ollut 40 vuotta ja siellä juhlitaan tätä 40-vuotista juhlaa hyvinvointipäivillä, jotka käynnistyvät 11. päivä, eli tuossa perjantaina ja lauantaina, ja näistä asioista sitten lisää hetkisen kuluttua ensi tunnilla täällä Radio Pohjassa. Juna kulkee, näin vakuuttaa seuraavassa Kari Tapio. Se kulkee kohti 7 ja uutisia.

Joo, juna kulkee ja Kari Tapio. Ehitään, jos oikein nopeita ollaan, niin kuunnella tässä vielä enää uutisia Markku Aroa ja kappaletta Pois sun viejä. Myös Brita Koivunen ja Suklaasydän pääsee ääneen ennen kuin uutiset sitten koittaa ja kertoo meille tärkeistä asioista maailman turuilta ja toreilta.

0: Kauppiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
2: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
1: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
3: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
12: Radio Play.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihan viennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihan viennin ajankohtaisesta tilanteesta. Ministerin kansliapäällikön mukaan Kiina ei neuvottele sikaruton alueellistamisesta ennen kuin Suomi on puhdistettu sikarutosta. Alueellistaminen tarkoittaa vientikieltojen kohdistamista taudin saastuttamille alueille koko maan sulkemisen sijaan. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotista taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä, niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100-bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Paavo. Radio
1: Pohki. Aamupaavo täällä täydessä iskussa kanssasi tätä keskiviikkoaamua aloittelemassa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Eevertä, Isto ja Vertti teille erityishuomenne, koska teillä on tänään nimipäivä.

0: Enkelit lentää sun unina, totesi Mikko Kuustonen, ja enkeleitä sinne sunkin unisi tai valveilla olemiseen. Yövuorot ovat vaihtuneet ja vaihtuvat vähitellen päivävuoroiksi, ja sää nyt on mitä on, se on sateinen, ehkä vähän pilvinen ja kuitenkin kohtalaisena lämmin tällä hetkellä. Kiitoksia vaan säätiedoista eri puolille Suomea teille kaikille, jotka olette niitä välittäneet tuohon 0405507660 WhatsApp-numeroon.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tänään hajanaisia sateita liikkuu ympäri Suomea ja päivä on pilvinen ja yleisesti ottaen pilvisyys on aika runsastakin, mutta aina sieltä jostakin saattaa jossakin aurinkokin tänään näyttäytyä, että semmoinen syyssää, olisiko sitä semmoista luvassa tälle päivälle. Etelä- ja lounaan väliltä puhaltelee kohtalaiset tai heikot tuulet, lämpötilat 18 ja 9 asteen välillä päivänä aikana. Ei varoituksia ilmatieteen laitoksilla. Täksi päiväksi veneilijöitä huomautetaan Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosissa, että nuo lounaistuulet puhaltelevat tänään 11 metriä sekunnissa. Pikkuhiljaa päivä tosiaankin lämpenee tällä hetkellä 16-1 asteeseen vaihteluväli täällä Suomessa. Jokohan muuten ruska alkaisi olla tuolla Lapissa kauneimmillaan. Tässä seuraavaksi Saija Tuupanen laulaa meille valkoisesta ruususta.

0: Näin siis Saija Tuuponen ja Valkoinen Ruus. Odotin Niina toteaa seuraavassa laulussa meille Sourit.
1: Arpaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: Radio Pooki.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Päivä. Mikäs vaivaa?
3: No, ei oikeastaan vaivaa.
2: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
3: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
2: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
3: Mitä se on?
2: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
3: Meneekö se ohi?
2: No ei se mene.
3: Sepä hyvä.
1: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
1: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

Koko Suomi tanssii portin pois ja komiat näin siinä vakuuttivat. Nyt pistetään hervoton remmi päälle ja siirrytään puhelimen välityksellä käymään pikkumutka tuolla ensi kesän superpesispaikkakunnalla Kannuksessa.

0: Hermoto Remmi ja tuona kappaleen meille esitti siinä Kakerlandeliin. Hei, oikein hyvää huomenta kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori Eeli Kataja Kannuksen kaupungista.
1: Huomenta, huomenta.
0: Hei Eeli, miten musta tuntuu vähän siltä, että teillä alkoi juhlat jo eilen illalla, kun Kannuksen ura voitti punamustat kolmannen kerran?
1: Kyllähän se tosiaan juhlat alkoi ja tässä vaiheessa suuret onnittelut Kannuksen uran miesten joukkueelle tästä suorituksesta. Että se on iso juttu voittaa noin iso vastustaja.
0: No mä jotenkin ajattelin sillä lailla, että nää olit vähän niin kuin ennakoinutkin tätä hommaa, kun olit torijuhlat järjestämässä jo etukäteen, vaikka et tiennytkään, että miten siinä käy.
1: Ja kyllä.
0: Joo, eli Kannuksessa järjestetään 11 ja 12 päivänä aikana, eli perjantaina ja lauantaina, hyvinvointipäivät. Kerro vähän Eeli siitä, että minkälainen tapahtuma on kysymyksessä.
1: Kyllä, eli meillä on tosiaan nyt perjantaina alkaa tuolla Kannuksen Kitivaparissa, eli meidän tämmöinen liikuntapalvelukeskus, jossa on sitten uimahalli ja liikuntasali ja kuntosali ja kaikkea muuta. Niin siellä on meillä tämmöinen kaksipäiväinen täysin maksuton, kaikille avoin, ikärajaton ja sitten vielä päihteetön messutapahtuma, joka sitten kokoaa yhteen hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntijapuhujia, näyttelyasettajia ja sitten ruokamyyjiä ja monipuolista oheisohjelmaa sitten myös. Tämä perjantai-päivä on tietyllä tavalla ehkä nuorisoon ja opiskelijoihin enemmän vetoava päivä. Siellä on nuorten iltaa järjestetään perjantaina. Siellä on toki ihan perusmessupäivä myös sitten perjantai-päivällä ja näyttelijäasettajia semmoinen vähän vajaa 40 meidän tuolla messusalissa. Ja sinne kuuluu näitä tosiaan alueellisia hyvinvointi- ja terveys- ja liikunta-alan näyttelijäasettajia ja palveluntarjoajia ja sitten löytyy muun muassa tämmöinen NKD Motorsport, paikallinen drifting-tiimi tulee esittelemään sitten omia autojansa sinne messualueelle. Ja sitten meillä myös perjantaina asiantuntija puhujana tämmöinen Roosa Peltoarvo. Hän pitää sitten tällaisella, että vaatiiko hyvinvointi extreme-tekoja. Tähänhän tosiaan meille laittokin terveysvideota, oli justi hyppäämässä lentokoneeseen ja hyppäämässä sieltä alas laskuvarjon kanssa, niin hänellä sitten on tällaista hyvinvointiaihetta. Ja sitten tosiaan, mitä mainitsitkin tuossa jo aiemmin, niin Kannuksen uran miesten joukkuetta pääsee nyt erityisesti onnittelemaan. Meillä on tämmöinen meet and greet-tilaisuus tuossa perjantaina kello 14 alkaen, niin siellä on sitten Kannuksen uran miesten ja naisten edustusjoukkueita tavattavissa ja sitten voi tuoda onnitteluita ja kultajuhlaa vähän sinnekin. Ja sitten toi nuorten ilta on se sitten perjantaina vielä, että siellä on tämmöinen hyvinvointipisteitä, missä on sitten tämmöinen hengailualue nuorille ja siellä on lautapelejä, pingistä, bingoa, unelmakarttaa ja kaikkea tällaista tosi kivaa kokeilevaa tekemistä. Ja sitten myös löytyy, Roosa itse asiassa pitää tämmöisen kirjoittamistyöpajan sitten vielä siinä illalla, kirjoittaminen hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukena. Sitten löytyy LPG-hoito ja äänimalja rentoutusta, suolahoitohuonetta.
0: No on siinä kaikenlaista ja olet onneksi saanut myöskin sen tulevan superpesisjoukkueenkin sinne paikalle. Niin teillähän on tulossa hulpiat juhlat. Tämä liittyy siis siihen, että Kannus on ollut kaupunki 40 vuotta nyt, eikö niin? Lauantaina tietenkin jatkuu nuo samat meiningit siellä, mutta eikö se ole niin, että tämä on Kannuksen kaupungin 40-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma, tämä hyvinvointipäivä?
1: Kyllä, olet ymmärtänyt ihan oikein. Tämä on ihan totta, eli Kannuksen kaupunki on tosiaan 1986 kunnasta sitten kaupungiksi nimetty, ja nyt meillä on sitten tämä hyvinvointipäivät, vähän niin kuin kruunaa tämän juhlavuoden tapahtumat. Ja toki perjantai-päivästä vielä sen verran, että siellä meidän tämmöinen pääesiintyjä tulee olemaan sitten illalla ihan täysin maksuttomalla konsertillaan kello 21 alkaen tämmöinen kuin Elli May, tunnettu laulaja lauluntekijä, niin häntä sitten ilman muuta sankoin joukoin sinne kuuntelemaan.
0: No sä ootat, että sinne tulee paljon porukkaa, eikö ootkin?
1: No kyllä, kyllä me odotetaan nyt, että vähän saataisiin vaikkapa ainakin nyt kannuslaiset sinne paikalle, mutta miksei sitten lähialueiltakin porukkaa ja tietty miksei kauempaakin, että kannukseenhan on tosi helppo vaikkapa junalla saapua, jos ei halua autolla lähteä päräyttämään, niin vaikkapa sieltä Helsingin, en tiedä, Helsingistä haluaako nyt tulla hetkeen kukaan
0: kannuksesta. No haluaa tietenkin.
1: Kyllä. Mutta ja lauantaina sitten tietty jatkuu samanlainen metsuohjelma. Siinä on nämä näyttelyasettajat vajaa 40. Ja sitten meillä on pari hyvinvointialan asiantuntijapuhujaa sitten vielä lauantaina. Eli siellä on tämmöiset Jaakkolan pariskunta, Joni Jaakkola ja sitten Kaisa Jaakkola. Ja Jonilla on tämmöinen aihe kuin ympärivuotisen hyvän vireen kulmakivet. Ja Kaisa sitten puhuu palautumisesta ja vahvistumisesta, eli kuinka vähennetään stressiä ja jaksetaan paremmin. Ja sitten meillä on toki lauantaina myös paikallinen e-urheilutiimi Sinku eSports tulee antamaan pienen haastattelun sitten tuossa messujen aikaan tuolla meidän messulavalla. Niin. Ja sitten vielä illalla lauantai-päivänä niin Kitivaparin uimahalli on sitten avoinna ihan tuonne kymppiin asti, että siinä on tämmöinen iltauintitilaisuus sitten tulla sinne vielä uimaan.
0: No niin, ei muuta kuin kannukseen kaikki, eikö niin?
1: Kyllä, näin just.
0: Hyvä. Hei, oikein mahtavia tapahtumarikasta ja toivottavasti vähäsateista viikonloppua teille.
1: Kiitoksia.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Charlotte Saari siinä ja laulu oli nimeltänsä Kuiskaus nukkuvalle sydämelle. Meillä olisi neropatti alkamassa ja keskiviikkonahan olen tehnyt aina sillä lailla, että olen ottanut noita vanhoja vaikeita ikään kuin kerratakseni niitä ja niin teen myöskin tänään. Hetken päästä on uutisten aika ja sitten aletaan etsimään neropattia, joka viime vuonna lokakuun pimeimpinä hetkinä 3. lokakuuta aiheutti sellaisen tempun, että jouduin kertomaan viidennenkin vihjeen, että se tiedettiin. No, tietäjä oli Seija. Seija ei saa tänään osallistua tähän neropattiin. Mutta kaikki te muut, te voitte jo nyt pistää puhelinnumeron 0700392111 siihen puhelimenne sillä lailla valmiiksi, että pääsette soittamaan tänne pookiin ja kertomaan sen neropatin oikean vastauksen. Mutta kuunnellaan ensin Antti Ahopeltua, Minä hullu rakastui, ja kohta laulaa myöskin Aki Samuli, Ei kukaan ketään, ja sitten uutiset, ja sitten alkaa neropatin metsästys.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald viidennen hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Sisäministeriö toivoo koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Yhdysvallat kieltää maahantuonnin osalta kanadalaistuotteita ja laajentaa useiden tuotteiden tuontitulleja 50%, kertoo Valkoinen talo. Tuontikielto koskee muun muassa useita alkoholituotteita ja osaa maitovalmisteista. Korkeampia tuontitulleja sovelletaan puolestaan esimerkiksi moottoriveneisiin ja golfautoihin. Korkeampien tuontitullien on määrä astua voimaan ensi viikolla. Maahantuontikielto astuu voimaan puolestaan syyskuun lopulla. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamupaavo.
1: Se on Evertin päivä, tämä 9. päivä syyskuuta. Evert, Isto ja Vertti ovat siis tänään nimipäivä sankareita, niin kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja saattaapa sullakin olla jonkunlainen juhlapäivä, niin kovasti onnea sulle muutenkin. Ja Sarille siitä, että on päässyt toipumaan leikkauksesta kotioloihin, niin siitäkin onnea. Ja sinulla, joka olet menossa leikkaukseen, niin jaksamista. Hei, tällä tunnilla me etsitään neropattia. Seuraavan laulun jälkeen alkaa tulla sitten, tai ei seuraavan laulun jälkeen vielä tule vihjeitä, vaan tulee ensin sääasioita ja sitten siirrytäänkin neropatin metsästykseen. Tänään neropatissa on viime vuoden lokakuun 3. päivä käsitelty neropatti, ettei ole edes vuottakaan aikaa siitä, kun tämä neropatti viimeksi oli.

Tänä on syksyinen päivä tulossa oikeastaan koko maahan. Lämpötilat 18 ja 9 asteen välillä tämän päivän aikana. Pilvisyys yleisesti runsasta. Sateitakin saadaan, niitä liikkuu Suomen yli koilliseen. Ja Keski- ja Pohjois-Lappi on ehkä tänä päivänä se kaikista aurinkoisin alue. Tuulet puhaltelevat etelä- ja lounaan väliltä ja ovat heikkoja tai kohtalaisia tässä tämän päivän aikana. Eikä se huomiseksikaan muuksi muutu. Matalapainetta ja sateita oikeastaan koko tämän viikon ajan. Varoituskartta on Ilmatieteen laitoksella semmoinen, että siellä on tuonne merialueelle huomautuksia veneilijöille. Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämeren itäosiin 11 metriä sekunnissa on luvassa siellä lounaistuulta nyt aamupäivällä. Veneilijät, ottakaahan se huomioon sitten. Ja jos ei ole ihan pakko lähteä sinne merelle, niin pysykää siinä ratio ääressä, pistäkää pookia vähän isommalle ja ottakaa puhelin käteen ja valmistautukaa vastaamaan oikein neropattiin, nimittäin aivan kohta alkaa tulla vihjeitä teille neropateille.

0: anna mulle, tähti taivas pyyteli Katri Helena. No minä annan Neropatille täältä palkinnona postin välityksellä. Ja hän saa myöskin toivoa mieluista laulua tänne Radipookin taajuuksille vielä kuuluvaan tuossa ennen kello 9 uutisia. Eikä tarvitse kuin tietää semmoinen asia, mikä tiedettiin lokakuun 3. päivä 5. vihjeellä. Eli tämä meni 5. vihjeeseen saakka viime vuonna tämä tämänkertainen Neropatti. Mutta toisaalta tänään mulla ei ole kuin 4 vihjettä teille kerrottavana. Numero tänne Radipookin studioon on 0700 392 111, siis 0700 392 111, ja puheluhintahan on 3,64 € alkavalta minuutilta. Nopein oikein vastannut, hän pääsee palkinnoille tänäänkin. Aletaanko etsimään se Neropatti?
1: Neropatti.
0: Vihjeitä mulla on tässä siis 4 kappaletta. Lokakuun 3. päivä oli 5 kappaletta, mutta nyt tänään pudotin niistä yhden pois ja yritetään päästä noilla 4 löytämään se oikea vastaus. Seija oli Hanna, joka tuossa viime vuonna tämän tiesi, mutta Seija on tänään pelistä ulkona, joten hän ei sitten pääse osallistumaan, kuten Pekkakaan ei pääse, koska hänkin tämän tiesi silloin viime vuoden puolella. Te olette nyt niin kuin paitsiossa tämän Neropatin ajan, mutta kaikki me muut, me yritetään nyt löytää oikea vastaus, eikö niin? 0700 392 111, 3,64 € alkavalta minuutilta. 2 vihjettä kerron nyt, tarvittaessa 3. ja 4. Ootteko valmiina? Tässä tulevat ne 2 ensimmäistä vihjettä.
1: Neropatti.
0: Ensimmäinen vihje kuuluu, että sinä olet ja joku sinullekin on. Siis sinä olet ja joku sinullekin on. Ja toinen vihje, se kuuluu sillä lailla, että uskoisin, että poika ja variskin on. Mutta mistähän tässä nyt oikein on kysymys? 0700 392 111.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, ringet fibattaa, te stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Se oli väliäkös sillä sitten Onna ja Rainer Polström tuona kappaleen meille esitti. No Neropatissahan me ollaan menty nyt tätä viime vuonnakin aika vaikeaksi todettua Neropattia kahden vihjeen verran. Ja tiedättekö, en ihan tarkkaan laskenut, että montako puhelua tuossa tuli, kaikki en ehtinyt suinkaan vastaamaan, mutta kyllä niitä varmaan 7-8 vastausvuoroa ehti tulla ja valitettavasti kaikki vastasi väärin. Eli minun onna lienee syytä kertoa teille nyt tässä sitten se kolmas vihje.
1: Neropatti.
0: Viime vuoden lokakuussahan, lokakuun 3. päivä, tämä meni 5. vihjeeseen, tämänkertainen Neropatti. Ensimmäinen vihje kuului sillä lailla, että sinä olet ja joku sinullekin on. Toinen vihje, että uskoisin, että poika ja variskin on. Ja sitten se kolmas vihje. Lokakuun 3. päivä 2025 tarjoilin kolmanneksi vihjeeksi, että tämä voi olla esinekin. Silloin se ei tuosta ratkennut, mutta katsotaan miten tänään. Siis kolmas vihje kuului, että voi olla esinekin. 0700 392 111.

0: Voisikohan se olla vaikka tänään? No ei ole vieläkään löytynyt nyt tätä tämänkertaista neropattiin oikeaa vastausta. Numero tänne Radiopookin studio on 0700392111. Ja tässä nyt mennään vanhan kertausta. Eikö kukaan muista, mikä tämä nyt sitten oli? Sinä olet ja joku sinullekin on. Se on ollut vihje numero 1. Uskoisin, että poika ja variskin on ja voi olla esinekin. Nämä 3 vihjettä olen kertonut tähän mennessä ja jollei nyt seuraavana laulun aikana kukaan oikea vastausta minulle kerro, niin olen tietenkin pakotettu kertomaan sen 4. vihjeen, joka jää tänään sitten viimeiseksi.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Ikipuut ja Tuure Kilpeläinen. Ihan hyviä ehdotuksia olette pistäneet mulle tulemaan. Lokakuun 3. päivä tämä tosiaankin viime vuonna meni 5. vihjeeseen, mutta saapa nähdä, tarvitaanko tähän nyt sitten joskus tulevaisuudessa taas uusi koitos. Nimittäin on 4. ja tämän päivän viimeisen vihjeen aika. Neropatti. Teillä on aikaa tietää tämä tuohon 9 uutisiin saakka. Olen kertonut siis vihjeeksi, että sinä olet ja joku sinullekin on. Toinen vihje kuului sillä lailla, että uskoisin, että poika ja variskin on. Ja 3. vihje, että voi olla esinekin. No se 4. vihje. Se ei ratkennut vielä silloinkaan, silloin viime vuoden lokakuussa tämä, mutta nyt se saattaa ratketa. Siis 1. vihje, sinä olet ja joku sinullekin on. Uskoisin, että poika ja variskin on. Voi olla esinekin. Ja 4. vihje kuuluu sillä lailla, että no ainakin Afrikan tähti on. Mistähän tässä nyt voisi olla kysymys? Ainakin Afrikan tähti on. Voi olla esinekin, uskoisin, että poika ja variskin on, ja sinä olet ja joku sinullekin on. Mutta mikä? 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: sivu deltavyhnesin ylä, Nerobotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Nerobotti. Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista.
2: No niin, hyvät ystävät, se on kuulkaa semmoinen homma, että tämä ei ole nyt ratkennut tämä Neropatti vieläkään, vaikka olen neljä ja viimeisenkin vihjeen kertonut. Ihan hyviä vaihtoehtoja olette kertoneet, mutta kuunnelkaas nämä vihjeet nyt tarkasti ja miettikää tätä ja muistelkaa, mikä se voisi olla, koska enempää vihjeitä mulla ei ole varaa tänään kertoa, vaan me mennään näillä kohti 9 uutisia, ja jos ei se oikea vastaus kahden seuraavan kappaleen aikana tule, niin siinä käy sillä lailla, että se jää tältä päivältä tulematta, ja minä sitten 9 jälkeen, 9 uutisten jälkeen sen oikean vastauksen kerron. Numero tänne Radiopookin studioon, se on 07 003 92 111. 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja vihjeet ovat kuuluneet siten, että ensimmäinen vihje, sinä olet ja joku sinullekin on. Toinen vihje kuului, että uskoisin, että poika ja variskin on. Kolmas vihje, että voi olla esinekin. Ja neljäs vihje kuuluu sillä lailla, että no, ainakin Afrikan tähti on. Sinä olet ja joku sinullekin on. Uskoisi, että poika ja variskin on. Ja voi olla esinekin ja no, ainakin Afrikan tähti on. 0703 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Otat se osoitteen. Joo.
6: Täällä Jyväskylän kupeella.
5: No niin.
6: Keski-Suomessa, niin.
5: Joo, eli ilmeisesti joka paikassa, kun oli tuolla Turussakin ja vähän joka puolella ihan märkkää. Tuossa muuten joku menetti ihan toivonsa siihen, että ei tätä kukaan tiedä, että tämä on niin vaikea. Mutta ei, kyllä Irma tiesi. Mikä Irma oli tänään oikea vastaus, neropatti?
6: Arvokas.
5: Arvokas, kyllä. Sinä olet, Irma, arvokas jollekin. Ja joku on myöskin sinulle arvokas. Ja Poika ja Varis on taulu, ja uskoisin, että se on aika arvokas itse asiassa. Se saattaa olla arvaamattomankin arvokas. Ja kuten tiedät,
6: ei rahasta mitata.
5: Ei mitata, ei missään nimessä. Kuten tiedät, niin esinekin voi olla arvokas. Mikäs, ootko ajatellut koskaan, että mikäs teillä on se kaikista arvokkain esine?
6: En ole silleen. Ehkä serkkulikaan maalama taulu, äiti ja lapsi.
5: No niin, sovitaan näin. Ja sitten Afrikan tähti on iso timantti, niin kyllä se ainakin arvokas.
6: Kyllä, se on arvokkain siinä pelissä.
5: Niin. Niin, ja sitten ihan oikeassakin elämässä Afrikan tähti oli iso timantti, niin se oli arvokas.
6: Kyllä, niin on.
5: Kyllä. Hei, jääpä Irma sinne langoille, niin mä otan sulta toivelevyä, niin pannaan se uutisten jälkeen soimaan. Mennään nyt tästä suoraan uutisiin, onneksi olkoon, niin älä pistä puhelinta kiinni.
6: En sammuta.
5: Joo, hyvä. Joo, Irma on neropatti ja hän odottaa mua tuolla, niin me tehdään tässä nyt yhteistietovaihtoja ja vaihdellaan nämä semmoisia salaisia kuulumisia. Ja Irman toivelaulun kuulette sitten heti uutisiin. Mutta nyt mennään uutisiin.
3: Radio Pooki.

0: Radio tässä. Olette lähetyksessä.
1: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
0: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
2: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
3: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
4: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
3: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
4: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
5: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Vaunuvalmistaja Lapellandin uusi tehdas avataan tänään Pyhännällä. 4000 neliömetrin suuruinen, yli 3 miljoonan euron investointi viisinkertaistaa yhtiön valmistuskapasiteetin ja mahdollistaa tuotannon kasvattamisen. Kyseessä on yhtiön historian suurin investointi. Uusi tehdas sijaitsee nykyisen tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä. Myös vanha tehdas jatkaa toimintaansa uuden rinnalla. Ouluun rata-aukiolle entisen oikeustalon tontille rakennettu uusi pysäköintialue avataan tänään käyttöön. Uusi parkkialue korvaa osan entisen linja-autoaseman pysäköintipaikoista. Linja-autoaseman alueella pysäköintipaikkojen määrä vähenee ratapihan uudistustöiden sekä tulevien rakennushankkeiden vuoksi. Lisäksi alueelle on rakennettu 5 linja-autolaituria ja alueelle tulee myös uusi taksitolppa. Nokelan ylikulkusillan korjaustyö Nelostiellä Oulussa Kaakkurin ja Hiirosen eritasoliittymien välillä alkoi maanantaina. Korjaustyön takia tien toinen ajokaista pohjoisen suuntaan on ollut pois käytöstä, mikä on aiheuttanut ruuhkautumista. Huomisaamusta alkaen pohjoiseen menevän liikenteen käyttöön saadaan taas toinen ajokaista. Sillan korjaus ei vaikuta etelään suuntautuvaan liikenteeseen. Työ valmistuu parin viikon kuluttua. Oulun yliopiston uusi tieteiden välinen instituutti Integra aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Instituutin tutkimustoimintaa valmistellaan jo tämän syksyn aikana. Integra tarjoaa alustan uusien ideoiden, menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen, testaukseen ja käyttöönottoon eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää tutkimusavauksia, jotka ylittävät perinteiset tieteen ala- ja organisaatiorajat, sekä tuottaa tietoa hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja yhteiskunnan uudistumiskyvyn edistämiseksi. Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan mielenterveyden häiriöt eivät läheskään aina johdu ihmisen biologisista ominaisuuksista, vaan yhteiskunnallisista ja rakenteellisista kriiseistä. Työttömyys heikentää merkittävästi etenkin työikäisten miesten mielenterveyttä. Tutkimuksessa selvisi, että kun paikallinen työttömyysaste nousee, asukkaille määrätään aiempaa enemmän masennuslääkkeitä ja he tarvitsevat aiempaa enemmän psykiatrista hoitoa.

katselen taivaalle muuttaja raukkoja. Rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta. Jokainen vuorollaan poistumme aurasta.

myöhässä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa, myöhäinen

0: Energin aamu ja aamupaavo.
1: Kyllä, täällä ollaan. Hei, oikein ihanaa. Ihanaa keskiviikkoa teille kaikille. Keskiviikon Neropatti tuossa toivoi tuota äskeistä kappaletta. Elikkä Irma, josta tänään leivottiin pitkällisten vihjeiden jälkeen Neropatti. Kiitoksia vaan kaikille lukuisille osallistujille. Jollakin jopa epätoivo tuli rintaan siitä, että ei tämä ratkea, mutta niin se vaan ratkesi, kun Irma tiesi ensimmäisenä ja juuri viime hetkellä oikean vastauksen. Eli sen, että tänään Neropatissa hain sanaa arvokas. No, huomenna on vähän helpompi Neropatti. Muista osallistua huomenna 8 ja 9 välillä. Hei, Dimitri Keiski ja Eno pitävät keikkatauon. Se alkaa Riihimäen Riuttan 12. syyskuuta keikan jälkeen. Ai mistäkö tiedän? No siitä, että Dimitri Keiski ja Eno on lähdössä levytysstudioon ja levyttämään levyä. Eikä ihan mihin tahansa studioon, vaan aina tuonne Amerikkaan, Memphisiin asti. Mutta asiasta lisää tällä tunnilla, kun soittelen kohta tuonne Dimitrille.

Jos olet ulos katsonut, olet huomannut, että siellä on syksyinen ja sateinen sää. Ootpa sitten Porissa, Turussa, Tampereella, Helsingissä, Lahdessa tai ihan missä vaan Jyväskylän seudulla niin, tai Jyväskylässä niin, tai Kuopiossa, niin saattaa todennäköisesti siellä teilläkin tällä hetkellä. Niin tässäkin. Se on tämän päivän sää. Päivälämpötilat ovat kuitenkin mukavia. Ne ovat 18-9 asteeseen Suomessa. Tuulet etelän ja lounaan välillä ja heikkoja. Ja jos olet Keski- ja Pohjois-Lapissa, niin saatat saada tänään auringostakin nauttia. Tuossa aikaisemmin olen kertonut, että Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä tuulee tänään navakkasti. Sieltä terveisiä vaan purjeveneeseen, joka siellä parasta aikaa ilmeisesti tuulien kanssa taistelee. Se on 11 metriä sekunnissa tuommoista lounaan puoleista tuulta luvassa noille merialueille. Ja ajattelin, että niillä varoituksilla päästään, mutta ei päästäkään. Selkämerelle nimittäin ennustetaan illaksi ukkospuuskia, jotka ovat mahdollisesti vaarallisia huviveneille ja pienille aluksille, joten ottakaahan sekin huomioon, jos sielläpä ei olette merille menossa, että ehditte illaksi kotia ennen kuin ukkospuuskat tulee. PMP ja olet kaikki.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselleen reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Isä.
6: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
6: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
6: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: valita jo vähän etukäteen sitä, että tässä linja saattaa olla vähän huono tässä seuraavassa puhelussa, mutta Dimitri Keiski on sen verran kiireinen mies, ettei hän jouda pysähtymään edes haastatteluajaksi. Dimitri Keiski, oikein hyvää keskiviikkoaamupäivää sinulle. Oot matkalla keikalle ilmeisesti.
1: Jees, terve.
0: Hei, jokos laulun aiheet ovat valmiina, kun olet lähdössä Amerikkaan asti levyttämään parin päivän päästä?
1: No joo, no biisit on tiedossa, mitä mennään sinne levyttämään. Ootan innolla, ei ole enää montaa päivää.
0: Joo, teillä on pitkä reissu edessä ja se aiheuttaa sun aikamoiseen kalenteriin pienen tauon sentään kuitenkin tähän syksyyn.
1: Joo, me ollaan siellä 10 päivää siellä Amerikassa.
0: Se on sun yksi unelmista, eikö ookin?
1: Se on yksi niistä suurimmista unelmista. Että Amerikassa on käynyt, mutta en ole koskaan käynyt Memphisissä ja enkä Sun Recordsissa siellä studiossa. Enkä siellä Gracelandissa, että nyt kaikki noi toteutuvat. Se on todella suuri pitkäaikainen haave.
0: Sä oot pikkupojasta asti tikannut Elviksestä.
1: Joo, kyllä. Joo. Muun muassa. Elvis on purimista.
0: Joo. No hei, siinä samassa studiossa tosiaan Elviskin on aikoinaan huippulevyjään tehnyt, ja sähän lupasit Seinäjoella tangomarkkinoilla, kun viimeksi tavattiin ihan livenä, niin lupasit, että teet myöskin näin tänne Radio Pookin kotimaista musiikkia siellä, niin semmoistakin Keiskiltä ja Enolta lienee tulossa.
1: Kyllä. Meillähän on valmistuta, niin, mikä me jo viime vuonna levytettiin, mutta se kun on ollut niin tiukka tämä keikkatahti, niin sitä ei ole ehditty niinku miksaamaan ja niinku niitä viimeisiä valmisteluja. Että sekin pitäisi valmistua tässä syksyn aikana. Mutta sekin, mitä me mennään tuonne Memphisiin levyttämään, niin kyllä siellä on niinku, kyllä me levytetään myös suomeksi.
0: Hyvä. No niitä kuullaan varmasti, niitä levyjä, mutta Keiskillä ja Enolla on ollut keikkakiireitä. Tänäänkin te olette keikalla päivätansseissa Somero Esakalliolla, niinkö?
1: Kyllä. Joo, Kalliolla.
0: Joo, ja sitten vielä yksi keikka ehditte soittaa ennen sitä Amerikan matkaa, niin miten se olette?
1: Itse asiassa meillä on kaksi keikkaa.
0: Okei. No
1: joo,
0: niin.
1: Joo, meillä on perjantai ja lauantai vielä keikat, niin sunnuntaina sitten lähdetään.
0: Joo, Riihimäen Riutassa on sitten viimeinen 12. syyskuuta keikka. Niin miten te jaksatte tuommoista keikka per päivä tahtia painaa ympäri Suomea? Parhaina päivinä kaksikin keikkaa.
1: Ei, kyllä se on se musiikki ja sitten se aivan niin kuin ihan paras yleisö. Ja se, että kun vaan terveenä saa pysyä, niin kyllä sitä silloin jaksaa. Se on, kun on se, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa, niin ei tunnu raskaalta. Se on vaan kiva.
0: Sä saat, ja teidän bändi saa palautteen suoraan siltä yleisöltä, niinkö?
1: Kyllä. Se on aivan mahtavaa.
0: Joo, hyvä. No hei, mitä sä oot? Sä oot varmaan jo pakannutkin sinne Amerikkaan valmiiksi.
1: No, vähän joka päivä, että aina keksii jotain, mitä pitää ottaa mukaan aina sillä lailla. Mutta kyllä kaikki on suunnilleen valmista. Odotetaan vaan, että kone lähtee.
0: Joo. No se on melkein jo kiitoradalle ajettu se kone, mutta koska tämä siellä Memphisissä tehty levy ja miksattu levy tulee niin kuin julkisuuteen? Eli koska me päästään niitä soittelemaan?
1: No kyllä, kohta, koska se idea on se, että me kun lähdetään sieltä kotiin, niin meillä on se valmis tuote käsissä. Että se, se, sieltä kun lähdetään, niin sille levylle ei enää tehdä mitään. Että se on niin kuin valmis, kun me tullaan kotiin. Että se on periaatteessa pitää vaan päättää, koska se sitten julkaistaan. Mutta ihan kohta.
0: Eli voisiko ajatella jopa sillä lailla, että ennen lokakuun loppua kuullaan uutta Keiskiä ja Enoa?
1: No toivottavasti, mutta viimeistään tota niin, kun meillä alkaa konsertti kiertue tammikuussa, niin viimeistään silloin, mutta toivon mukaan niin jo syksyllä, tänä syksyllä.
0: Hei, oikein mahtavaa matkaa ja viimeisiä keikkoja tässä ennen tuota pientä keikkataukua myöskin teille.
1: Joo.
0: Ajelkaahan varovasti siellä niillä keikkapusseillanne, siellä on märkä keli.
1: Joo, kyllä, kiitos. Ja kaikkea hyvää sinne myös.
0: Hyvä. Hei hei.
1: Kiitos, moi.

Keiskiä Enoja, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Uskonpa, että tuollaista musiikkia saadaan sitten viimeistään siis tammikuussa paljon paljon lisää. Ei muuta kuin mahtavaa reissua Keiskille ja Enolle sinne Amerikkaan, Memphisiin ja sinne samaan studioon, missä Elviskin on aikoinaan levyjänsä tehnyt. Toivottavasti siitä ura urkenee myöskin kansainvälisesti. Mutta hei, tuo äskeisen lauluaikana Tarja soitti tänne Radiopookin studioon hyvin tärkeänä asian kanssa. Pistäkää nyt, hyvät ihmiset, valot päälle niissä autoissa, kun siellä ajelette. Tarja kertoo, että ei pelkästään takavaloja puutu, vaan jo osalla on kuulemma kokonaan auto pimienä, niin ei kyllä nyt ole ollenkaan hyvä idea, kun on tämmöistä melkein säkki pimeää, niin no eihän nyt tietenkään vielä ole, mutta aamulla oli kyllä niin kuin olisi hauasta tullut tänne töihin, kun ei ollut paljon mitään valoja näkyvissä, niin autoihin valot päälle nyt. Sinäkin siinä, joka ajelet, etkä tiedä, että onko sulla valot päällä, niin tarkastappa. Reijo Taipale ja Oli täysi kuu.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
2: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
1: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
2: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
3: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
4: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
7: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Hurma ja laulu oli nimeltänsä Kaunis. Jatketaan herkällä linjalla seuraavankin lauluajan ja itse asiassa koko tämä loppuaika. Minne maailma kuljettaa, näin kyselee teiltä seuraavaksi ja meiltä Yölintu.

Minne maailma kuljettaa, kyseli yölintu. Hei, tämä aamu oli nyt tässä. Oli ihana aamu olla teidän kanssanne. Kiitoksia vaan seurasta ja kiitoksia siitä, että huolitte minut mukaan tätä aamua kulkemaan. Tavataanko huomennakin näillä samoilla radioaalloilla, TikTok-livessä ja kaikkialla? Jooha. Aloitetaan heti 6:00. Hei, rakastakaa toisianne. Sävelsillan rakentajat vie meidät uutisiin laululla. Silta yli synkän virran. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
5: Jussi.
4: Ohi.
5: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
4: Miksi aina pitää lähteä?
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä.

0: Kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu on vähentänyt haluja äänestää kokoomusta, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista reilu kymmenesosa oli harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Iro Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena, kertoo lentojen seurantapalvelu Flightradar. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Lentoasemayhtiö Finavian sivuston mukaan ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu. Tiistaina yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Heathrow ilmoitti tiistai-iltana lähtevien lentojen jatkuneen teknisen vian jälkeen, mutta varoitti häiriöiden jatkuvan. Iranin tukemat huthit kertovat Saudi-Arabian tehneen yli 30 ilmaiskua Jemeniin keskiviikkona paikallista aikaa. Huthien mukaan iskuja on tehty useisiin osiin maata. Saudi-Arabia teki iskunsa päivä sen jälkeen, kun huthit olivat tehneet ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla ilmahyökkäyksiä Saudi-Arabiaan. Huthien iskuissa haavoittui yli 70 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Siinäpä Tauski Peltonen ja laulu nimeltänsä Niin minä sinulle kuulun. Keskiviikko, 9. päivä syyskuuta. Nimpparia tänään viettävät Evert, Isto ja Vertti. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta puhutaan vähän hukkumistilastoista. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan kesällä hukkui 46 ihmistä. Noitten lukujen takaa, tilastojen takaa jutellaan tuossa puolelta. Kello 11 on uutisten aika. Uutisia tutusti tasatunnein toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan tuossa 11 ja 13 välillä. Tuolloin voi jälleen tervehtiä ja onnitella vaikkapa nyt sitten merkkipäivän nimi- tai syntymäpäivän johdosta. Iltapäivän puolella 13 jälkeen sitten urheilumajakka. Tänään Aristeniuksen vieraana urheilumajakassa Heikki Toppila. Paula Koivuniemi jatkaa, mutta jos onkin niin.

0: ei ole tässä autossa tuo poogi oikein niin tarpeeksi lujasti soinut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä märkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmä?
0: Pikkuhiljaa. Tää aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 ja pari kaiutilta hattuhyllyt ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapiua kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivet tappale.
2: Poogi Vihteellä ja Joonas Hepola. Poogin keskiviikkoilloissa.

Tänään pääosin pilvipoutoa, lämpötila 13-15 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-17 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-9 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia merialueille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa, ukkosesta varoitetaan Selkämerellä.

0: Radio Pouki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hesburger.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näyttele asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
2: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: vapauteen. Kike Elomaa siinä asialla. Ressu Redfordilta kuultiin sitä ennen kulttaa. Sääasioiden jälkeen Arja Koriseva ja Ari Klemm esiintyivät Kun minuun kosketat, ja ennen sääasioita kuultiin Remu Aaltoselta Paholaisen Masurkka. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämien tietojen mukaan kesällä hukkui 46 ihmistä. Meillä on puhelimessa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta viestintäasiantuntija Niko Nieminen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Millainen oli siis taakse jäävä kesä?
1: No, kesä oli aika tavallinen niin sanotusti. Et jos me just itse asiassa katsoin Ilmatieteen laitoksen niin vähän säätä, että minkälainen sää oli kesällä, niin aika tavanomaista siellä sanottiin, ja sehän liittyy hirveän isosti sitten näihin hukkumislukemiin myös, jos puhutaan kesästä. Ja sitten jos mietitään taas lukemia, niin kesäkuukausina hukkuneita oli se 46, ja tässä niin kuin laskeskelin, että viimeisen 10 vuoden keskiarvo on se 51, eli aika lailla samoissa lukemissa ollaan.
0: Tuo määrä on ollut pikkasen laskemaan päin.
1: Joo, kyllä nämä niin kuin hukkumislukemat on tippuneet tässä viimeisten vuosien aikana, mutta kyllä nämä kesälukemat on ollut aika lailla tätä samaa tässä viime vuosina, mutta tämä riippuu tosi paljon säästä. Sitten pitää muistaa, että nämä meidän lukemat eli ennakkotiedot, niin nehän on niin sanottuja epävirallisia tietoja, että nämähän kerätään tuolta mediasta ja avoimista viranomaislähteistä, että sitten nämä niin sanotut oikeat tiedot, viralliset tiedot tulee sitten aina vuoden jälkikäteen tuolla Tilastokeskuksen sivuilla, ja silloin tämä määrä vähän vielä nousee. Mutta että näin kun katsoo, niin aika semmoinen tavallinen kesä, että totta kai vähän on laskussa, mutta että kyllä me toivotaan, että saadaan ne hukkumiset nollaan tässä jossain aikamäärässä.
0: Noiden lukujen lisäksi tällaisia läheltä piti tilanteita on tänäkin kesänä ollut, eli ihminen on kuitenkin saatu tavalla tai toisella pelastettua veden varasta.
1: Joo, et yleensähän me tai puhutaan vain näistä hukkumisista, mutta näitä vaaratilanteita sattuu niin kuin paljon enemmän kuin sitten näitä hukkumistilanteita, että onneksi on ollut sitten sivulliset valppaana, ja myös se henkilö, joka on itse sinne veteen joutunut, niin pystynyt sitten omalla toimintakyvyllään viisaudellaan pääsemään ylös, tai sitten joku muu on pelastanut, tai sitten on sitten soitettu hätäkeskukseen ja pelastuslaitos sitten tai rajavartiolaitos tullut sitten paikan päälle. Mutta kyllä tässä näkee, että paljon näitä niin kuin veneiden ja vesikulkuneuvojen kanssa niin kuin tapahtuu erilaisia vaaratilanteita. On ne sitten kanootteja, kajakkia, suppilautoja. Ja myös sitten tämmöiset, niin kuin paljon puhuttiin viime kesänä näistä lasten hukkumisista, niin kyllä nämä niin kuin perheiden ja vanhempien niin kuin tämmöinen niin kuin valppaus siellä rannallakin on semmoinen asia, mitä me halutaan aina nostaa, varsinkin kesällä ylös. Et pitää olla valppaana, että ne lapset on luonnostaan kiinnostuneita siitä vedestä, ja sinne ne mielellään menee, vaikka isi tai äiti on sanonut, että sinne ei saa yksin mennä, mutta sinne ne vaan menee, niin pitää olla koko ajan valppaana. Eli tämmöisiäkin on tapahtunut sitten vaaratilanteita kesän aikana.
0: Valtaosa noista menehtymisistä kuitenkin sattuu nimenomaan uimatilanteissa.
1: Joo, kyllä me puhutaan, että tämmöiset niin kuin, sanotaan, että enemmänkin niin kuin vedessä vilvottelu, että vähemmän ehkä tämmöisiä, niin kuin, että jos lähtee matkaa uimaan sinne veteen, niin, mutta että enemmän tämmöistä mökkirannoilla niin kuin mennään saunasta lämpimästä viileeseen veteen vilvottelee, ja yleensä on vähän iäkkäämpää ihmistä, niin sitten tapahtuu tilanteita.
0: Moni yliarvioi oman uimataitonsa.
1: Kyllä, tämä on yksi iso syy, miksi näitä vaaratilanteita sattuu ja miksi hukkumisia sattuu, eli se oman toimintakyvyn, oman uimataidon yliarvioiminen, varsinkin tuolla avovedessä, kun se vesi on kylmempää ja tota, niin ei näe pohjaa ja tota, niin voi olla vähän aaltoa sun muuta, niin se ei ole sama asia kuin tuolla lämpimissä vesissä sitten tuolla uimahallissa ui.
0: Yksinään tietenkin on suuri vaara joutua tällaiseen tilanteeseen, että joutuu veden varassa hätään. Eli kaverin olisi hyvä olla mukana ja eipä nyt varmaan olisi pahitteeksi uida siinä syvyydessä, että jalat yltää pohjaa.
1: Joo, no just näin. Että aina ollaan me sitten uimassa tai veneilemässä tai ihan sama, mitä me tehdään siellä vesillä veden äärellä, niin aina pitäisi ottaa se kaveri mukaan, että jos siellä jotain tapahtuu, jos tulee kramppi, jos tulee sairaskohtaus, niin sitten pystyy kaveri sitten tarvittaessa auttamaan tai sitten soittamaan sitten sinne hätäkeskukseen. Ja sitten jos me puhutaan näistä, anteeksi, uimisista, niin kuin sanoit, niin uidaan rannan suuntaisesti ja niin, että me jalat yltäisi sinne pohjaan, että jos hätä tulee, niin pystyy laittamaan sitten jalat pohjaan. Että just näin niin kuin sanoit. Ja arvioidaan ne omat uimataidot realistisesti ja uidaan sitten sen mukaisesti.
0: Viestintäasiantuntija Niko Nieminen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta. Tietysti hyvä olisi käyttää myöskin turvalaitteita, kelluvia, sellaisia tai jotain muuta vastaavaa.
1: Ehdottomasti, eli kelluntapukineita. Puhutaan paljon pelastusliiveistä. Pelastusliiveistä, kun mennään sinne vesille, sitten jos tota, niin, on tämmöistä niin kuin kanoottia ja suppilautailla ja tämmöistä näin, niin sitten ehkä semmoiset niin kuin kelluntaliivit on vähän mukavemmat päällä. Ja miksei sitten ihan niille lapsille uimataidottomilla, kun ollaan siellä veden äärellä, esimerkiksi rannalla, niin hyvin voi laittaa pelastusliivit niiden pienten naperoiden päälle, niin tarvii sitten tota, niin vähemmän huolehtia. Totta kai ollaan tuon koko ajan lähellä, mutta että se tuo hirveästi turvaa. Ja sanotaan näin, että ihan kansainvälisestikin, niin varsinkin vesiliikenteessä hukkuneista, niin jos pelastusliivit olisi ollut oikeaoppisesti puettuna päälle, niin 80% näistä hukkumisista voitaisiin välttää.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
10: Oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Viva España, Marion Hrong esiintyi. Haastattelun jälkeen kuultiin Sinitaivas orkesterilta Alle mun sateen varjon tuon vesiturvallisuutta ja hukkumistilastoja koskevan haastattelun. Monta muutakin juttua poimit tuolta Pokin netistä. Siellä niitä on jälkikäteen kuunneltavissa ja ihan näillä hetkellä tuokin jo sieltä löytyy. Kello lähestyy 11, 12 ja puolta vaille näyttää aikarauta tällä hetkellä. Tasalta tuoreita uutisia ja uutisten jälkeen 2-tuntinen toiveitten tunnit. Uutispaussi kello 12. Ja toiveitten tunnithan on pyhitetty teille kuulijoille. Olipa sitten tarve ja halu onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Juise Leskinen laulaa meille Paperitähdistä.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
4: Jussi,
3: ohi.
4: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
3: Miksi aina pitää lähteä?
5: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Isä.
11: Niin?
10: Ei kun unohda.
12: Älä kysy isä.

0: sisältää. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahanmuuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Ainakin yksi ihminen on Ukrainassa kuollut Venäjän iskuissa ja 7 haavoittunut, kertoo Zaporizhian alueen kuvernööri Ivan Fedorov viestipalvelu Telegramissa. Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilnen mukaan yön aikana on kuultu useita räjähdyksiä Kiovassa, Niprossa ja Mykolajivissa. Niprossa 3 ihmistä on haavoittunut, joista 2 vakavasti. Lisäksi yli 10 asuinrakennusta on tuhoutunut. Pormestari Ihor Terehovin mukaan Harkovassa useisiin rakennuksiin on osunut iskuja, mutta haavoittuneista ei ole raportteja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tarja Lunna se siinä, ja näin toteutui tämän keskiviikon toiveitten tuntien ensimmäinen toive. 13 uutisiin saakka mennään siis poikinpäivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti. Ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia, kannattaa siis miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveinen valmiiksi menee yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta poikin netistä. Kaija Kuo tuossa uutisten jälkeen ehti laulaa meille Kanarian linnusta. Ennen 11 uutisia kuultiin Anne Mattilalta Asfalttiviidakko. 11:11 ompi kello, eli tuommoinen tunti 50 vähän vajaat toivomusaikaa poikin keskiviikkopäivässä. Seuraavana vuorossa sitten Esko Rahkoselta laulu nimeltänsä Syysyö. Ja tähän liittyy sitten vähän viestiäkin, eli rakkaalle ystävälle terkut ja halit, olet tärkeä aina, ollut vähän ongelmia, jospa se siitä, ystävä tietää kuka.

Esko Rahkonen se siinä ja laulu nimeltänsä Syysyö. Rakkaalle ystävälle terkut ja halit, ole tärkeä aina. Ollut vähän ongelmia, jospa se siitä. Ystävä tietää kuka. Näin kuului tuohon liittyvä viesti. Seuraavana toiveena viimeinen heinäkuu Jamppa Tuominen esiintyy. Hyvää ruskareisua huippuporukan ystäville toivottaa majoitus vastaava.

0: Sääennuste.
1: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 13-15 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomen ennuste lupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-17 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan 2-9 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia merialueille. Suomenlahden itäosa lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Ukkosesta varoitetaan Selkämerellä.

0: Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
9: Hommat tulehtuu.
5: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Reijo Taipale toteutti siinä Liisan toiveen nimeltä Armin. Janne Hurmeilta kuultiin sitä ennen. Kirsin toive, luoksesi löydän, toiveen toteutti Janne Hurme. Kello on kohta 11:30, ensimmäinen puolikas tuntia on jäämässä taakse. 1,5 tuntia vielä edessä. Toiveiden tunnit täydessä vauhdissa Pokin päivässä, 13:00 asti mennään. Sauli Lehtonen seuraavana, mun aika mennä on.

Sauli Lehtonen siinä ja näin toteutui toive nimeltä Mun aika mennä on. Niin, toiveiden tunnit siis meneillään Pokin päivässä tuonne 13 asti mennään. Vielä on tilaa tälle keskiviikolle. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit kun ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pokin netistä. Tapio Rautavaara seuraavana ja toive nimeltä Exodus.

Tapio Rautavaara siinä ja näin toteutui toive nimeltä Exodus. Seuraavaksi esiintyy Janne Leino. Elämän tyhjät huoneet on toiveena. Anneli toivoi tätä isän muistolle.

Janne Leino, elämän tyhjät huoneet. Anneli toivoi tuota isän muistolle. Seuraavaksi Akseli toivottaa mukavaa viikkoa Pokin kuulijoille äänisen aallot sävelmällä. Tässä sen esittää Raili Eronen ja Twangeras.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Minna Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiiaa!

0: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
1: Alleluja. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi halleluja. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisi ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
2: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
3: Simo Salminen, siinä allelujaa ja se oli Tuomon toive tuo. Kello lähestyy 12, tasalta tuoreita uutisia, sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. No pikkasen tuonne toisellekin tunnille on jo jonoa, mutta kyllä sinne vielä mukaan ja sekaan kerkiää. Me löydämme unelmamme on seuraava laulu. Robin vastaa tästä toiveesta. Kaipaavia terveisiä sinulle. Tiedät keneltä ikävä kuuluu tähän liittyvä viesti.

Me löydämme unelmamme, Robin siinä musisoi ja lauluun liittyi viesti. Kaipaavia terveisiä sinulle, tiedät keneltä, ikävä. Ennen uutisia ehditään kuulla vielä yksi laulu. Se on Jukka Lampelaa ja laulu on nimeltänsä on juuri tässä paras hetki. Ja Niilo lähettää laulun myötä Pookin kuuntelijoille terveisiä. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
2: Lapin.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Mikä on Jarno helppoa?
2: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
1: Onko?
2: On. Näin mulle on kerrottu.
1: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.

0: enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Peruloita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
1: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niin kuin enemmän tommonen perunapeltojen
0: kasvatti. Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
1: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
0: Voitko?
1: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
0: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Booking iltapäivä ja Maria. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Poliisi tutkii epäiltyä virkarikosta Oulussa. Rikosepäily liittyy Oulun kaupungin entisen palvelusuhdepäällikön irtisanomisen laillisuuteen. Tässä vaiheessa tutkittavana rikosnimikkeet ovat virka-aseman väärinkäyttö ja työsurjinta. Rikoksesta epäiltynä asiassa on tässä vaiheessa useita eri henkilöitä, jotka ovat liittyneet irtisanomismenettelyyn. Poliisi ei tällä hetkellä tarkenna henkilöiden määrää ja rooleja tarkemmin. Esitutkinta avattiin entisen palvelusuhdepäällikön tutkintapyynnöstä, jonka pohjalta asiasta tehtiin esiselvitys. Esiselvityksen perusteella asiasta on aloitettu rikostutkinta. Tutkintatoimia on päästy tekemään kevään ja kesän aikana ja aktiivinen rikostutkinta on edelleen kesken. Tutkinta pyritään poliisin mukaan saamaan valmiiksi vielä tämän vuoden aikana. Torniossa kaupunginjohtajana virkaan tuli eilen päättyneeseen määräaikaan mennessä 7 hakemusta. Virkaa hakivat muun muassa Tornion nykyinen kaupunginjohtaja Jukka Kujala ja Viitasaaren kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen. Paikkaa hakivat myös Mia Mustaparta, Harri Pullola, Magnus Tuomala, Jenni Eronen ja Johanna Juntti. Valtuusto päättää uudesta kaupunginjohtajasta 9. marraskuuta. Oulun rata-aukiolle entisenä oikeustalon tontille rakennettu uusi pysäköintialue avataan tänään käyttöön. Uusi pysäköintialue korvaa osana entisen linja-autoaseman pysäköintipaikoista. Linja-autoaseman alueella pysäköintipaikkojen määrä puolestaan vähenee ratapihana uudistustöiden sekä tulevien rakennushankkeiden vuoksi. Vaunuvalmistaja Lappelandin uusi tehdas avataan tänään Pyhännällä. 4000 neliömetrin suuruinen yli 3 miljoonan euron investointi viisinkertaistaa yhtiön valmistuskapasiteetin ja mahdollistaa tuotannon kasvattamisen. Kyseessä on yhtiön suurin investointi. Uusi tehdas sijaitsee nykyisen tuotantilaitoksen välittömässä läheisyydessä. Myös vanha tehdas jatkaa toimintaansa uuden rinnalla.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kun sinisilmäs mä nähdä sain, Reijo Taipale toteutti tuossa toiveen. Tuohon liittyen, sinulle ystäväni halauspäivääsi, olen surullinen niistä ikävistä viesteistä, joilla vastasit minun lähettämiin viesteihin täällä radiossa, näin luki tuohon liittyvässä tekstarissa. Kello on aivan justiinsa 11:50, Polkin päivässä mennään vielä 50 minuuttia. Viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä 13 uutisiin saakka. Jonoa nyt on jo tuonne hiukka yli puoleen asti, mutta topakasti toimien vielä ehtii. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin visa- ja valoilmiöltä aurinkovoimalla. Mika Jefremov seuraavana syksyn tunnelmissa on tässä toiveena. Ystävä, ota yhteyttä, lukee viestissä.

Mika Jefremov siinä syksyn tunnelmissa ja tuohon liittyy sitten vähän viestiäkin, eli ystävä, ota yhteyttä. Meiju Suva seuraavana. Yksi vain, rakastan sinua, terveisin minä, lukee viestissä.

Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 13-15 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-17 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-9 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia merialueille. Suomenlahti lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämerellä varoitetaan ukkosesta.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Kansanradio. Haloo.
5: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kätäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
4: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
6: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
10: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppa-markkinat.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Olavi Virta se siinä ja näin toteutui toive. Tähti ja meripoika. Tuossa sääasioiden jälkeen Tommi Soidinmäeltä kuultiin potkut. Seuraavana sitten Pertti Koivula ja toive. Elämä on täynnä kyyneleitä.

joskus antoi. Ja oma tunto syytti myöhemmin. Kapakkaan jo aamu varhain jalat kantoi. Vaan ulos sieltä aina konttasin. Vanha rakkain suruun sekaisin joi päänsä. Ja yksinäisyys järjen hältä vei. Suljetulla nyt hän elää elämäänsä.

elämää on täynnä kyyneleitä, Pertti Koivula se siinä. Viimeinen puolikas tuntia käynnistyi. Kello on 12:30 ja kello 13 on uutisten aika. Sen jälkeen muita kujeita. Urheilumajakka tuossa seuraavalla tunnilla. Mutta vielä kerkiää tälle päivää topakasti toimien tuohon loppumetreille. Seuraavana souvarit ja sininen huivi. Riitta toivoi tätä Marjalle.

sovarit siinä ja sininen huivi. Se oli sitten Riitalta Marjalle. Jukka Kuoppamäki seuraavana ja tämä oli Kirstin toive. Satu Linna.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Ei itketä maanantai.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
4: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Mysteeri, Aki Sirkesalo ja Liisa Nilsson siinä toteuttivat toiveen. Sitten Arto Rahkonen ja toiven nimeltä Ikuinen takuu. Terveisiä Kemin maasta Lahteen, lukee viestissä.

Ikuinen takuu, Arto Rahkonen siinä toteutti toiveen ja terveisiä Kemimaasta Lahteen tuolla alun myötä. Kiitos ystävä Robinin kauniista laulusta, olipa se kelle tahansa. Näin lukee viestissä, jossa toivotaan Paula Kuivuniemeltä kappaletta Matti.

Siinäpä Paula Koivuniemi ja Matka. Kiitos ystävä Robinin kaunista laulusta, olipa se kelle tahansa, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Vielä yksi viisu ja sittenpä se on tämä kaksituntinen jäänyt taa kello 13 uutisia ja uutisten jälkeen muita kujeita Pookin päivässä urheilumajakka tuossa puolelta. Virpi Piippo kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit kappaleella Kas Kas, niin niin.

0: Radio Pooki.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
5: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
4: Kiitos Sofia.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Onko se tänään perjantai?
14: No ei oo.
13: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
14: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
13: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.
15: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
16: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Googlen suurinvestointi Suomeen on saanut elinkeinoelämältä iloisen vastaanoton. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa. Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Tuomiokirkosta 89-vuotiaana kuolleen kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Öljyn hinta nousi aamupäivällä yli $100 ensimmäisen kerran sitten heinäkuun lopun. Raakaöljyn viitelaatu Brentin barrelihinta kävi yli $100. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli reilussa $94. Yhdysvaltojen ja Iranin viimeaikaiset iskut Hormusin salmessa ovat herättäneet huolta raakaöljyn tarjonnasta. Normaalioloissa Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% koko maailman öljystä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Jos mikään ei riitä, Suvi Teräsniska siinä asialla. Kello on kohta 7:13, Pookin keskiviikkopäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä puolelta. Urheilumajakka, Risteniuksen vieraana urheilumajakassa tänään Heikki Toppila. Jalkapallosta puhutaan. Charles Blugman seuraavana, säteenä sun luo.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 13-15 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomen ennustelupaa pilvistä ja sateista. Lämpötila 14-17 astetta. Etelän lounaanpuoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-9 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia merialueille. Suomenlahdella varoitetaan voimakkaasta lounaistuulesta 11 metriä sekunnissa. Selkämerellä varoitetaan ukkosesta.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun ootte niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojo.

Topparisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppa.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme, no en tiedä, jalkapallosta lähinnä. Tervetuloa lähetykseen, Heikki Toppila.
2: Kiitoksia.
1: Heikki Toppila, olet ollut entinen ollut pelaaja, mutta olet koko ikäsi ollut mielestäni jalkapallo. Onko fani oikea sana?
2: No sinne päin ja lopetin pelaamisen maalivahtina, koska ei kukaan yrittänyt varasta.
1: Niinpä, niin, joo. Ja jalkapallo on ollut pääsääntöisesti laissa, mutta olet tietysti monen lajin penkkiurheilu, eikö totta?
2: Kyllä, melkein kaikki käy.
1: Mutta satunpa tietämään, että Heikki Toppilalla on, en tiedä onko erityisen rakas, mutta lähes ainutlaatuinen suhde Manchester Cityin.
2: No se on 66-67 MM-kisojen jälkeen 66 se on tullut.
1: Niin ja miksi Manchester City?
2: No se näytti Veikkaajan keltaisilla sivuilla hyvältä nimeltä. Ja se ihan pelkän nimen, ei mitään tietoa.
1: Heikki Toppila, sinulla nytkin tuo Manchester Cityn, onko tuo nyt, mikäs paita tuo nyt on? Ei se fanipaita kuitenkaan.
2: Ei, tämä on Villapuseurovan väliaikaisella logolla.
1: Heikki Toppila, mikä on väliaikainen logo?
2: Se, minkä uudet omistajat kehittävät. Ja sitten uudella kansanäänestyksellä muutettiin takaisin.
1: Olet käynyt aika monta kertaa tuolla Englannissa. Mine Road on aika maineikas kenttä. En tiedä, oliko maineikas, mutta oli ennen Cityn kenttä. Montako kertaa siellä on ollut piipahtunut?
2: No sielläkin varmaan semmoinen kymmenkunta kertaa. Ja sitten tuli tämä uusi. Tämä Stadium of Manchester City, eli nykyinen markkinointinimi Etihad.
1: Heikki Toppila, me olemme molemmat 50-luvun poikia. Ja tästä tulee niin kuin sellainen mieleen, että mitä sanoo sinulle nimi Aulis Virtanen?
2: Aulis Virtanen ja kuuluisat ne harvat TV-pelit, mitä Suomessa näytettiin 60-70-luvun alussa. Niin siellä kun on turkulainen selostaja. Max Westerberg apun.
1: Niin, silloin tuli harvoin telkkarista pelejä, mutta ne piti tietysti seurata. Mutta Heikki Toppila ei päästänyt irti TV-peleistä. Muistan, että aina kun joskus silloin ennen kuin ne oikein oli ihan arkipäivää, niin jossain oli peli, niin siellä oli myös Heikki katsomassa.
2: Kyllä se näin oli ja sitten semmoinen onni oli, että pääsin Toivoniemessä katselemaan Ruotsin televisiosta. Ja sieltä tuli kunnolla pelejä. Ja sitten tarvittaessa, kun oli tämä Tomus Botnikan ravintola, niin siellähän näkyy myös Ruotsin TV.
1: Tuossa mainitsit, että olet 10 kertaa, 20 kertaa käynyt tuolla Mine Roadilla, mutta Englannissa olet käynyt, no ei nyt liki 100 kertaa, mutta aika usein kuitenkin. Mitä sinä siellä touhuat?
2: No siis jalkapallo oli tuonne 2006 asti pelkästään Englannissa lomat, kaikki lomat. Ja siellä niin kuin jalkapallon tiimolta ja sitä kautta sai paljon kontakteja. Ihmiset, niin oli helppo lähestyä jalkapallon kautta.
1: Niin, parhaita puheenaiheita sään jälkeen.
2: No ehdottomasti.
1: No mitä sitten, kun City, muistan jopa, kun olemme tavanneet joskus aikanaan, niin City oli suhteellisen pieni ja kilpaileva seura Manchester United oli suuri. Mutta sitten, kun Sheikit osti Cityn vai kuka sen sitten ostikaan taimalaisomistaja?
2: No joo, siinähän tuli pelasimme vähän aikaa Taimaan kansanrahoilla, kiitos siitä. Mutta sitten Sinavatra joutui vankilaan ja sitten jo jonkun ajan kuluttua siitä arabit tuli ja osti ja toivat rahaa.
1: Miten se Heikki Toppila sitten vaikutti sinuun? Tuliko identiteettiongelma siitä, kun yhtäkkiä oltiin itse isoja?
2: No eipä varsinaisesti, että me oltiin kuitenkin kärsitty ja olimme jopa kolmannella tasolla ja 99 noustiin, jolloin sitten tämä urheilijat vei triplan.
1: No mitäs Heikki Toppila, jos nyt mietitään Manchester City ja se on ollut sulle elämässä mukana noin pitkään. Ketkä ovat, sanotaanko, Herra City top 3?
2: No tietenkin vanhana maalivahtana niin Joe Carrigan 60-70-luvulta samalta ajalta, vaikka Mike Summerby, joka nyt on hyvän tahdon lähettiläs Cityssä edelleen harmaatukkasena pyörii. Ja sitten tietenkin Sergio Aguero esimerkiksi näistä uusimmasta.
1: No mihin jäi sitten norjalaishyökkäjä Haaland?
2: No se on onko vataistelu itsellä, onko Haaland vai Haaland, mutta on ilmeisesti vaihtanut virallisesti nimensä Haalandiksi. Ja on totta kai erittäin arvokas, mutta saisi olla tasaisempi tekemään maaleja.
1: Tässä varmasti saattaa joku miettiä, että miksi me puhumme Manchester Citystä, mutta kyllä me aiomme puhua pikkusen tässä välissä vaikka tästä jalkapallosta. Tälläkin on, tämä ei ole saman sininen kyllä kuin Manchester City, mutta mitä sanot? Uusi stadion Oulussa viikonloppuna ensimmäinen ilta. Onko Heikki Toppila katsomassa?
2: Kyllä on, ja siis ihan ankarat kiitokset Kaismolle, että on halunnut laittaa rahaa tähän hommaan. Ja jos ei Kaismaa olisi, niin pelattaisiko me vanhalla maakuntasarjalla, eli onko se nyt ykkösliiga tai ykkönen, tai mahdollisesti jopa kakkonen.
1: Loikataanpa tästä muuten pikaisesti, kun puhuit maakuntasarjasta, niin sinähän käyt siellä muuten Englannissa katsomassa suurin piirtein maakuntasarjan pelejä. Mikä ero on, kun joukkue on kuudennessa divarissa tai seiskadivarissa?
2: No se on semmoinen ero, että erittäin moni pelaaja mahtuisi Suomessa tänne Veikkausliigaan tai pääsarjaan.
1: Niin, ja sitten mikä se toinen syy? Siinä joku sääntösyy oli sitten.
2: No tämän kun otit, niin tämä 7. sarjataso, niin siellä vielä saa juoda alkoholia katsomossa. Mutta kun mennään 6., eli tämmöiseen valtakunnan sarjaan, niin eipä enää saakaan juoda.
1: Siinä on työläistä ja sivistyneistä ero vai?
2: Joo, suunnilleen näin. Ja toivottavasti tulee tuon Dulwich Hamlet ja Peter Crouch-ohjelma uusintana. Niin kattokaa, jos se jalkapallo ruohonjuuritasolla kiinnostaa.
1: Heikki Toppila, sanoit tuossa, että olet penkkiurheilija, niin Raatti on tietysti ollut jollakin lailla sinunkin kotisi, mutta sinä olet siellä katsonut ilmeisesti puistohiihtojakin. Oliko ne Raatissa?
2: Kyllä ne oli. Aero Mäntyrannan kulta-aikoja ammoin.
1: Niin, mitkä urheilulajat ovat olleet silloin tämän jalkapallon ohella niin kuin must-juttuja?
2: No kaikki, missä on pallo, eli jääpallo mukana. Ja sitten kiekossahan ei ole pallo, mutta jääkiekko oli semmoinen erinomainen laji, että sekin on keskuskentältä asti katsottu.
1: Heikki Toppila, ollaan sen ikäluokan miehiä, että meille Suomen jalkapallomaan joukkue on Suomi eikä Huuhkajat. Ja sinä olet järjestänyt maaottelureissujakin Hakan Cup-junastaan paljon puhuttu, mutta onko tällaiset ollut Heikin juna?
2: No kyllä meillä oli 3 peliin oma vaunu, ja siellä käytiin katsomassa herraa Helsingissä. Enää en ottaa sitä riskiä, mutta mukavaa oli.
1: Niin, 3 maaotteluja taisi olla 70-luku.
2: Se oli 2000.
1: Niin se on näin tuore juttu. Mä ajattelin, että menneinä vuosina.
2: Ei, Englanti, Saksa ja Wales.
1: Niin, mutta mitäs sitten, vieläkö tuo Englanti, siis Englanti on nyt valioliiga, niin miten se Englannin liiga sinua nykypäivänä puhuttelee?
2: No ikävä kyllä tämä raha on tullut siihen sotkemaan, ja tietenkin City on yksi niistä. Mutta joku Newcastle, tämä ollaan kuin paimen poikia Newcastle rahoihin nähden, mutta ne ei vaan pärjää, me pärjätä.
1: Tämä on täytynyt, kun lähdemme viikonloppuna tuossa tietenkin matsia katsomaan vielä, niin ennen sitä muistan, meillä oli kerran kanssasi lounas, ei se oli illallistreffi jostain vedonlyynnistä. Minä yllätyksekseni hävisin sen vedon ja tapasimme 23.8.94. Sinäkin taidat muistaa päivän jostain syystä.
2: No kyllähän se on, että Manchester City, jollakin Artwick-nimellä on perustettu 23.8.1887.
1: Niin, se oli syntymäpäivä. Minä ihmettelin, kun sulla oli Cityn värejä päälläsi, tai ei nyt ihan ravatista lähti, mutta melkein.
2: No kyllä, ne tavaraa on ollut.
1: Niin, Heikki Toppila, nyt lähdetään sitten viikonloppuna katsomaan peliä. Mitä Heikki pistää päälle? Onko sulla Manchester Cityn vai AC Oulun kaulaliina?
2: Luultavasti ja varmasti onkin AC.
1: Uskotko, että tuo stadioni täyttyy lauantaina?
2: No ankarasti toivon, vaikka nyt tällä hetkellä lippuja on vielä myynnissä, mutta sääennuste lupaa yllättävän hyvää. Toivottavasti ne, jotka haluaa Oulun jalkapalloa, niin tulevat paikalle.
1: Selvä. Kiitoksia haastattelusta, Heikki Toppila.
2: Kiitän.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: Radio Pooki.
1: Päivä, mikäs vaivaa?
2: No, ei oikeastaan vaivaa.
1: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
2: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
1: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
2: Mitä se on?
1: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
2: Meneekö se ohi?
1: No ei se mene.
2: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mitä mä laitan päälle töihin?
1: Pitäis hankkia uudet renkaat.
0: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteille asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tui teki tänne.
1: Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: Kai Hyttinen siinä lauloi meille Varppusesta. Juha Vainio kävi Ahon laitaa ennen sitä. Ennen urheilumajakkaa kuultiin Mervi Koposelta sen teen Tuure Kilpeläiseltä suomalaisiin unelmiin. Sääasioiden jälkeen Kisu lauloi Onnestain on puolet sinun ja ennen sääasioita Annina Mattila esiintyi Lapsellinen mies. Kello on 12:14 tasalta uutiset, sen jälkeen Maria Ollakka.
1: No näinhän se menee, tutulla kaavalla.
0: Mitäs pikkulauantai-iltapäivä tuo tullessaan?
1: No kyllähän sielläkin semmoisia tiettyjä kaavanmukaisia juttuja on, eli musavisailua silloin varti yli 4 ja tämän iltapäivän kahaavit 3:30 aikaan otetaan Kai Jämsän kanssa. Ja sitä ennen saan tänne myöskin seuraa, eli Klaus Härö varmaan ihan näillä hetkillä saapumassa Ouluun ja saapuu sitten täällä studiossa käymään myöskin hetki ennen valoa elokuvan tiimoilta.
0: Kyllä, ja se saapi tässä ihan kohta siltään ensi iltansa. Se on hänen 10. elokuvansa. Eli elokuvista jo tuossa ilmeisesti seuraavan tunnin aikana. Kahvitteluakin iltapäivässä luvassa.
1: Juu, kun me istuttiin tuolla laivan ikkunalla Kai Jämsän kanssa kahvilla, niin mennään niihin tunnelmiin.
0: Tämmöistä tulolla. Uutisia totta kai tasatunneen, ja sitten kun sä päätät osuutes, niin se on pooki sitten viihteellä.
1: Kyllähän me Joonas päästetään sitten illanviettoon tänne studion puolelle kuun jälkeen.
0: Pani ja Tyyster, rakkautta.

0: Eli just oikeastaan loppu edellinen rundi ja samaan tien seuraavalle. Sä et pysy Mikko paikallaan niinku ollenkaan.
1: Sitä se sanoo rouvakin kotona, että tota, niinku vanha keikkamies, että kyllä ei huonokin keikka ole kotiolot voittaa. Niin tota, Puukin iltapäivää.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 68. Pedersören kunta. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Ytteresse. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 68, Ytteresse. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieheltä.
4: Käy poppaan.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä droneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen.

0: Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kiittelee teknojätti Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Purra sanoo sosiaalisessa mediassa, että Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttävät investointien valossa nyt erinomaisilta. Googlen massiiviset investoinnit Suomeen ovat Purran sanojen mukaan upea juttu. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Useita aluksia palaa Persianlahden alueella, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomainen kertoo, että useita aluksia on tulitettu toimintakyvyttömiksi. Aiemmin tänään Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä 2 Yhdysvaltain sota-alukseen, 8 tankkeriin ja 10 muuhun alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen kielletyn ja vaarallisen alueen läpi. Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti eilen tuhonneensa 5 öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormusinsalmessa sijaitsevan Kargin saaren läheisyydessä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Paha oot. Kyösti Mäki-Mattila oli äänessä ja 6:06 näyttää kello keskiviikkoiltapäivää mennään ja Radio Pookin taajuuksilla äänessä täällä Ollakan Marja tuttuun tapaan sun kanssa iltapäivän tunnit viettämässä eli tuonne kello 18. Ja kun tuonne Radio Pookin Facebookin kävin laittamassa äskettäin kuvaa ja kyseli siellä, että miten sulla keskiviikko sujuu, niin ihanasti sinne on heti tullut teidän terveisiä, että kuin se keskiviikko meneekään. Joo, saa laittaa kyllä noita terkkuja ja saa laittaa WhatsAppiin aina viestiä myöskin. Ja niin kuin tuossa hetki sitten, kun Jussin kanssa jutusteltiin, niin sanoin, että Klaus Härö on juuri saapumassa Ouluun ja todistettavasti on saapunut Ouluun. Napataan hänet ihan kohta tänne lähetykseen hetki ennen valoa elokuvasta mun kanssa juttelemaan. Sitä ennen Tauski ja ole sinä minun.

0: siinä oli Tauski äänessä ja Ole sinä minun. Ja mä sain seuraa sillä aikaa tänne studioon. Klaus Härö, sä oot just saapunut Ouluun.
1: Ihan just tulin.
0: Joo, lensit.
1: Lensin ja nyt me ollaan täällä näyttämässä uutta elokuvaa Hetki ennen valoa.
0: Hetki ennen ensi-iltaa.
1: Kyllä, perjantaina on elokuvan ensi-ilta ja toisipäivänä oli elokuvan kutsuvieras ensi-ilta Helsingissä ja siellä oli sitten väkinäkin elokuvan ensimmäistä kertaa ja tunnelma oli ihan hirvittävän lämmin ja hieno ja arvostava ja se oli oikein semmoinen, että tämä on elokuva, joka avasi ihmisillä niin kuin paljon tarinoita.
0: No millaisia kommentteja sä sait tuon kutsuvieras ensi-illan jälkeen ihmisiltä?
1: Elokuvahan kertoo oikeastaan kahden naisen ystävyydestä tämmöisten hoitajien työtaistelun keskellä. Eli meillä on hoitaja Inka, erikoissairaanhoitaja Inka ja sitten vastasynnyttänyt äiti, kaksi naista. Ystävystyy löytää luottamuksen, mutta sitten myöskin tämä lakko ja työtaistelu repii heitä erilleen. Ja voidaan sanoa, että tämä on semmoinen oikein sillä lailla naisten elokuva. Tässä on Oona Airola esittää tätä ensisynnyttäjä äitiä ja sitten Laura Birn esittää hoitaja Inkaa. Ja heidän lisäkseen tässä on siis Jussi Vatanen, mutta sen jälkeen ei oikein miehiä paljon olekaan. Et meillä on niinku hieno ensemble naisia. Mari Rantasila, Merja Larivaara ja Sari Siikander, Kaarina Hazard. Ja kokeneita, hienoja, upeita. Sitten nuoremman polven näyttelijöistä Lumi Aunio ja Janna Räsänen, jotka esittää, kuinka se olla sitten, kun naisvaltainen ala on kyseessä, eli hoitoala, niin he on hoitajia.
0: Joo. Ja sitten kun tämmöisen elokuvan näkee, niin niitä kommentteja. Mitä sä sanoit?
1: Palaute oli nimenomaan, että oli vahva ja koskettava. Ja se siellä ensi-illassa musta tuntui, että siellä ei nyt vaan puhuttu niin kuin niitä näitä. Ja tuntui, että keskustelut oli yllättävänkin niin kuin henkilökohtaisia. Ja se avasi niin kuin ihmiset, että ne halusi jakaa omiakin kokemuksia nimenomaan näistä aiheista. Ja kyllä nämä naiset tässä elokuvassa, nämä näyttelijät, ne oli siellä niin kuin nosteessa. Että heistä puhuttiin ennen kaikkea, että mitä suorituksena on. Ne tekee, täällä on monen suosikkinäyttelijä ja oli isossa tai pienessä roolissa, niin mä sanoisin, että nimenomaan tänne elokuvan näyttelijät tekee upeata työtä.
0: Niin, sä mainitsit tämä, että siellä on naisia, niin kuin melkein kaikki näyttelijät on naisia. Ja aika useinhan kuulee puhuttavan just tästä, niin kuin esimerkiksi just vähäkään iäkkäämpien naisten osalta, että ei ole töitä, ei ole mitään, niin tämä on nyt niinku panostettu, että nyt naisia on otettu.
1: Joo, tähän. Siis toki näyttelijällä on tänä päivänä haasteellista, siitä ei ole kysymys, mutta kyllä tässä elokuvassa nimenomaan mä sanoisin, että meillä on ne on siellä 50-60 niin kuin huijakoilla suuri osa meidän rooleja.
0: Ei todellakaan iäkkäitä.
1: Ei iäkkäitä, että ei siellä sit mennään niin kuin kohti 70, ei nyt ehkä iäkkäitä, mutta sanotaan kuitenkin eri ikäisiä, ja se on minusta hienoa, että meillä on 20-kymppisiä ja 60-70-kymppisiä siellä, että se otanta on niin kuin iso ja mulle on tärkeää ohjaajana, kun elokuvaa teen, että se myöskin se elokuvan roolitus tuntuu niin kuin paitsi aidolta ja näin, niin myöskin monipuoliselta. Että se on hirveän erilaisia ja se tuntuu niin kuin rikkaudelta, että ei ole vaan aina samoja naamoja, vaikka kuuluisia ovatkin, mutta siellä saattaa olla jokunen niin kuin odottamattomassakin roolissa. Mm-hmm. Ja kyllä nämä pääosat, eräs mies katsoja, vähän iäkkäämpi mies, tuli tuossa yhden ennakkonäytöksen yhteydessä vähän niin kuin oikein niin kuin oikein niin kuin vähän niin kuin hakkas olalle monta kertaa ja toisti, että Oona Airola ja Laura Birn säkenöi, tajuutsä miten hyviä ne on tässä elokuvassa? Kyllä mä tajuan, että mä oon saanut täältä metrin puolentoista etäisyydellä, millä mekin nyt toisistaan me istutaan tässä studiossa, niin on saanut seurata heidän työskentelyä. Ja se on muuten ohjaajana hurjaa, kun istuu tällä etäisyydellä. Niin se on varmaan vähän samaa kuin kun huippu-urheilijaa seuraisi. Et kun tällaiset huippuosaajat, niin kuin Oona Airola ja Laura Birn ja myös Jussi Vatanen, kun ne keskittyy ja kohta ruvetaan kuvaamaan, niin se on vähän niin kuin, että ne saattaa sillä välin puhua niitä näitä ja meillä on ihan rento ja kiva tunnelma. Sitten kun, okei, nyt kuvataan, kuuluu käsky, niin sitten on vähän kuuluu melkein semmoinen, kun he niin keskittyy, siirrytään siihen niin kuin roolihenkilöön ja siihen niin kuin suoritukseen. Ja sitten, jos se vaikka kestää minuutin tai kaksi tai kolme, niin se on ihan niin kuin mitään muuta maailmaa, vaikka meitä olisi 30-40 henkeä tällä kameraryhmää tällä kameran takana, niin he täysin unohtaa meidät ja he näkee vaan toisensa. Niin se on ehkä sitä ohjaajan työn juhlaa, kun saa seurata tällaisten huippunäyttelyiden työskentelyä.
0: Joo, olen päässyt muutaman kerran seuraamaan tämmöistä elokuvan tekoprosessia sinne nimenomaan kuvaustilanteeseen. Se on kyllä ihan oma maailmansa ja se on kyllä sellainen, että jos on vaan mahdollisuus mennä semmoista seuraamaan, niin ehdottomasti.
1: Se on hyvin keskittynyt.
0: On, joo. Todellakin. Ja siellä on yllättävän hiljaista.
1: Siellä on hiljaista, pitää olla hiljaista myöskin sen takia, että näyttelijä pystyy keskittymään. Tietysti kun on käsitellään vakaviakin aiheita, niin sitten halutaan keskittyä. Mutta usein sen vakavan vastapainona niin voi olla, että kuvaustauolla nauretaan aika paljon ja puhutaan niitä näitä. Että se on sillä lailla, mä luulen, että meillä oli myöskin hyvin lämminhenkiset kuvaukset. Elokuva on kuvattu, elokuva sijoittuu tähän päivään, että monet mun elokuvista on ollut menneisyyteen sijoittuvia, mutta tämä on tähän päivään sijoittuva ja sijoittuu Helsinkiin ja siellä pääasiassa kuvattu.
0: Siellä näkyy tuttuja kasvoja ja tuttuja paikkoja.
1: Kyllä, ja ehkä se on ollut yksi pyrkimys nimenomaan tämän elokuvan kanssa, että tämä tulisi lähelle. Sekä aiheeltaan että myöskin tarinaltaan. Ja uskon, että kun nyt palautteen perusteella että ihmiset sanoo, että tämä on joku semmoinen, mihin on helppo samaistua. Ja ihmiset kokee tämän elokuvan hyvin voimakkaasti.
0: Semmoinen tilanne, mihin aika monikin saattaisi joutua tai vastaavaan. Että siellä on se inhimillisen elämän monet puolet.
1: Joo, ja vaikka tässä on niin tämä hoitoalan kriisi, niin se on elokuva. Kuvassa kuitenkin enemmän taustalla. Että kyllä tässä on niin kuin ihmiset lähikuvassa ja pääroolissa ja ihmisten tunteet ja ihmisten kokemukset. Ja sillä lailla sanoisin, että hyvin tunteikas kokemus, että siellä ensillässäkin moni liikuttu ja taputukset kesti pitkään. Ja tuntui, että tämä, kun elokuvan tekeminen on aina haastavaa. Ja mä sanoisin, että jokaisen suomalaisen elokuvan oikeastaan, jokainen suomalainen elokuva, joka päätyy valkokankaalle, oli se ulospäin millainen tahansa, niin se on jonkun... Se on aika pitkän tien ja työn tulosta ja mä nostan hattua jokaiselle suomalaiselle elokuvalle, joka tuonne päätyy. Meillä onkin hieno syksy tulossa, hyvin, hyvin monipuolinen valikoima kotimaisia elokuvia. Että kyllä kannattaa tänä syksynä mennä katsomaan nimenomaan kotimaista elokuvaa.
0: Ehdottomasti suosittelen myöskin. Hetki ennen valoa ensi illassa siis nyt perjantaina. Klaus Härö ohjaaja täällä studiossa ja tämä on siis sun 10. elokuva.
1: Joo, mua oikein muistutettiin siitä, että tämä on 10, kun en ole niitä aina laskua pitänyt. Se tuntuu sillä lailla erityiseltä, kun se tunne itsellä on ehkä se on tämmöinen vähän suomalainen pessimisti, ei pety, että joskus aikana ajattelin, että ehkä mä teen yhden tai korkeintaan kaksi elokuvaa ja ehkä niitä katsookin sitten yksi tai kaksi ihmistä. Niin nyt kun oikeasti on saanut kokea sen, että on saanut tehdä useamman ja että elokuviin jonotetaan ja että on kohdannut katsojia, jotka sanoivat, että he oikein odottaa minun ohjaamia elokuvia. Mä olen tästä hyvin otettu ja yllättynyt ja jopa liikuttunut. Tämä on ollut itselleni iloinen lahja ja ehkä vähän odottamatontakin.
0: Miten sä oot itse muuttunut 10 elokuvaa matkan varrella?
1: Elokuva on taiteena aika kallista. Sen tekeminen maksaa, niin... Turhia kohtauksia ei kannata kuvata, jos ne sitten leikataan pois. Mutta kysytään aina joskus, oliko jotain sellaista, mitä otettiin pois. Niin kuin ennen totuttiin siihen, että DVD-levyllä saattoi olla poisleikattuja kohtauksia. Niitä oli ihan jännä katsella, että mitkä ne on. Niin ei mulla hirveästi poisleikattuja kohtauksia, eikä turhia liikkeitä hirveästi ole. Eikä vähemmän tehdään ylimäärin turhaa työtä, että kyllä sen työn pitää kohdistua. On tullut kokemusta siitä, että kun käsikirjoituksen lukee, niin tuntuu, että nyt se asia kerrotaan 3 ja 4 kertaa, että ehkä se 1 tai 2 riittäisi. Ja sillä lailla mennään enemmän suoraan kohti.
0: Ja nyt päästään näkemään sitten parin päivän päästä hetki ennen valoa. Ei muuta kuin elokuviin.
1: Juuri näin.
0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Kesä on ohi, loma on ohi, elämä on
5: Jussi,
4: ohi.
5: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
4: Miksi aina pitää lähteä?
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Pulttaa tämä pääsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin Pultti.fi. Lapin Pultti.fi.
15: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

Vuodet elämää on Leif Lindeman ja Piritaniemen maa sain elämälle suunnan, kuultiin tuossa hetki sitten. Ja Klaus Härö kävi täällä studiossa, eli ohjaaja Klaus Härö ja hänen ohjaamansa elokuva Hetki ennen valoa, siis ensi illassa nyt yli huomenna, eli 11. syyskuuta. Siellä elokuvan pääosissa Laura Pirn, Oona Airola ja Jussi Vatanen. Katsotaan kohta tuonne sääkartoille. Niina Päivänurmi antaa tässä oman ennusteensa sitä ennen. Rannalla tuulee.

Joo, aika heikko tuulista on kyllä tämän päivän aikana. Eteläisissä osissa maata vähän tuommoista kovempaa etelä- ja lounaistuulta. 13-18 yleisesti on nyt nämä päivän lämpötilat ja pilvistä ja sateista. Pohjoiseen nyt iltaa kohti poutaisempaa säätä ja sateisinta näyttäisi nyt olevan tuossa Pohjanmaan korkeuksilla. Yöllä Etelä-Lapin korkeuksilla semmoista 5 astetta lämmintä ja etelässä jopa 15 asteen lämpötiloja. Ja varoituskartoilla nyt tähän hetkeen ainoastaan ukkospuuskista varoitellaan iltasella tuonne Selkämeren alueelle.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinä äänellään Tarja Lunnas meitä hyväili. Hyväile, hyväile vaan. Ja ikkunaprinsessasta pääsi kertomaan Ville Valo agentsien kanssa. Ja niin paljon kuuluu rakkauteen ehdittiin kuulla tuossa Frediltä ja Finlandersiakin. Aamora kuultiin sään jälkeen. Ihan hetken päästä Radiopokin taajuuksilla kello 15 on luvassa uutisia. Sitä saa mitä tilaa. Näin tuumaa meille yölintuja. Mä oon täällä. Charles Blokman pääsee ääneen tässä.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
3: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
2: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
3: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
2: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
4: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetken yhdessä. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Hakukoneyhtiö Google kertoi tänään laajentavansa datakeskustaan Haminassa ja rakentavansa 3 uutta Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Investoinnin arvo on noin 13 miljardia euroa. Kiinteistöliiton tekemän selvityksen mukaan kaukolämmön, veden ja jätehuollon hinta sekä kiinteistövero ovat nousseet tänä vuonna lähes kaikissa kunnissa. Vertailussa on mukana 59 kuntaa, joista kustannukset nousivat 55. Keskimäärin kustannukset nousivat 2%. Kalleimmat kustannukset ovat Helsingissä, jossa niitä kertyy 4,30 € neljältä kuussa. Edullisimmat kustannukset ovat Kokkolassa, jossa niitä kertyy 2,88 € neljältä kuussa. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt Oulun yliopistolle runsaat 2 miljoonaa euroa arktisen alueen murrosta ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen. Oulun yliopisto on mukana 3 6-vuotisessa tutkimushankkeessa. Niissä tutkitaan muun muassa ympäristötoimijuuden ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Väyläviraston Rail Nordica-hankkeessa tehdään syksyn ja talven aikana maastomittauksia ja maaperätutkimuksia Keminmaan Rajakankaan sekä Tornion ja Ruotsin rajan välisellä alueella. Tutkimuksissa mitataan maaston muotoja ja selvitetään maaperän ominaisuuksia. Tietoja tarvitaan, jotta mahdollisia ratalinjauksia voidaan suunnitella paremmin. Lähi-Tapiola, Pohjoisen ja Lapin alueyhtiöt sekä osuuskauppa Arjena lahjoittavat yli 3000 heijastinta kolmasluokkalaisille Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Heijastimet jaetaan lapsille meneillään olevalla liikenneturvallisuusviikolla. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee uusia perhehoitajia ikäihmisille, vammaisille ja lapsille. Perhehoidon keskus järjestää tämän kuun aikana tapahtumia alueen asukkaille,

ammattilaisille ja perhehoitajana toimimisesta kiinnostuneille. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä yhteensä noin 500 perhekotia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eilen kokoontunut aluehallitus esittää valtuustolle Limingan sosiaali- ja terveyskeskus kiinteistön ostamista noin 7,3 miljoonalla eurolla. Kustannuksiltaan ostovaihtoehto olisi edullisempi kuin jatkovuokraus. Sähköpotkulaudalla liikkunut mies törmäsi lapseen ilmeisesti tahallaan eilen illalla Oulussa Kaukovainiolla. Hän oli noin 180 senttinen, 30-vuotias ja hänellä oli yllään mustat reisitaskuhousut, musta takki, musta lippis ja selässään musta reppu. Mies oli yrittänyt peitellä kasvojaan. Lapsi sai törmäyksessä lieviä vammoja. Mies poistui Suohaukantien suuntaan vihreällä sähköpotkulaudalla. Silminnäkijöiden mukaan mies oli yrittänyt osua toiseenkin lapseen sekä pyörätien päässä kulkeneeseen pariskuntaan.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Kulkurin kuuta katseltiin ja kuunneltiin siinä. Janne Tulkki oli äänessä ja tämä kulkurinainen asettunut tänne studioon. Eli Marja sun kanssa täällä keskiviikko-iltapäivän seurana kello 18. Ja keskiviikkoisen tapaan sen jälkeen ollaan sitten viihteellä ja Joonas Hepola valtaa sitten studion. Mutta tuossa kun katsellaan tämän tunnin asioita, niin me lähdetään kahville totta kai tuossa 15.30. Ja Kai Jämsän kanssa tavattiin laivassa, istahettiin laivan ikkunalaudalle ja sinne napattiin kahvikupit sitten kaveriksi, niin mennään niihin tunnelmiin. Siis tuossa pienen hetken päästä. Sini Taivas tässä seuraavaksi pääsee ääneen ja rakastan sua vieläkin.

Joo, oikein hyväksi. Tähänkin iltapäivään pienet kipinöinnit, Eija Kantola siinä. Hyvä mun on niin, Jamppa Tuomiselta kuullaan ja katsotaan, miltä näyttää nuo syyssäät tällä hetkellä.

Pilvistä ja vaihtelevan sateista on nyt tämän päivän ja monin paikoin huomisenkin sää. Pohjoiseen on nyt illan mittaan poutaisempaa, selkeämpääkin säätä sitten luvassa ja sateisinta puolestaan tuossa Pohjanmaan seutuvilla. Ja 13 ja 18 väliin on nyt nuo ylimmät iltapäivän lämpötilat. Enimmäkseen etelä- ja lounaistuulet puhaltelee ja etelässä semmoista heikkoa tai kohtalaista paikoin, muutoin heikkoja tuulia tähän päivään. Ja varoituskartoille nyt sitten iltasella varoitellaan ukkospuuskista Selkämeren alueella. Eipä muuta ole tuolla varoituskartalla nyt tähän hetkeen.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
8: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut.

Siinäpä Frederik ja Villi Tiikeri. Revon tuli häissä. Päästiin kans vierailemaan Antti Huovilan kutsumina tuossa hetki sitten. Ja nyt sitten lähdetään kahvittelemaan. Otetaan iltapäivän kahvit Kaijämsän seurassa ja laivatunnelmissa. Mennään sinne. Kaija Lustila, tässä kyselemässä kuitenkin ensin, että kuka oot, mistä tuut?

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan kahvittelemassa Victoria-laivan, oikeastaan tuossa infotiski edustalla ikkunalaudalla Kaijamissa täällä trupaduurina. Mitä sä sanot? Sä oot ollut täällä nyt niinku viikon täällä laivassa.
2: Joo, viikko tulee nyt ja huomenna sitten pääsis niinku kotiin. Että tota, ne on näitä tämmösiä 7-8 päivän pyrähdyksiä. Että tota, mutta tota, joo, hyvältä tuntuu. Olen onnekas, kun saan tätä työtä tehdä. Että tuota, niin, toisenlaista, kun ajaa viikonloppuisin yhteen keikkapaikkaan ja sitten jatkaa.
1: Niin, on siinä tietenkin se, että ei tarvitse niin lähteä sinne keikalle erikseen. Että sä oot jo siellä keikkapaikalla valmiiksi.
2: Kyllä. Joo, ja sitten täällä tulee soitettua aika paljon, niin kuin, että joka sinällä on tietysti hyvä. Että mä soitan niin päivän aikana 5x45 minuuttia musiikkia, niin se on aika paljon sitten versus siihen, että puolikuuyhtiön keikalla soitamme tunnin tai puolitoista illassa.
1: Mutta se on varmaan myöskin aika erilainen ympäristö. Sitten jos te menette puolikuuna, ihmiset tulee kuuntelemaan teitä nimenomaan, ne ottaa kuulemansa niitä puolikuun kappaleita. Kyllä. Ja sitten taas täällä yleisö voi olla ihan mitä tahansa ja sun pitää vähän niin kuin mukautua sitten taas siihen yleisöön.
2: Kyllä, joo. Ja mä pyörittelen tuossa niin kuin aika lailla niin kuin 100-200 laulua tuossa niin kuin, ja mä menen vähän sen mukaan niin kuin trubaduurit menee, että miltä tuntuu ja mikä on niin kuin kiva. Mutta mä oon sillä lailla ehkä vähän erilainen niin kuin yksin soittaja trubaduurina näissä laivoilla, että mä en ole sillä tavalla niin kuin pupimuusikko, että mä soittaisin englanninkielistä pupirokkia niin kuin tavallaan. Että mä oon kasvanut niin suomalaiseen iskelmämusiikkiin, että mä tykkään soittaa aika laajalla kattauksella suomalaisia iskelmäklassikoita ja popklassikoita nimenomaan. Että tota niin, ihan laidasta laitaan. Sitten jonkun verran sotken sinne lauluja, mitä mä oon sävellellyt muille artisteille ja sitten vedän varmaan pari 3,5 kuubiisiä väliin ja aika paljon ihmiset toivoo lauluja, mutta sitten taas toisaalta monet ihmiset luulee, että tästä pystyy niin kuin lähteä ihan mitä vaan.
1: Joo, jukeboksia.
2: Niin, tavallaan. Ja sehän on niin kuin sillä lailla mahdotonta, koska tota, niin mäkin kyllä tiedän ne laulut yleensä, mitä ne pyytää, mutta jos ei ole koskaan soittanut tai ei pääse vaikka nettiin, että sä voisit katsoa, että miten, mitkä soinut ja miten, miten tässä lauletaan, niin se on lähes mahdotonta, että jos mä sanon, että pari sataa biisiä on, että mitä pyörittää, niin se on aika vähän loppunut, kun ajattelee, että maailmassa on miljoonia ja miljoonia hyviä lauluja. Mutta tämä on niin kuin mun tämmöinen työ. Ja sitten taas toisaalta puolikuuhun verrattuna, niin aivan erilaista. Ja toisaalta se tekee tästä mielenkiintoista, että mä oon kumminkin musiikin niin kuin rakastaja sillä tavalla, että mä tykkään hyvistä lauluista. Ja musta on kiva niin kuin laajentaa vähän omaa perspektiiviä, ettei mun aina tarvitse soittaa niitä, mitä multa odotetaan vaan.
1: Mistä se on tullut? Ihan alun perin semmoinen niin vahva rakkausmusiikki, että se on vienyt koko miehen tolleen mennessä.
2: Se on tullut varmaan siitä mä oon niinku tota, sanotaanko, että mä oon niinku 70-luvun niinku ollut pikkupoika 70-luvulla ja tota niin, siihen aikaan tuli niin vahvaa iskelmää niinku tiedät itsekin, kun ne on jäänyt elämään, niin kuin ne vahvat melodiat. Ja sitten siihen aikaan tehtiin paljon käännösiskelmiä. Ja ne laulut on vaan jotenkin niin käsittämättömän hyviä ollut silloin ja isoja melodioita, niin ne on vaan jäänyt siihen. Ja mun vanhemmat jotenkin niin kuin kannusti. Meillä oli Kelanaurio, missä oli mikrofonia ja laulettiin paljon niin kuin isä ja äidin kanssa sinne Kelanaurille aina kaikkia. Ja ne oli aika pitkälle tätä niin kuin Jouko ja Kostia ja Frediä ja Markkua rooli tosi kova kuuma sana ja on vieläkin. Ja niin kuin, että tämmösiä, niin kuin kasvanut siihen musiikkiin ja se on ehkä jättänyt sitten koko loppuelämäksi sillä lailla jäljeä, että se mun musiikkamaku on niin kuin se. Ja sitten taas toisaalta, kun mun ääni on kumminkin tämmönen tietynlainen, että omat sävellykset aika paljon tämmösiä rakkauslauluja ja aika lailla niin kuin miten se nyt sanoisi, niin kuin, no herkkiä, mutta että myös silleen niin kuin haavoittuvia niin kuin lauluja tavallaan, niin mun on niin kuin vaikea kuvitella, että mä vedän tuolla illasta toiseen hurrikanasin Kedonia, koska sehän on vähän niin kuin hiiri yrittäisi kiivetä elefantin selkään. Mutta että sillä tavalla on niin kuin mielekästä, että se on muovannut varmaan jotenkin tuo lapsuus. Mä luulen, sieltähän se kaikki lähtee aina sitten.
0: Marian kanssa kahvilla.

rakastettuni, etän suotta nyt huolta kanna. Lähden matkaan, oon luonas huomenna. Päiväkirjaasi voit merkin panna. Laulathan silloin rakkaudesta, piinaavasta suloisesta.

kaukainen rakastettuni. Jospa tarttuisit kevät kukkaan.

0: kaukainen rakastettuni, onhan sylisi avoin tulla. Tuokio vain ja kuljen ihollas silkin pehmeellä ja kaivatulla.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
8: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
7: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
9: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
10: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
11: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
10: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
11: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
12: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hiisarit juuttuu laulu meille tuossa pieni hetki sitten Kai Jämsä, jonka kanssa myöskin kahviteltiin. Ja huomenna jatketaan tietenkin kahvikupin äärellä hänen kanssaan sitten 15.30. Ja Muska äskettäin, pidä kii. Ja kyllähän ne illat tästä kylmenee ja kyllä se talvikin sieltä lähestyy. No, on siihen vielä, onneksi siihen aikaa. Ja tänäänkin on ollut semmoinen oikein mukava lämpöinen päivä, vaikka onkin tämmöistä vähän sateista, mutta kuitenkin semmoista mukavaa syksyn lämpöä ollut tarjolla. STT-uutisia, niitä olisi tarjolla tuossa pienen hetken päästä täällä Radio Pookin taajuuksilla sun keskiviikko-iltapäivään. Ja lintu. Anna Erikssonilta, Maantieltä taloon ja Dannyn musiikkia tässä.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustinen cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä.

0: tarjotaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: onnellisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Iranin ulkoministeriö tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain eiliset iskut Iranin öljytankkereihin. Iranin mukaan Yhdysvaltain iskut olivat uhka alueen turvallisuudelle. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria. Iran sanoo sen omien joukkojen iskujen Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin alueella olleen itsepuolustusta. Iranin vallankumouskaarti teki aamulla iskuja, jotka kohdistuivat 2 Yhdysvaltain sota-alukseen.

0: alukseen, 8 öljytankkeriin sekä 10 alukseen, jotka yrittivät purjehtia Hormusinsalmen läpi. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon Heathrown kentältä Helsinkiin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. On pohjan

Olen suomalainen. Käännöskappalehan se tuoki on. Kari Tapio oli äänessä ja tietenkin näitä kotimaisia ja kotimaiseksi suomalaiseksi käännettyjä mahtavia tanssikappaleita soittelen sulle täällä Radiopooki-iltapäivässä. Marja täällä sun seurana. Ja kyllähän meillä on tuossa kohta myöskin kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua, sitäkin luvassa. Ja kello 18 jälkeen luvassa sitten tietenkin Pooki-viihteellä lähetystä. Alla pyörii maa, näin se menee, Juha Metsäperä tässä äänessä.

Ja säähän on semmoista aika lailla pilvistä ja sateistakin, vaihtelevan sateista. No etelä- ja länsirannikolla jonkin verran poutaisempaa nyt sitten illan mittaan ja pohjoisessa varsinkin aika selkeäkin säätä illan aikana. 13 ja 18 välillä on lämpötilat ja yöllä sitten Etelä-Lapin korkeuksilla 5 astetta plussalla ja etelässä jopa 15 lämpöastetta sillä välillä sitten mennään. Ja tuulet puhaltelee, no pohjoisessa varsinkin semmoista vaihtelevaa suunnaltaan, mutta heikkoa tuulta ja etelämpänä sitten etelä- ja lounaistuulista. Heikkoa paikoin vielä kohtalaista tuulta. Ja varoituskartoilla ei ole nyt mitään muuta kuin tuossa illan mittaan sitten veneilijöille tuonne Selkämeren alueelle huomautusta, että siellä saattaa olla ukkospuuskia Selkämeren alueella siis.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Se on semmoinen hetki tässä iltapäivässä, että otetaan Musa Visailu nyt sitten. Kello on nimittäin 16 minuuttia yli 4. Joten kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa luvassa ja pienen pientä ääninäytettä jostain kappaleesta ja pitäisi sitten tunnistaa. Ja sitten kun tunnistat, niin pitäisi laittaa viestiä. Ja viesti WhatsAppin kautta tänne studioon 0405507660. Ja nopein oikean vastauksen tänne laittanut sitten on tämän päivän Musa Visa -voittaja ja hänet tavoittelen sitten myöskin tänne lähetykseen kertomaan muillekin sen oikean vastauksen. Ja sellainen vinkki, että ei kannata laittaa sitten mitään viestiä sen jälkeen, kun oot laittanut tuon vastauksen, että se sun vastaus pysyy siellä oikealla paikalla. Äläkä muokkaile vastausta. Et jos siellä on joku kirjaimen kirjoitusvirhe, niin se ei haittaa yhtään mitään, kunhan se on niin kuin muuten oikein se vastaus. Ja sitten taas jos yrität muokkailla sitä vastausta toiseksi, niin en voi sitä hyväksyä, jos se on siellä näkyy WhatsApp-viestistä muokattu. Niin sellaista ei saa mennä tekemään, että jos meni väärin, niin laita kokonaan sitten uusi viesti. Joo, näillä ohjeilla mennään eteenpäin ja tässä on tämänpäiväinen vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Polki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne!
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
14: Plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et mojopa.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekki tänne.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Anitta Mattila laulo meille siinä haaveista. Jos sun haaveena on voittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa tänään, niin ei ole vielä liian myöhäistä. Koska näyttäisi siltä, että oikeaa vastausta ei ole vielä tullut ja että tämän päiväinen Musa Visa on melkoisen hankala. Koska muutoinkin aika vähän edes on tullut joitakin muutamia eri veikkauksia. Kaikki on eri veikkauksia vielä kaiken lisäksi, mitä on tähän mennessä tullut. Joo, ei ole vielä selvinnyt. Olen ilmeisesti tänään ollut vähän hankalalla päällä. No, välillä pitää olla hankalampia päiviä. Mennään siis lisää vihjeisiin. Mikä kappale ja kuka sen esittää?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostaako tutulta? Jos nyt aukes, niin laitahan viestiä tulemaan WhatsAppin kautta. Jarkko Honkanen pääsee ääneen kohta, jos kipinä syttyy.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Sen oli Jarkko Honkanen ja Jos kipinä syttyy. Ja nyt on kyllä näytti tulevan oikeatakin vastausta, niin otetaan tuohon vielä Topi Sorsakoski sillä aikaa ääneen, niin tavoittelen tuon meidän tämänpäiväisen tietäjämme. Tässä on yksi ainoa ikkuna.

0: Yksi ainoa ikkuna Topi Sorsakoskelta kuultiin ja sillä aikaa tavoitin Marjukan. Terve vaan.
1: Moikka.
0: Sä olit oikein hoksottimet terävänä siellä tänään.
1: No joo, ensimmäistä näytteessä vähän mietit, että kuulostaa tutulta, mutta ei aukea, mutta toinen.
0: Joo, mutta
1: sä
0: oot siis ainut, joka tänään on oikein vastauksen mulle tänne laittanut.
1: Okei.
0: Tämä oli vissiin, tää oli jotenkin vissiin hankala. Mä olin hankalalla päällä tänään.
1: Joo.
0: Mutta saahan sitä joskus olla vähän sillainkin.
1: Kyllä. Näin on.
0: Miten sulla on päivä mennyt?
1: No hyvin. Mähän sitten tulin töistä nyt kotosalle.
0: Onko sulla tapana sitten työpäivän jälkeen vähän musaa visailla, pohdiskella, mikä se voisi olla?
1: Joo, on aikaisemmin ainakin töistä eilen, niin siinä samalla musaa visaa kuuntelee, mutta nyt kerkesin kotia ennen kuin tuli musaa visaa, mutta heti radio päälle nyt kokeilen.
0: Joo, ja sitten siinä pystyy sitten keskittyä ja kirjoittaankin, kun on jo kotosalla.
1: Niin, kyllä, ei ole kiirettäni.
0: No, aivan mahtavaa. Onnittelut sulle, mutta hei, kerro ihmeessä nyt muillekin, että mikä tämä oli, minkä sinä tunnistit?
1: No, sehän oli Matti Eskon Yksin.
0: Joo, upea käännöskappale tämä.
1: Mm.
0: No, onnittelut sulle, mä laitan sulle postia ja oikein mukavaa päivän ja viikon jatkoa sinne.
1: Kiitos, samaa.
0: Hyvä, moikka.
1: Moikka.
0: Siellä siis meidän tämänpäiväinen musavisa-voittajamme ja voitto lähtee tänään Iihin, siis Marjukalle. Tästä tiedosta. Raaka.

0: Upea, upea kappale siis tämä yksin. Käännösbiisihän se tosiaan on Lady. Kuunnellaan sitä ja huomenna taas visaillaan vartti yli 4.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
2: Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja netti kuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Siinäpä Kaija K. ja supernaisistahan tuo kappale tietenkin kertoi. Matti Esko, yksin, niin kaunis, aika tämmöinen surumielinen syksyinen kappale, mutta se oli se tämän päivän musavisabiisi. Ja käännöskappalehan se, eli mahtava on kyllä se alkuperäinenkin Lady. Ja tänään Marjukka tuon oikean vastauksen tiesi. En muita oikeita vastauksia nyt saanut. Sain kaikkia veikkauksia, sadetta ja yksi rakkaustarina, Perhonen, vähän ennen kyyneleitä. Tuli muuten semmonenkin viesti, että se kuulosti ihan herätyskellolle tuo vihje. Jaa, jos se on käytetty soittimena mahdollisesti sitten herätyskelloa. Siinä olisikin ideaa siinäkin. Kohta STT-uutisia, niitä kello 17. Ukko Metsoa tarjoilee Pate Mustajärvi. Hanna Hirvonen ja Kari Hirvonen tässä kyselemässä. Ootsä onnellinen?

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
2: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
1: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
3: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin

0: vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola samalla puolella.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Poltti puuttuu, kone juuttuu, turha suuttuu, taas tiloks muuttuu, kun klikkaat Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli tänään ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden rinnalla. Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut laajentavansa Hormuzin salmea ympäröivää niin sanottua kiellettyä aluetta. Asiasta kertoi vallankumouskaartin tiedottaja Iranin valtiollisessa televisiossa. Jatkossa kielletty alue kattaisi osia Omaninlahdesta sekä Arabian merestä. Kyseiset alueet ovat reitillä Hormuzin salmelle. Jos alus saapuu kielletylle alueelle ilman lupaa, joutuu se Iranin pakotteiden alaiseksi, vallankumouskaartin tiedottaja sanoi. Hänen mukaansa tämä tarkoittaisi, ettei alukselle jatkossa tarjottaisi esimerkiksi vakuutuspalveluja, jos alus haluaa palata salmelle. Britannian lentoliikenteen kaaokseen ajanut lennonjohtojärjestelmän vika ei johtunut kyberiskusta, kertoo maan lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön johtaja Martin Rolfe. Rolfe vakuuttaa, että yhtiö tekee perusteellisen tutkinnan siitä, mikä tapahtuneen aiheutti. Eilen yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Myös tänään on jouduttu perumaan lentoja, muun muassa aamulento Lontoon.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: No täällä ollaan. Vielä hetken aikaa yhdessä vietetään tätä keskiviikkoa. Katseet kertovat, siinä oli Maria Tyyster äänessä. Ja kello 18 Maria täällä studiossa ja sen jälkeen sitten Pokiviihteellä lähetyksen pariin siirrytään illanviettoon. Sir Elwoodin Hiljaiset värit tässä seuraavaksi. Tämä on viimeinkin.

tämän laulun, jos tahdot sä niin. Tahtosi vangiksi jäin kahleisiin, minä muuta en pyydä kuin hetkeni vaan.

muukalaisesta Meiju Suvas suuressa hitissään siinä meille kertoi. Mun täytyy myöntää, että mä oon vähän laiska katsomaan telkkaria. Varsinkin välillä on ollut tosi laiska. En ole katsonut välillä ollenkaan. Ei ollut edes toimivaa telkkaria pitkään aikaan. No nyt taas on. Ja tuossa kun katsoin, niin tänään on kyllä jotain sellaista TV:ssä, että pitää varmaan avata se TV. Koska aika usein se on jotain musiikillista sitten, jota innostuu sieltä katsomaan. Ja tänään siellä tehdään myöskin hyvää. Eli Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti. Se nähdään tänään tuolla MTV3:lla. Ja siellähän on mukana, no siellä on Kuumaa ja Viiviä, mitä kaikkia, Suvi Teräsniska, Arttu Viskari ja muun muassa Komiat sitten siellä myöskin mukana. Ja kaikkihan voi myöskin sitten lahjoittaa ja osallistua tekemään hyvää Kummit Liven aikana. Ja muutoinkin, kun menee tuonne heidän nettisivuilleen, niin sielläkin ohjeita löytyy, miten voi lahjoittaa. Joo, tässä Komiat ja Ulapala.

aika lailla semmoista pilvistä ja sateista ympäri Suomen maata. Nyt kyllä iltaa kohti, varsinkin pohjoisessa, on poutaisempaa, jopa selkeämpääkin säätä luvassa. 13 ja 18 asteen välillä on lämpötilat. Enimmäkseen heikko tuulista eteläisessä Suomessa. Vähän voimakkaammat tuulet puhaltelee tuolta etelän ja lounaan puolelta. Ja yön lämpötilat Etelä-Lapin semmoisen viitisen lämpöastetta ja etelän jopa 15 asteen välillä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

Susanna Heikki kertoi siinä meille Kulkurin korvarenkaasta ja tuoretta musiikkia sitä puolestaan Energia-niminen orkesteri tuossa meille tarjoili. Viet paratiisiin siellä tanssittiin energian tahtiin. Vanhan veräjän luona siellä oltiin hetken aikaa Taneli Mäkelän mukana. Tuoretta musiikkia sitä on luvassa myös seuraavaksi. Tämä on Pirtti Joki ja Ihana Vaara.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

tuossa hetki sitten Mikko Mäkeläinen ja meidän rakkaustarina. Ja Anna Hanskihan se siinä oli äänessä, jos et sä soita. Ja Annaahan pääsee nyt sitten seurailemaan myös tuolla TVn puolella ja näkemään, millainen tanssija on Anna Hanski. Tanssitähtien kanssa kisassa Anna on mukana ja ainakin ensimmäisen näytteen perusteella erittäin taitava tanssija jo nyt. Päästetäänpä seuraavaksi vielä tähän iltapäivään yksi tämän päivän syntymäpäiväsankareista ääneen. Eli Arto Nuotio, ei muuta kuin onnittelut hänelle. Tule koskaan ei sellaista kesää.

Sellaisia kesämuisteloita Arto Nuotiolla oli siinä mielessä. Saapa nähdä, mitä on mielessä Hepola Joonaksella, kun hän ihan kohta tänne studioon saapuu sun kanssa keskiviikko illan viettoon. Eli Polki viihteellä lähetys tietenkin starttailemassa tuossa ihan hetken päästä kello 18 uutisten jälkeen. Ja minä pakkailen tavarani täältä studiosta ja poistun Joonaksen tieltä, niin pääsee sitten lähetyksen tekoon. Marja kiittelee iltapäivästä. Palailen sun kaveriksi huomenna sitten taas kello 14. Vie terveiset naiselleni. Tämmöisiä terkkuja. Isto Hiltunen lähettelemässä ja amore mio. Näin laulaa meille Markku Aro tässä seuraavaksi. Moikka vaan ja huomiseen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Oulun asemakeskuksen kaavasta tehdyn valituksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva päätös ei ole valituksessa esitettyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Päätöksen kumoamiseen valituksen johdosta ei siten ole syytä. Sähköpotkulautailija törmäsi lapseen sunnuntai-iltana Oulun Kaukovainiolla. Poliisi pyytää tapahtumasta silminnäkijä havaintoja ja vihjeitä. Silminnäkijät kertovat, että noin kello 18.05 ja 18.16 välisenä aikana tummin pukeutunut mies oli ajanut tahallisesti kohti pyörätien laidassa kulkenutta alle kouluikäistä lasta kohti. Ennen töytäisyä mies oli ilmoittajan mukaan yrittänyt peitellä kasvojaan. Lapsi sai törmäyksessä lieviä vammoja. Ennen törmäämistä mies oli myös silminnäkijähavaintojen mukaan yrittänyt osua toiseen lapseen, mutta ei ollut siinä onnistunut. Mies pakeni lopuksi paikalta Suohaukantien suuntaan ja yritti vielä osua pyörätien päässä kulkeneeseen pariskuntaan. Epäilty mies on noin 180 senttimetriä pitkä, noin 30-vuotias ja hänellä oli tekoaikaan yllään mustat reisitaskuhousut, musta takki ja musta lippis. Epäilyllä oli todistajien mukaan selässään musta reppu. Poliisi pyytää havaintoja. Euroopan Arctic Summit-kokous järjestetään 13. ja 14. syyskuuta Rovaniemellä. Lapin poliisilaitos vastaa kokoukseen liittyvistä turvallisuus- ja liikennejärjestelyistä ja poliisi pyytää välttämään tarpeetonta autoilua Rovaniemen keskustan alueella kokouksen aikana. Huippukokous ja vieraiden siirtymiset voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennekatkoksia ja poikkeusjärjestelyjä Rovaniemen keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Kokouspaikkojen välitön läheisyys eristetään ja poliisi ohjaa liikennettä tarvittaessa. Vaikutuksia liikenteeseen on odotettavissa sunnuntaina kello 14.22 ja erityisesti maanantaina kello 8.18.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Huokiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Pookiviihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.

0: Yeehaw!
1: Nyt se alkaa. Tämä on Pookin viihteellä studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin?

Hulapaloota, ja se oli tietenkin Matti ja Teppo. Tämä ei ollut pyyntö, vaan tämä oli käsky pitää hauskaa tämä keskiviikkoiltakin. Joonas täällä sun kanssa poukiviihteellä startannut. Tuossa vastapäätä piti tänään istua Henri Stenroth, mutta meillä on näköjään tullut pieni aikataulullinen hassi, ja Henkalla on kalenterissa 16.9. eli ensi viikon keskiviikko. Pidetään se siellä, sekin on vapaana, mutta se tarkoittaa nyt sitten sitä, että tälle iltaa ei täällä juontoparin vierasta olekaan, mitä tuossa jo kerkesin ainakin somen puolella tai sinne viime viikkoisen synttärilähetyksenkin päätteeksi kertoa, että tänään on täällä sitten vuoden 2007 Tango Kuningassa. En muista muuten, että onkohan lähetyksessä koskaan jututtanut tuossa aiemmin kesällä. Hänet keikalta pongasin, solo keikalta, ja sitä sitten ajatus tulikin, että no ehdottomasti aletaan kalenteroimaan, että mihin kohtaan sitten osuus keskiviikkoillat sillä tavalla, että Stenkka eli Henri Stenroth saadaan tänne vieraaksi. Ja 9.9. noin niin kuin itse luulin, että oltiin merkattu, mutta nämä on näitä. Tähän ei maailma kaadu. Me saadaan Stenkka tänne sitten ensi viikon keskiviikkona 16. päivänä. Voitaisiin oikeastaan Henkalta kuunnella musiikkia tähän lähetyksen alkupuolelle vähän sillä niin kuin etukäteisfiilistelynä kohti sitten tuota ensi viikon keskiviikkoa. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meillä on 3-tuntinen puhelinlinja on viritelty 0700-392-111. Siihen voi soittaa mihin tahansa kohtaan iltaa tänään haluat, ja Facebookiin poukiviihteellä päivitykseen voit käydä laittamassa viestejä. WhatsAppiin voit laittaa viestiä. WhatsApp-numero on se 0405507660. Ihmeäänestä lähtee 7-kertainen palkintopotti. Se on jo tosi pitkä ääni. Siis mä en edes muista, että milloin mä oon se äänittänyt. Sitä on arvailtu tuossa jo kohta 100 vuotta. Mutta sehän tuossa hetki sitten kanssa kuultiin, ja kuunnellaan pitkin iltaa lisää. Poukiviihteen.

No mitkäpä muutkaan kuin tietenkään eturivin tytöistä siinä laulu Sinitaivassa. Tänään paikka on Pavi. Siellä tanssit käynnistyy ihan hetken kuluttua kello 19 ja sitten perjantaina Esa Kallio, siellä myöskin Mikko Mäkeläinen sekä Myrsky Lyhty ja lauantaina sitten vielä Maaningan Kasino. Siellä myöskin Armi Tenkula ja Afrikan tähti ja tuossa kun kalenteria nyt silmäilin, niin Armi on täällä sitten parin viikon päästä keskiviikkona meidän kanssa iltaa viettämässä. Eli se on sitten yhtä kuin 23. päivä. Nämä on aina nämä päivämäärät välillä vaikeita, niin kuin esimerkiksi tänään, mutta joo, 23. päivä ja ensi viikon keskiviikkona sitten 16.9. täällä on 2007 vuoden tango kuningas, eli Henri Stenroth, vielä kun muistatte herran. Silloin se tosiaan vuosi 2007 tuomaristolla 221 pistettä ja päihitti toiseksi sijoittuneen Antti Ahopellon 2 pisteellä ja tuossa kilpailufinaalissa. Osa ehkä muistaa, siellä Henri Stenroth ja Antti Ahopelto tulkitsi, se on Teemu Harjukarin ja Sinikka Svärdin tekemän kappaleen Onko rikos rakastaa, ja se on se tango, joka muuten tähän seuraavaksi kuunnellaan. Tämä oli hauska, kun tämän päivityksen aiemmin viikolla tuonne Facebookiin tein, että Henkka olisi täällä vieraana, ja tuossa kysyn sitten muistelointeja siitä, että miten hyvin muistatte tämän kyseisen finaalin 2007. Niin ensimmäisen kommentin on tänne laittanut Antti Ahopelto, että muistan hämärästi, ja sitten tuommoinen hymiö, josta nyt en ehkä ihan tiedä, että mikäköhän hymiö tuo kaiken kaikkiaan on, ja myöskin Sari Helsten on tuota päivitystä kommentoinut, mutta joo, ehkä varmasti Antti Ahopelto hyvinkin varmasti muistaa 2 erolla silloin Tango Prinssi tuona kyseisenä vuotena 2007. Jenna Pokeperi oli muuten sitten tuon kyseisen vuoden tango kuningatar. Otetaan tuo kappale, mistä äsken jo puhuin, eli Teemu Harjukarin ja Sinikka Svärdin tekemä kappale, nimeltään se kappale siis Onko rikos rakastaa?

0: Onko rikos rakastaa? On se mahtava soundi, ei sitä mihinkään pääse, ihan Henkalta kuulosti ja hänen soolokeikkojaan varmasti tuossa menneenä kesänäkin olette saattaneet livenä päästä fiilistelemään. Siellä on kuultu musiikkia sitten ihan laajasta laitaan ja nyt saadaan sitten mukaan tämän illan ensimmäinen soittaja Pooki Viihteellä. Kukas siellä?
1: No niin, Jorma Reiser, vetä terve.
0: Hyvää iltaa, Jorma.
1: Hyvää iltaa. Joo, ja tuossa siihen viime keskiviikkoon palaan, niin oli mahtava ilta, kyllä täytyy sanoa, ja sait varmaan hyvää palautetta koko ilta.
0: Oli kyllä mahtava, ja aina kun tuolla ei vennyy lähetykset, kuinka pitkään muuten olit itse asiassa kuulolla viime keskiviikkona?
1: Oliko se 5 vai 6 yli 12, yli puolen yön silloin, kun se loppui?
0: No eli loppuu saakka. Katso, että no silloin 7 yli taisi loppua se viimeinen kappale, mitä vielä soitettiin.
1: Joo, kyllä. Oli kyllä hieno ilta, täytyy sanoa. Että ja se on mukava tuolla, että ne ihmiset muistaa ja artistia. Siellä oli, kuinkahan laskitko, paljonko 20-30 artistia varmaan?
0: No mä laskin, että 29 eri artistia oli äänessä ja sitten osa laittoi seuraavana päivänä viestiä vielä kanssa, jota olin kysynyt, että ei vitsi, että heillä oli tarkoitus laittaa, mutta he on tiekko unohtanut. Ja olisitpa kuullut niitä harmistuneisuuksia just siitä, että ei vitsi, että miten voi unohtaa, mutta kun mulla on itsellä kanssa välillä sama pää kesät talvet, niin mä sanon, että ei kuule haittaa, että tämä on ihan normaalia.
1: No joo, näin se kuuluu tähän ja joo, se oli hieno ja sitten mullakin on, voi sanoa, että nyt tulevana viikonloppuna niin on semmoinen ihan mukava tapaaminen. Eli meillä on perjantaina ja lauantaina on Haminassa reserviupseerikurssin 50-vuotisjuhlatapaaminen.
0: Ai jaa, okei. Okay.
1: Joo, eli tässä, eihän siitäkään porukasta etu, varmaan ei ihan kaikki ole enää hengissäkään, mutta että suuri osa ja, niin on ihan mukava tavata. Me on 2 kertaa aikaisemmin oltu, mutta nyt on tosiaan semmoinen niin kuin vähän isompi tapaaminen. Niin huomenna ajellaan Kouvolaan pojan luokse, Antti asuu siellä, niin Antin luona ollaan majoittuneena ja siitä sitten perjantai-aamuna Haminaan, semmoinen tunti korkeintaan menee Haminaan, niin siitä on hyvä lyhyt matka mennä sitten, niin mukava mennä käymään.
0: Milloinka oli tuo edellinen sitten teidän kokoontuminen? Onko siitä jo kauan?
1: On siitä useampia. Mikähän vuosi se olisi ollut? En muista. On siitä monta vuotta aikaa, että Korkeaoja Juha siinä on ollut kokoonkutsuja. Juha oli kansanedustaja, oli maa- ja metsätalousministerinäkin oli ainakin yhden kauden, niin siinä on, että ja täältäkin jännä niin kuin lähtee tuosta, Torvikosken Keijo lähtee huomenna, tai niin kuin perjantaiaamuna mun kyytiin Kouvolasta, hän asuu nykyään, hän on Reiserveltä niin kuin syntyisin, ja Raahessa teki niin kuin sitten elämäntyönsä oikeastaan, rautaruukilla oli, ja sitten nyt muutama pojan asunut Kouvolassa, niin hän lähtee sitten minun kyyvissä, että tämmöisiä jänniä yhteensattumia, mutta on ne semmoisia, että ei noista, jos vähäkään on kunnossa, niin ei noista viiti kyllä pois olla. Että.
0: No ei varmasti. Joo, varmasti hauskoja tarinahetkiä voisin vaan kuvitella, että on siellä sitten luvassa. Onko teillä jotakin semmoista ihan ohjelmaa tarjolla vai?
1: On siellä jo aina, siellä on ihan siis, ja on hyvin tarkasti monenlaista ohjelmaa, että ihan kuullaan ajankohtaisia asioita. Tietysti näitä nykyisistä Ukrainan tilanteesta ja muista, mutta sitten ihan siinä on niin kuin siellä käyvää keskustelua ja siellä on ohjelmaa koko ajan, että ei siellä, että siinä sitten iltasella on vapaa-aikaa, kun sitten on, jos haluaa vaihtaa kamppeita, että tuollahan on sillä tavalla, että tuolla pitää olla tumma puku ja olla solmiot ja rukin risti pitää olla rintataskussa ja tai siinä niin kuin, ei taskun sisällä vaan siinä ulkopuolella ja että se on sillä aika tarkkaan ohjeistettu, että miten pitää pukeutua, että sinne varkuissa ei voi mennä.
0: No eipä tiedä. No minkälaisia päällimmäisiä armeijan muistoja noin niin kuin vuosikymmenten jälkeen, niin mitä muistoja aina päällimmäisenä tulee mieleen?
1: No oli se semmoista, tuossa muistan, kun Antti, meidän vanhempi poika, valmistui 2003 ja oltiin silloin hänen valmistujaisissaan, niin oltiin pois lähdössä Maritan kanssa, niin tuli Eversti tervehtimään siinä narikaan luona ja sanoi mulle, että Jorma, sulla on enemmän parta kuin armeijan aikana. Ja 28 vuotta aikaisemmin hän oli, mä olin silloin alipseerikoulussa, oltiin Hiukkanvaarassa ja meitä oli se Kajaanin porukka ja Oulun porukka ja Sodankylän porukka. Ja mä olin se ensimmäisen viikon oppilasjohtajana, eli sillä on niin varusmiehenä pyöritettiin niitä harjoituksia siinä. Niin hänellä oli jäänyt niin hirveät paineet. Hän oli nuori luutnantti silloin, niin kato 28 vuotta oli aikaa, niin hän muisti vielä.
0: Kyllä tuo eri, tai niin, mä ihmettelen monesti, että miten se, vaikka aika on kulunut vuosikymmeniä välissä, ja kyllähän me nyt kaikki jollakin tapaa muutumme, mutta niin se vaan jotenkin on jännää, että kyllä me tunnistamme, että oli ne sitten samaan aikaan armeijan käyneitä tai koulukavereita vuosikymmenten takaa, niin kyllä ne sitten aina sieltä tunnistetaan ja muistetaan.
1: Joo, näin se on, ja tämmöistä, ja pitäisi tuosta laittaa tuota terveisiä, kun mä oon sille, kun mullekin tulee aika paljon tulee terveisiä, niin pitää laittaa, tai saa laittaa, pitää näinkin sanoa, eikä pitää. Niin tuosta laitetaanpa tuosta Hempalle ja Merjalle ja sitten Sepolle Toholammille, ja toivottavasti Seppo vielä kuuntelee Pookia, että ei ole kuullut Seposta pitkään aikaa. Ja Kostalle ja Pirjolle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kiirunaan, sitten Eilekselle, Santerille ja Jarille Kalajoille ja toivottavasti pojat tervehtyy, että ei ollut pikkusen siellä vähän ollut semmoista taudinpoikasta päällä, mutta sitähän näin syksyllä tahtoo olla. Sitten Kirsille Kiiminkiin ja Kortesalmen Villelle ja Askolle Raaheen. Askon tapasin siellä Ramin grillillä, kun oltiin silloin, ja Kota-legendalle ja Terhille ja Juhalle, Supelle. Sitten Oulun Leenalle, Leenakin oli silloin siellä Ramin grillillä, ja Annemarille ja Jarmolle Kokkolaan ja Jukalle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Ramin grillihenkilökunnalle, Savorannan Timolle, Jannelle ja Sirille tuonne Urjanlinnaan, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalme, Vännille ja Kellon miehelle, ja siinä se lista olikin. Sitten toivebiisinä, niin otetaanpa Anne-Marilta se Sydämestä timantin.
0: Venttä, second. Joo.
1: Niin näillä aloitetaan ilta ja niin. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa sulle ja pysy terveenä.
0: No näin yritetään. Just olin tuohon sanomassa flunssahommaa vielä, että eipä taida olla semmoista paikkaa tai semmoista perhettä tai yhteisöä, missä joku ei olisi ollut tässä viime viikkona kippeen.
1: Joo, onneksi ei ole vielä tullut, mutta saa nähdä sitten, mutta että ei pelätä etukäteen.
0: Ei se kannata. Hei, kohta soi tuolta kappale. Kiitos soitosta Jorma ja mukavaa keskiviikkoilta. Ja hyvää reissua.
1: Olit, moi. Kiitos.
0: Yes, moi. On varmasti mahtava reissu luvassa. Tuommoiset on varmasti juttuja, mitä on aina, tai sitten tämäkin on ollut varmasti tiedossa jo pitkään ja sitä on odotettu. Ja nyt se sitten on, nyt vaan pitää laittaa tietenkin kaikki sormet ja varpaat ja kaikki risti, että nyt ei saa missään nimessä sairastua.
2: Radio Pookin studio, soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
0: Ihan uuno momento ja sitten jatketaan toive musiikilla, ettepä arvaa missä Suomen parhaalla grillillä tuli tänään käytyä. No siihenpä siellä Kempele.
2: Radio Pooki.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kesä on ohi, loma on ohi, elämä on.
6: Jussi, lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
5: Miksi aina pitää lähteä?
7: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!

0: Kiitokset Jorkkelille soitosta Pookiin. Tuli ihan vanhat ajat mieleen. Jorma Reisjärveltä oli tuossa hetki sitten linjoilla. Sydämestä timantin oli tuo kyseinen kappale. Saa nyt tähän, miten tässä hommassa oikein käy, kun ruokasuussahan se ei saa puhua. Henkan piti tulla mulle tänään vieraksi tänne ja Ramin grilli toimitti, pääyhteistyökumppani toimitti tänne ruokaa ja nyt niitä on kaksi pakettia, niin ei ainakaan tuu Joonaksella tänään nälkä. Tai ei ole nälkä kohta. Nälkä siirtyy hyvin.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
0: Tai sitten voi laittaa viestiä WhatsAppiin 0405507660. Näin on muun muassa tehty. Hyvää keskiviikkoiltaa Kotkasta toivottaa Liisa. Täytyy todeta, että ihme ääni, se on ihme ääni, jollain tapaa tuttu, mutta kuitenkin ihme, näin sanon minä. Tai siis näin sanoo Liisa. Paraisten vuodeosastolla ollaan kuulolla, Mikke laittoi viestiä. No sinne Mikelle kanssa lämpimiä terveisiä. Hesa-Leena on kuulolla, kahvimuki on tuossa vieressä, keksin kerran. Leenallekin terkkuja, sitten tänne tuli video, no katsotaanpa tuo videokohta tuossa myöhemmin. Sitten on tullut, oi, onpa hieno maisema, terveiset peltitehtaan satamaan ja erityisesti Markolle Inarista, Mikalta ja sataman Jermuilta. Kiitos viestistä ja on hieno kuva. Moro Joonassa, laitetaanpa terkut Eijalle Liminkaan, Kempeleeseen veljelle, Katrille, sisko Leenalle ja Tertulle sekä Jyrkille Faaluniin ja kaikille muillekin, jotka on käynyt tansseissa. Eikö mitä? Ja kaikille muillekin olet käynyt tansseissa, koska satanut paljon täällä. Niin joo, tää oli Hannun viesti liittyy näihin sadetansseihin. Joo, en ole kyllä sadetansseja tanssinut, mutta joo, niinhän sitä nyt on sadellut. Hannu Möldaalista laittoi tuon viestin. Nyt kuuntelen, taitaa olla yhteisö, johon ei ulkopuolisilla taida olla asiaa, siis terkuista päätellen. Höps, kuka tämän viestin laittoi? No olipa kuka tahansa, niin ei ole kyllä semmoista. Tämä on yhtä isoa, miten, olisiko se Sari sanonut sillä lailla, että yhtä isoa Pookiperhettä tähän mahtuu kyllä ihan kaikki. Ei ole kyllä keltään porttikieltoja näihin kinkereisiin. Otetaan kohta seuraava soitto mukaan lähetykseen. Soitot siis numero 0700 392 111.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Emme ala ketään sorsimaan tässäkään keskiviikkoillassa. Viestiä saa laittaa, saa soittaa ja laitella sitten terkkuja joko itse soittamalla tai viestittämällä. Tänään tanssittaa Äkäs hotellissa Kolarissa koko kansan Leif. Torstaina sitten ovat Teerenpesässä Inarissa, eli siinä ihan Lapin kiertueella voi sanoa. Sitten perjantaina laskeutuvat tänne Ouluun Valolle, lauantaina Naapurivaaran huvikeskus ja sitten Valkeaniemen Pirtti tuolla Tammelassa. Eli Kolarista kohti Tamperetta ja Tammelaa kulkee Rosetta ja Leif Lindemann.

0: Sydämessä on kultaa vieläkin. Onko jopa Leifin paras kappale, mitä oot mieltä? Väittäisinkö jopa näin, että aika sinne kärkipäähän kaikkinensa sijoittuu. Mutta nämähän on makuasioita. Laitan vaikka tuostakin viestiä Pookin WhatsAppiin 0405507660. Se on peräti, ei ole yhden, eikä kahden, ei kolmen, neljän, peräti viiden pysähyksen taktiikka tällä viikolla. Tänään Äkäshotelli, huomenna siis Teerenpesä Inarissa, Oulussa perjantaina Valo, lauantaina Naapurivaaran huvikeskus Sotkamossa ja sunnuntaina sitten vielä Tammelassa Valkeaniemen Pirtti, niin kyllä siinä saa istua myöskin tien päällä ja saa tietenkin sitten monena iltana viihdyttää tanssikansaa. Seuraava soittaja otetaan sitten täältä. Pooki Viihteellä, Joonas.
1: No morjesta, Joonas.
0: Moro, moro. Kuulostaa ihan Jarilta.
1: No ei se kuulosta, kun se onkin täällä.
0: Joo, mutta onko vähän ääni kähen?
1: Joku meni vähän henkkeen tuossa äsken, ei muuten.
0: Okei, no minä heti, että onko se sinä flunssassa sitten nyt vai?
1: Ei, kun eilis ja Santeri täällä on ollut tauti.
0: Okei, okei. Joo. Joo, sitä on paljon liikkeellä kyllä nyt kaikenlaista flunssaa.
1: No kovasti se on eilistä ottanut, se on pari viikkoa jo tuossa tapellut sen kanssa.
0: Joo, heti kun koulut alkoi, niin se on se klassikko, että sitten kaikki on kippeä.
1: Niin, se näkyy olevan.
0: Mitä muuta? Miten viikko on sujunut siellä päin?
1: No ei, kai tässä on mitään ihmeellisintä.
0: Normimeno.
1: Normimeno. Viime viikolla vähän kalasteltiin tiuhempaa. Ja
0: tuliko?
1: Nyt on luvan, no tuli ihan sieltä, laitan mä sulle kuviakin.
0: Oota, onko mulla mennyt, milloin sä oot laittanut kuvia?
1: Keskiviikkoa lähdetään.
0: Niin viime keskiviikkona, mutta siis sen jälkeen, ootteko te sen jälkeen ollut kanskalalla?
1: Oo, me käyty senkin jälkeen.
0: Ja tuliko nyt sitten vaikka viikonloppuna kallaa? Joo, niin kyllä mä nyt muistan, että keskiviikkona laitoit niitä kalakuvia, mutta sen jälkeen viikonloppukaloja.
1: Ei, pojat kävi. Ne sai kans siltä kalla.
0: Se alkaa kohta kesäkalastuskausi vedellä viimeiseen.
1: No näinpä se tekee.
0: Miten se olikaan, että ruukaako ne pojat ja ruukaako itse käyvä sitten, ollaanko me talvikalastuksesta puhuttu? Käyttekö te pilikillä?
1: Käyvä.
0: Jos pitäisi valita jompikumpi kalastusmuoto tai että jos saisi kalastaa vaan kesällä tai talvella, niin kumpana?
1: Ilman muuta kesällä, kyllähän se komialla kelillä mukavaa homma.
0: On se kyllä. Lämpimänä kesäiltana ihan tyyni veen pinta ja siinä kun ötökättä kulkee veen pintaa ja kalat pintoon, niin onhan siinä tunnelma.
1: No joo, mutta meillä on tuo hyvä pilikkikoppi, me Santun kanssa toissa talvena tehtiin mönkien perroita. Siellä on kamina nurkassa ja siellä on hetkessä 40 lämmintä sisällä.
0: Se on kyllä, en ole tainnut semmoisessa mökissä koskaan päästä, tai en ole kalastanut, mutta kyllähän se on varmasti aika nättiä, kun pystyy kädet lämpimänä tuommoisella tuulisella tai kylmälläkin pakkaskelillä kalastamaan, niin siinä on sitä jotakin meininkiä, vaikka jokuhan sanoo, että kyllähän se tunnelma tulee, kun kädet on jäässä ja jalkoja palelee, mutta en mä nyt ihan samaa mieltä ehkä ole.
1: No kyllä se vanhemmiten, ainakin kun se rupeaa paleltamaan, niin kyllä se tekee mieli mennä lämpimä.
0: No niin on. Joo, samaa mieltä. Mä en itse asiassa lähde, mä en kyllä pilkille lähde, jos on semmoinen keli, että jos siimat on heti saman tien jäässä, niin meikä ei ole pilkillä.
1: Joo, ei ne tuossa jäänyt kyllä.
0: No ei ne siellä jäädy kyllä, se on kätevä.
1: Viime talvena yksi pariskunta tuli tuolla Rahajankylässä, että panitteko te saunan lämpenemään, että eikä, se on pilkkikoppi.
0: Joo. No, se varmasti.
1: Siinä sitten Santerin pilikki, niin mä tein pyttipannua sinne ruuaksi, niin mukavaka siellä oli olla.
0: On, kyllähän sen aika menee. Ja niin, siellä voi tosiaan evästä tehdä ja joo, kyllä se on. En ihmettele yhtä, kuinkahan tiuhaa se liikkuu ensi talvena sitten tuolla pilkkiäillä?
1: Varmaan vähän vähempi, kun Santeri lähtee armeijaan.
0: Onko se jo armeijaikäinen?
1: No onhan se täyttää se 20 ensi kesänä.
0: Niin justis. No niin, no tämähän on yhtä armeijan puhetta sitten kohta, kun Jorma oli lähdössä tapaamisreissuun armeijan liittyen ja Santeri lähtee armeijaan. Ja onko,
1: joo, se, niin se on.
0: Onko se mielissään lähdössä?
1: Tuskinpä.
0: Niin, kyllä se monesti saattaa ajatus tässä kohtaa, mutta eihän sitä tiedä, se saattaa ajatus vaikka matka-aikana muuttuakin, että se onkin sitten kiva.
1: No, toivottavasti.
0: Niin, no, sen näkee sitten. Ei se kaikkien juttu tietenkään kaikkinensa ole, että osa tykkää, osa ei.
1: Ei.
0: Mitä musiikkia me Jari Kaivellaan soittoon seuraavaksi?
1: No, Anna Erikssonilta semmoinen kuin Otavasta tähti tipahtaa.
0: Otavasta tähti tipahtaa, Anna Eriksson. Se löytyy tuolta ja se on lisätty. Laitatko terveisiä jollekin?
1: No, ilman muuta Jarmolle ja tote Anne-Marille Kokkolla ja Jormalle ja Maritalle Reiserille ja Veijolle, kans Reiserille, isäukolle. Ja kaikille Pookin kuuntelijoille kans.
0: All right. Kiitos Jari soitosta ja toivottavasti siellä oli moni terveisiä saava kuulolla. Ja kohta Anna Eriksson ja sitten soi Pookissa.
1: Kyllä, kiitoksia.
0: Kiitos, moi. Siellä oli Jari ja nyt otetaan yksi pikainen korjaus. Kiitos Niinalle. Niina laittoi viestiä tuohon Valkeaniemen Pirttiin liittyen, mitä tuossa äsken keikkakalenteria kävin läpi. Niin täytyy kyllä sen verran nyt tarkentaa, kun sanoin, että Valkeaniemen Pirtti ja Tammela, että se Leifin kiertue tulisi päättymään tämän viikon osalta Tampereen lähelle, niin Niina mua valisti, ja kyllä mä nyt Niina on niin aktiivinen tanssissa kävijä, että uskon, en katsonut tarkemmin tietoa Tammelasta, minä käsitin, kun Tammela luki, että puhut tässä Tampereen Tammelasta, mutta kyllä tuo Valkeaniemen Pirtti, se on Forssan kupeessa, niin se nyt heti korjauksena tuohon, että sunnuntaina Rosette ja Leif Lindeman, kun viihdyttää Valkeaniemen Pirtillä, niin se Tammela on siis tuolla Forssan kupeessa, eikä Tampereen lähettyvillä, miten tuossa äsken erheellisesti sanoin. Niinalle kiitos tästä.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Radio Pouki.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
2: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: kajata.
1: Tyttö on rauha ja rakkaus, me sitä täysillä hoilaittiin. Ja usein meni kortsuja.
2: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
3: Jihaa!

0: Olipa kivan kuulonen kappale. Kiitos Jari toiveesta ja kiitos soitosta. Se oli siis Anna Erikssonia, jos Otavasta tähti putoaa. Ja taisi julkaisupäivää, jos sitä mietit. En mä tiedä, miettikö kukaan, mutta vuosituhannen alun satoa oli tuo kyseinen kappale. Pookia kuuntelette, se tuskin tulee kenellekään yllätyksenä. Pooki Viihteellä -ohjelma keskiviikossa. Viime viikolla tuli tasan 10 vuotta vuosia täyteen tällä kyseisellä ohjelmalla. 2016, 3. syyskuuta oli se avausilta ja nyt on yli 10 vuotta tätäkin ohjelmaa. Ihan alkujaan silloin lauantai-illassa ja nyt sitten viimeiset mitä 4,5 vuotta keskiviikko-ilta. Toki siinäkin tuli pieni tauko, mutta 4,5 vuotta sitten starttasi nämä keskiviikko-illan lähetykset. Otetaan kohta taas seuraavaa soittajaa mukaan. Puretaan vähän tätä viestimäärää. Tänne on tullut kiva määrä viestejä. Kiva, että laitatte. Laitelkaa keskiviikko-illan tunnelmointeja. Kysymyksiä ja pohdituttavia asioita pohditaan yhdessä. Seuraava ääniviesti löytyisi täältä.
1: Sitten Pookin kuuntele terveisiä. Sitten kysyn Joonakselta, mikä on ollut parasta tänään, mitä olet tehnyt. Ja hyvin mennyt Savonrannalla ja hyvä olla assuttilla Savonrannalla. Sitten mullakin on hyvin mennyt ja hyvä ollut siellä karaoke, kun sua lauloi ja Pooki Viihteellä kuunnella Timo Savonranta.
0: Kiitos Timo. No kiitos kysymästä. Paljon hyviä asioita kyllä sattunut tänään ja tietenkin heti alkuun, kun pääsi tuolla Ramin grillillä käymään, niin sekin oli totta kai. Siitä lähti hyvin päivä käyntiin ja on tämä päivä kyllä paljon semmoisia jopa mullistaviakin asioita pitänyt sisällään ja niistäkin ehkä sitten mahdollisesti myöhemmin. Viimeksi oltiin puoleen yöhön, mites tänään oli kivat kymppijuhlat. Loppuun saakka olin kuulolla, Liisa laittoi viestin. No tänään ei ihan takuvarmasti, Liisa, ei mennä puolille öö saakka. Kaikki pääsee nukkumaan pikkasen aikaisemmin, mutta 9 saakka mennään tänään, eli vielä pari tuntia. Kiitos Hannu, veli, sisko Terttu ja Jyrki ovat tulossa tänne Faaluniin. Joonakselle myös hyvää iltaa laittaa Leena Faalunista. Hyvä, eli sielläkin kuulolla oltiin. Oho, Tarja on kans muodonmuutoksen kokenut. Terveiset Jyväskylästä. Tänään on saanut tukkakyytiä. Nyt on festarit juhlittu työn merkeissä. Eikä tukka tarvi olla kiinni, niin kyllä lähtee. Terkkuja tutuille saa taas lähetellä, kun on kotosalla. Siis kaikille terveisiä laittoviestin Tarja. Joo, se on varmasti tuommoinen kun uuden kampauksen, uuden tukkatyylinkin kun laittaa, niin se on aina semmoinen freessi juttu. Oli se nyt sitten

0: No tuossa, nyt on keskiviikko, se oli sunnuntaihan se taisi olla. Sunnuntaina olin kalalla, täällä meillä Oulun lähellä on semmoinen kirjolohilampi, vaaralampi, niin siellä tuli käytyä. Siellä muuten edelleenkin istutetaan vaaralampeen ja sinne tervalampeen kirjolohia, jos joku miettii, että vieläköhän niitä tälle kesää sinne istutellaan, niin istutellaan, ja kyllähän se, kun vesikin on vedet ovat viilenemään päin, niin kalakin alkaa, oli se nyt sitten tuommoinen istutuslampi tai mikä tahansa, niin kalat alkaa liikkumaan aktiivisemmin ja todennäköisesti myöskin aktiivisemmin myöskin sitten ottamaan vieheisiin, eli ei muuta kuin kalalle.
1: On se kyllä hyvä tuo pookki.

on kyllä muhkea soundi Mikko Mäkeläisellä tässäkin myrskylyhty kappaleessa. 7:30 näyttää kello tässä kohtaa. Nyt sitten keskiviikkoa Joonas täällä Pooki Vihtiellä ohjelman kanssa sun seurana ja sinä mun seurana, just sinä ja sinä ja sinäkin kanssa, joka siellä autoratissa tällä hetkellä Pookia kuuntelette, ei muuta kuin turvallisia kilometrejä tien päälle. Mikko Mäkeläinen on perjantaina tien päällä menossa tuonne Esa Kalliolle, Somerolle. Siellä on myöskin Sini Taivas esiintymässä. Kello 19 on siellä perjantaina startti. Sitten on muun muassa Kukonhiekkaa paikkana Saarijärvellä 19. päivä

0: 5. päivä Parkano, Käenkoski keskus ja keikkakalenteri. Kyllä sitä keikkaa riittää myöskin Mikko Mäkeläisellä. Otetaan kohta seuraavaa soittajaa myöskin mukaan lähetykseen. Näitä viestejä WhatsAppiin satelee koko ajan tiheään tahtiin ja niitä voi laittaa siis numeron 0405507660. Yhdyn tuohon, kyllä Pooki on hyvä, nytkin huvimajassa tulet ja torkkupeitto valmistumassa. Ja tietenkin Pookia kuunnellen, Manna terveiset sinulle ja ystäville, tällainen viesti tuli. Ja on hieno torkkupeitto kyllä siellä kieltämättä, niin sanotaanko, että on värejä laidasta laitaan, siellä on sinistä, keltaista, lilaa, siellä on tuommoista vihreätä, siellä on myös oranssia, monivärinen torkkupeitto siellä on valmistumassa. Nätti tulee, kauankohan tuommoisen tekemisen kaiken kaikkiaan aikaa menee. Nyt taas pieni tauko, kohta jatketaan ja sitten myöskin seuraavaa soittajaa pian lähetykseen. Ihme ääntä veikkaillaan tänäänkin ja 7. Laitetaan 8-kertainen palkintopotti Pooki tuotteita, artisti tuotepalkintoja. Mikäli tiedät ja soitat suoraan lähetykseen oikean vastauksen tähän.
1: Pooki viihteellä ihme ääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihme ääni. Mikähän tuo on?
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki viihteellä showhun. Pookin studionumero 0700 392 111 ja Pookin WhatsApp-numero 0405507660.
1: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa.
1: Radio Pooki.
4: Äiti.
5: Mitä?
4: Ei mitään.
6: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
5: En voi.
7: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
5: En kyllä pysty.
7: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
5: Kyllä.
7: Aivan. Hoitaja laitetaan puudutusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
5: Näin on.
8: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peli?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
16: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
18: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ja Puukki viihteellä?
2: Makkeita kuvia tulee kans tänne WhatsAppiin. Otetaan täältä yksi kuvaviesti lähettänyt myöskin Perämerellä Raahen Piehingin kylän vesillä. Lähes aina Puukki on päällä ja sieltä tuli kyllä kans tosi hieno kuva. On kyllä tuommoinen maisema, että niin kuin ihan pelkästään kuvaakin kun katsoo, niin kyllä tuossa sielu lepää ja mitä se sitten kaikkea on paikan päällä aistiessa ja fiilistellessä, niin ihan kivat maisemat ja mukava, että Puukkia siellä myöskin vesillä kuuntelette. Puukki viihteellä, kukas nyt linjoilla?
3: Joo, pitää aina illalla ajatella, että joku vitsikin voisi saada tähän illalla.
2: No oispa makia homma. Kuka soittaa siis? Kuka siellä nyt onkaan?
3: No täällä ollaan nyt täällä hiljaiselta kylätietä, että tänään ei ole kyllä ollut hiljainen tämäkään kylätietä.
2: Ai jaa, mitä, ketä siellä on ollut liikkeellä sitten?
3: Täällähän Maria miehiä tuli tähän toissa aamuna, kun herättiin, niin joka puolella mulina ja polona kävi ja kahria kerjesty.
2: Ai jaa, ootko nää itekään?
3: Eläintä tuli sanoa, että mikä täällä nyt on tapahtunut.
2: Niin.
3: Että kun me ollaan aina niin hiljaa se ollut, niin tännehän oli Marian miehiä tullut joka puolelle. Nekin kun täällä asuttaa tällä aikaa, en minä ymmärrä, että pitäisikö nyt vähän niin kuin ajatella ihmisiä jokaista, että ettei ihan pihalle tulla.
2: Jaa, nekö tuli ihan pihalle asti?
3: No siellä ne oli. Joka puolella rupesi pulina käymään aina.
2: Jaa, no eikä se nyt teidän pihalla kuitenkaan, vai kasvaako teidän pihalla sitten niitä marjoja kanssa?
3: No kyllä meillä, kun lähtee 20 metriä lähtee, niin silloin on marjoja aina hirveä. Kun minä olen niitä lannottanut tuhkalla koko ajan.
2: No niinpä tietenkin. Ja tämä ei ollut se vitsi varmaan kuitenkaan vielä.
3: No ei. Minäpä sitten sanon sen vitsin kuitenkin nyt, että kun aina on sitä entisaikaa jääteltiin sillä lailla, kun niitähän oli niitä kulkumiehiä aina kulki joka kylällä ja paikassa. Ja, niin, sehän oli sitten niin, yksi mies, joka oli aina yhdessä talossa, niin paljon yössä ja syömässä, niin ennenhän ne harakassa oli hirveästi aina voit ja kaikki tuolta.
2: Joo.
3: Sitten se isäntä sanoi, että sinäkin kun kulkija limpsuttelet aina tuolla kylällä ja tuossa tiellä, niin koitapas nyt sitten sinäkin hätistellä ne harakat heidän maitolaiturilta pois. Elähän mitään, kun se sitten taas, kun se lipsutteli menemään se kulukuri siinä ja sehän näki, että no siellähän oli taas isännää voilaatikkua nakkaamassa. Niin sehän sanoo vaan niille, että syökkää vaan silmään myöt, että se on iso isännän voita.
2: Okei.
3: Eikö sekin ole ihan hyvä vitsi sekin sinne tänä päivänä vielä?
2: Niin, kyllä se varmasti tänä päivänä jo vitsistäkin käy.
3: Eihän se ennen käynyt varmaan, että se oli tosi asia silloin aina silleen kuitenkin, että meilläkin niin oltiin oikein niin pahalla päällä vähän siitä, kun sitten, jotka niitä kuletti noita voita ja tuolla niin jättivät niin huolimattomasti, kun meillähän oli ihan oikea maitolaituria sisällä ja siellä oli laatikko oikein, mutta ei ne monesti malttanut ihan siihen laatikkoon viiä niitä sitten. Että.
2: No, mikä se tätä nykyään teikäläiset saa huonolle ja pahalle tuulelle, mikä suututtaa?
3: No kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä ainakin suututti tuo, että kun tuo Maria homma, että kun tuolta tullaan tuolta helvetin kaukkaa, niin se nokkimaan meidän marjat ihan tuosta niin pihasta, niin onhan tuolla, kun tuossakin menee muutaman kilometrin menee syvään, niin siellä on hirveästi marjoja, että meidänkö pitää lähteä sieltä hakkeen, ennen saatu aina jalakasin hakia tässä, että
2: Ootko itse, tai ootteko nyt Marjassa itse kerennyt käydä vai miten se
3: on? Joo, mä jo käyn ja jätin vielä siihen, kato kypsymään oikein Hilla-Maria, niin ei ole mukava, kun buliina rupesi käymään aamusta, kun kerennyt oikein herätäkään.
2: Mitä marjoja oot kerännyt eniten tälle vuotta?
3: No, olisikohan mustikoita ja puolukarpaloitahan mä nokin aika paljonkaan sitten tuossa, että joo.
2: Onko tyrnejä?
3: No, mä sain kyllä tyrnejä hirveän paljon ja mä en ole niitä silleen itsellä ei ole pensata, mutta ihmiset tuo kyllä hirveästi niitäkin.
2: Tykkäätkö tyrnistä?
3: No, kyllä niitä aina muutaman nakkaan. Aina päivässä. Niin
2: ne on kyllä, se on yrmiä Maria kyllä mun mielestä se, no, mutta terveellinenhän se taitaa olla.
3: On joo, ja kyllä mä niinku, silleen niinku arvostan niitä, joka niitä nokkii, niin minä ainakin kuulun, että ne on aika tymppetä nokkii kuitenkin. Että, joo.
2: Mitäs musiikkia me tämän spektaakkelin jälkeen kuunnellaan?
3: Mä sulle enää sanookaan sitä, että näitä kun aina oli näin, niin panna se tumma mies ja Jaakko Teppo.
2: Joo, sehän tulee täältä.
3: No niin, kiitoksia oikein paljon, uskalsitpa laittaa.
2: Minä, se täältä löytyy, niin minä laitan soimaan.
3: No niin, hyvää, kiitoksia.
2: Kiitos, moi.
3: Joo, hei.
0: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Radiopookin aamukerhoha on Suomen nopeammin kasvava aamuyhteisö, mutta rupesin tuossa miettimään, kun Pirjon viestiä täällä lueskeli. Pirjo nimittäin pisti viestiä, että huomenta Paavo, kyllä tulee niin hyvää musiikkia, että tekisi mieli pistää jalalla koreesti, kun olisi kaveri. Niin rupesin miettimään, että pitäisikö tähän Radiopookin aamuyhteisöön meidän perustaa myöskin semmoinen kaverin haku. Toimisto.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Se on tosiaan Pookiviihteellä ohjelma, mitä kuuntelet. Ja se oli toivon musiikkia tuossa. Ennen Piritän nimenmaata Jaakko Teppo. Ja tosiaan Piritän nimenmaan Jäätulivuori oli tuo, mikä viimeisimpänä kuultiin. Pirita esiintyy tulevana viikonloppuna sitten tuolla hotelli Keurusselällä. Siellä on myöskin Mika Sihvola. Misio Band tietenkin siellä Piritän kanssa tuossa tulevan lauantain keikalla. Kello on tuommoiset 23 minuuttia yli 7. Ja miltä se näyttää sitten Oulussa, kun studioikkunasta ulos katsoo? Ei se vielä tietenkään hämärä. Aurinko ei ole vielä laskenut, mutta kyllä se aika nopsasti. Ja koko ajan vaan yhä aikaisemmin ja aikaisemminhan tuo sitten alkaa pimenemään. Päivät lyhentyy, mennään kohti, tai ollaan jo syksyssä ja mennään sitten kohti sitä pimeintä aikaa. Mutta onneksi meillä on kuitenkin valoa ja hyvää musiikkia saadaan Pookista kuunnella. Ja keskiviikkoilta on sitä varten, että tänne voi myöskin soittaa, laittaa viestiä ja täällä käydään sitten myöskin noita tanssikalenteriasioita läpi. Itse asiassa kohta vilkaistaan myöskin gramofonin tämän viikon tansseja. WhatsAppin numeroon voi laittaa ääniviestejä ja täältä seuraava. Ja mulla ei nyt ainakaan itselle kuulunut nyt sieltä sitten ihan mitään. En tiedä kuulitteko te, että sieltä olisi jotakin kuulunut. Joko se kerkesi sitten, en mä tiedä. No kokeillaanpa vielä, että lähteekö se. Minä en kuullut mitään. Laittakaa viestiä, kuulitteko te tuota äskeistä ääniviestiä, mikä täältä piti ainakin olla soitettavissa. Soitettavana ja sillä ei muuta kuin klikkausta vaille valammin. Ei, mä en ainakaan täältä nyt kuule. Ei kuulunut mitään. Kiitos Hanne viestistä. Jostakin syystä tuo Kirsin viesti nyt ei sitten täältä tänne lähetykseen. Jostakin syystä nyt sitten kuulu. Kyllä näyttää siltä, että ääntäkin siellä on, mutta ei se lähetykseen saakka tullut. Otetaan musiikkia kohta seuraavaa soittajaa toki myöskin lähetykseen, mutta tien päällä taas on tällä viikolla myös Souvarit, Tuleliekki perjantaina Leppävirralla lauantaina sitten Joensuussa Lemmen lava, siinä Souvareitten viikonvaihteen keikat ja seuraavaksi meillä Pookissa soi Kairan tyttö Tulinen.

0: Olkiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa.
0: Radio Pooki.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
5: Jussi,
4: ohi.
5: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
4: Miksi aina pitää lähteä?
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.

0: Spooky viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
3: Kylläpä se tietenkin sillain on, että ei musta, ei valkoiseksi pysty puhumaan eikä toisinpäin. Ja sen samaan myöskin tuolla Gramofoni omalla Facebook-sivustollaan myöntää, että kesä alkaa taittumaan syksyksi ja kesällä ovat sitten sen myötä sulkemaan oviaan. Ja se tarkoittaa, toki se tarkoittaa sitä, että sitten talvipaikat nyt syksyllä ovat jälleen sitten starttaamassa omaa sesonkia, mutta tämän hetken tanssikalenterista vielä Gramofonin tansseista. Tulevana lauantaina Liperin lava 12. päivä syyskuuta Jonas Erkkilä ja Unelma sekä myöskin Tiuku ja Suomi Pros. Lauantaina myös Höyrypaviljonki Haapamäellä vastikään synttäreitä viettänyt Nina Åkerman ja Mantra. Ja sitten sunnuntaitanssit Pirkkalassa Haikan lavalla. Siellä tulevana sunnuntaina sitten Markku Aro ja Diesel.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Lajilegenda Markku Aro. Kusmin saa yli puolta kahdeksaa näyttää kello, eli siis tuolla Haikan lavalla Pirkkalassa sunnuntaina Diesel ja Markku Aro, ja sitä ennen he ovat Kalliojärvellä tulevana lauantaina. Pooki Vihteellä, kuka soittaa?
1: No ei kiitellä, terve. Minä yritän arvata sitä, onko sitä kukaan keksinyt sitä. Minä käyn väitä, että minä sen keksin, mutta
0: yritä. Ihme ääni. Ei ole vielä arvattu.
1: Joo, niin minä ajattelin, että se on lasipullo, semmoinen Lapin kultaa ja AIV, tai siis nelosen pullo avattiin ja näin poispäin. Ja sitten jos poikkeuksellisesti saisi semmoisen kappaleen, kato, kun minä vähän soittelen aina, mutta minä maksaa aina laskut, niin toi Reetun biisi, Harva meistä on rautaa.
0: Harva meistä on rautaa tulee, ja sitten tuohon ihme ääneen, niin tähän kone on mieltä vastaukseesi, että ei oikea vastaus.
1: No niin, kato, minä olen sinne soitellut, kato, kun minä olen Oulussa käynyt armeijat ja muuta, niin minä olen Letkun puistossa käynyt. Olin Raukissa ja näin, minä jouduin putkaan, mutta sitten kun oli Esko Rytky ja nämä Sillanpää Arska, joka oli sotilasmestari Suomen nuoriin, ja Eskohan oli sitten täällä Rovaniemelläkin, niin tämän koko helvetin läänin päällikkö ja näin poispäin. Ne sanoivat, ja yliluottamatti Maunu oli vittumainen, niin ne meinasivat potkia minut pois, mutta tuo Sillanpää Arska ja Rytky Esko sanoivat, että ei sitä ekiä mihinkään potkita. Eli ja Oulussa sitten tuo Malami Jussi oli serkkutytön aviomies, niin se siinä arinassa jotakin hääräs, niin mulla on siteet sinne Ouluun ja Rovaniemelle ja tällä lailla näin, niin mie on tämmönen äijä vaan, onko näin, että mie arvasin?
0: Näin mitä arvasit?
1: Niin tämän kysymyksen.
0: Arvasit, mutta väärin meni kuitenkin, arvasit, mutta väärin. Missä päin näet tämän nykyään sitten kortteerat?
1: Minä olen vuodesta 70 ollut Helsingissä ja sitten oli tuolla Salamisaaren voimalaitoksella, mutta kun tämä tontti on, minä olen Rovaniemellä täällä, kato mökillä, kun mulla on ihan pieni tämmöinen tässä Sinettijärven rannalla. Ja, niin minä aina tuun kesäkuun alussa tänne ja lähden viime vuonna kyllä lokakuussa, riippuen siitä, että milloin pakkaset tulee, kun mulla on vesimittari, kato, että ei jäädy, ei tässä passaa. Me on 5-1 syntynyt, niin kato, ja Kairaa kiertänyt tuolla ja näin poispäin. Mie ei nyt tämän, kun 4. vuotta on emäntä matkassa tuossa, niin hän on vantaalainen, niin mie vei hänet tuonne Kilpisjärvelle Nuorkamiin, ja sitten helikopterilla lennätin häntä siinä saanalla, kun me kiikuttiin sinnekin, se on pikkusen vähän vaikea, mutta 7-5, niin että jää varmasti etelän naiselle semmoiset muistot, että hän ei ole ikinä nähnyt semmoisia, niin nyt näki. Minä ajattelin sitä, että eihän miekään ikuinen ole, niin että ei tule sitten, kato, kun ei pysty enää lähteä mihinkään, että olisi silloin pitänyt tehdä.
0: Näinpä, joo, se on just näin. Mitä hän tuumi sitten niistä Lapin maisemista?
1: No hän on aivan, niin, ja kato, kun hän on aivan niin kuin semmoinen, kun mulla on ollut muutama akka, siis nainen täällä, niin kuin hän on hoitoalalla ja mutta kun hillan poiminnassa hän ei vielä pärjää, mutta niin kuin mustikat ja nämä puolukat, niin kato, kun mulla on 6 kertaa tehty oikeasta ranteesta pallolainnukset tai stentit pari tuosta oikeasta reidestä, niin mie aina istun välillä, kun kato, voihan mie myöntää tappion siis sillä lailla, kun se tulee samaan pottiin kuitenkin.
0: Niin, ja se on aina vaan vähän kato tasoitusta, se on sillä lailla.
1: Niin, no tavallaan, mutta kyllä mua hävettää, kato, kun hän poimii mustikoita, se lähettäni enemmän kuin mie, niin, mutta eihän meidän henkeä menetä sen takia, että pitäisi joka lajissa voittaa.
0: Niin, no se olisi kyllä hölmö, jos mustikan poimimiseen pitäisi henki jättää.
1: niin, mutta mie sanon kuule sulle, että semmoisenkin homma, että kun me on nyt täällä Pookia kuunnellut ja mulla saattaa tulla, tai ei saata, kun on tullut laskuja, mutta sen mie sanon, me on kuunnellut Yle ja Ale ja mulla on ollut Yle ja Alamäkeä, niin teidät kaikki toimittajat, ketä mie nyt nimeltä Häkkilä ja tämä Tomppa ja nämä Hedbergit, niin perkele, niin mie sanon, että mie, mulla on aina tämän jälkeen auki, mie kuuntelen saatanan kämpillä, kun mie lähden syyskuun 29. päivä leikataan oikeasta silmästä kaihin, mutta ei saa haittaa, niin se ei vaikuta radion kuunteluun, niin Pookki on, no ei minun kanava, kun eihän mie omista mitään, niin kyllä mie sanon, että sanon kaikille teidän toimituksen ja ylä- ja alakertaa, ja joka sanoi, että kyllä Jumalan kautta mie vitti kirjoita nyt, kun niin kyllä on mahtava kanava.
0: Kiitos paljon. Hei, pysyhän kuulolla ja kiva, kun soitit, ja ei muuta kuin mukavaa tässä nyt syksy alkaa tulla sinnekin, niin päivät kylmenee, mutta sulla on vielä siellä mökkipäiviä, tai siellä, oliko se nyt järvenrannalla, kun se oli?
1: No on tää Sinettijärvi, on tästä 18 metriä, kato kun ei silloin 20 metriä on raja, kun sai rakentaa, mutta perkele, ne mittas, mutta kato kun siinä on semmonenkin homma, että kun mie maanmittauslaitoksella, nykyään kun mie kun sisko ei välittänyt tästä, niin tää on niinku mulle niinku mun elämän niinku huippukohta, että kun tää on yhden Marskin Pekan isosta tilasta lohkottu, niin mulla lukee siinä, että me on tilallinen.
0: Niin, joo. Niin, no se on lähellä.
1: Me olin yllättynyt, että miten helvetti minusta tilallinen on. No, mie sanoi emänälle, että mennään naimisiin, niin se on tilallisen vaimo.
0: Joo, kyllä.
1: Onko siellä Hepola vai mikä?
0: Hepola, joo, Hoola.
1: Joo, niin kato. Niin, minä olen aivan hyvin pärjännyt aina, minä joskus otan siis juon enkä ota mitään, kun sä, jotkut sanoo, niin kuin, että he ottaa. Minä, että no ei helvetti, että minä olen joutunut ostamaan ja sitten kun mikä on pellossa tankkaan tuolla naftaa ja näin poispäin ja ostan tupakkaa kartongin, niin, jotta siis kaksi, kun emäntä on mukana, niin mie mukaan voitan siinä sen 130, mutta en mie voita, mutta se on 130 halvempi kuin jos mie täältä menen tuohon saatana Sinetän seolle ja 258 on välillä, niin siellä oli saatana, niin anteeksi, niin kato, toisilla on väärä käsitys, se on niin kuin ei voita, mutta se on halvempi.
0: Kyllä, joo, hyvä on logiikka tuokin. Päästetään Reetu ääneen ja minä kiitän sua soitosta ja toivotan mukavaa syksyä. Kiva, kun olet Pookin taajuuksilla siellä Pookia kuuntelet.
1: Joo, minä ei jalka nyt mun kaverikki, kun että mikä se Pookki on, että hei, minä lyö radioa, kun ne käy saunamassa, minä joskus kutsun, niin perkele, tai siis, niin ne, että joo, siellä tulee, minä olen aikanaan kuunnellut Kriimit ja kaikki, minä Ginger Bakerit ja Jack, Janis Joplinit ja Henriksit, mutta tällä mökillä, kun on niin kokee olevansa kotona, niin teillä tulee semmoista kivaa juttua sieltä.
0: Kyllä, joo, ja Reetun musiikki, niin sitä harva, se on sillä, että harva meistä on rautaa.
1: Niin, ja minä olen Reetu on ainakin 20 kahvikki tarjonnut mullekin jostain syystä, kun olen niin Tuusulan selillä siinä ja näin, kun minä tunnen miehen sillä lailla, että kun kaikki aina haukkuu, Niin, pitää, jos ei joku tunne, no kaikki kuulopuheet on, totta kai sit on jokainen töpännyt jo hotelli Hesperes tai jossakin, mutta mielensin kerran Malamilta lentokoneella, tai siis helikopterilla, niin Hesperian saunaan, niin sanoi, että minä olen hullu. No, mielensin ja minä soittaa, en minä lentänyt, mutta oli asiakkaana, niin kato semmoisia, kun mulla tulee päähänpistöä, niin mietin, että pankaa makkarat ja kaikki sinne saatana saunaan. Ja, niin, no ei siitä ollut haittaakaan, mutta kyllä ne vähän sitten ihmetteli, että no, nyt sanon sinulle henkilökohtaisesti, että olet fiksu mies. Mie en tiedä mitään muuta, kun C on neljäjuuri A toiseen plus B toiseen, niin sillä mie ratkaisen ilman mitään karttoja tai siis ristimitata, ettei jos rakentaa mökin, ettei se ole lintalaan, niin kuin Kallen kengät voi olla lintalaan. Kato, että saa sen, niin kuin tiedät, niin ei siinä tarvitse perkeleä, mutta nykyajan nämä... Jos meillä on niille kynä ja paperi, että laske, eihän ne, niillä on kännykkä.
0: Niin joo, ja kyllä pythagoralauseella pitkälle päästään kuitenkin.
1: No kyllä, se on semmoinen teoreema juuri näin, niin kato, mua säälittää, että kun niiltä otetaan puhelin, en enää halveksi ketään, puhelin pois, niin millä ne laskee, kato, niin.
0: Se on just näin. Niin,
1: ei kokki. Oh. Mie sanoo vielä, kiitos sulle paljon ja jos Leetu laulaa kohta, niin se on oikein hieno juttu.
0: Laulaa. Kiitos paljon. Se on moro.
1: Joo, hei.
0: Se on moi.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tui teki tänne.
0: Olipa siinä kans kivat porinat tämän Reetua seuraavaksi.

0: Jukka Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
17: Polttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Näin se menee ja olipa mahtavaa tarinankerrontaa tuossa hetki sitten ja toive musiikkia, se oli Reetua. Ehkä Reetukin jossakin kohtaa myöskin täällä Pookin viihteellä ohjelmassa vieraana. Semmoistakin toivetta elättelen, että tämäkin tultaisi vielä jossakin kohtaa kokemaan ja ei se nyt ihan poissulettua ole. Päästetäänpä seuraavaksi ääneen yksi tyyppi, ketä erässä laulukilpailussa aikanaan pääsi jututtamaan. Tuli tuossa tarinan kertomista mieleen. Mä muistelen, että siinä laulukilpailussa oli joku semmoinen niin sanottu tyhjä hetki, että piti ihan tyhjästä jutella, olisiko ollut vaikka joku vartti tai 20 minuuttia. Ja sitten tähän tarinahetkeen tuli herra Pekka Vaattovaara, ja hän esiintyy muuten sitten tulevana perjantaina Lahdessa semmoisessa paikassa kuin Ahtialan seurantalo. Ne on päivätanssit kello 13.4, ja seuraavaksi häneltä kappale nimeltä Unohtumaton.

Joo, se jäi kyllä silloin eräässä laulukilpailussa mieleen, että kova tarinan kertoja, kuin myöskin laulaja on tämä Pekka Vaattovaara, unohtumaton, soi siinä. Tältä viesti. Kallaveden saaristossa ollaan jälleen kuulolla, tunnelmoidaan mökinnä tuvassa ja kohta jälkijunassa sitten Kalpan peliä. Syksy viilenee, illat pimenee ja oma tunnelmansa siinäkin. Kivaa keskiviikkoiltaa Kuopiosta. Näin toivottavat Niina ja Riku. Kiitos viestistä ja tänne tuli paljon viestiä tuon äskeisen kappaleen aikana. Muun muassa Matti laittoi tai nostaa kättä pystyyn, että kuulolla ollaan, kun tuo Pekan kappale äsken tuossa soi. Kello on ihan just 8, se tarkoittaa sitä, että meillä olisi uutiset, mutta heti uutisten jälkeen jatketaan ja ennen uutisia kuullaan kappale, joka yrittää

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pouki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Hommat tulehtuu.
4: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.

0: se kannattaa. Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
1: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin Sile ja Herkku. Oi joku, mikä magu!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin tänään sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati eilen julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. Esitutkinnassa ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että mahdollisesti itselleen aseita rakennellut äänekoskelainen mies olisi suunnitellut rikosta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan epäilty on sinimusta liikepuolueen jäsen ja ollut ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa. Esitutkinnassa ei poliisin mukaan kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että mies olisi aktiivisesti mukana äärioikeistolaisessa toiminnassa. Poliisi epäilee, että mies on rakennellut itselleen erilaisia aseita ja aseen osia sekä tehnyt itse ruutia ja räjähteitä. Sveitsissä kaksi ihmistä on kuollut voimalaitoksella tapahtuneessa räjähdyksessä, paikallinen poliisi kertoo. Tapausta kuvailtiin vakavaksi työonnettomuudeksi. Onnettomuus tapahtui Etelä-Sveitsissä sijaitsevalla vesivoimalaitoksella Piottan pikkukylässä. Onnettomuus tapahtui 9:30 aikoihin aamulla paikallista aikaa. Räjähdyksen alkuperä ei ollut tuoreeltaan tiedossa. Räjähdys aiheutti huomattavaa vauriota voimalaitokseen. Lyhytvuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!

0: No, tässä mentiin vähän kesäisiinkin tunnelmiin Eija Kantolan kanssa. Perhoskesä soi Radio Pookissa heti uutisten jälkeen. Vielä muutamia keikkoja taitaa Eijallakin olla, niin kuin varmaan ehkä olette uutisia lukenut, niin loppuvuosi menee sitten sairaslomalla Eijalla, nimittäin polvileikkaukseen menee tuossa aika lailla tasan kuukauden päästä 12. päivä sitten lokakuuta, ja sen myötä sitten loppuvuosi menee siitä toipuessa ja ei keikoilla Eijaa nähdä, mutta toivottavasti sitten taas heti 27 vuoden puolella piakkoin myös viihdyttää tanssilavoilla. 14 minuuttia yli 8 näyttää kello jo tässä keskiviikkoillassa, niin se on nopsasti tämäkin päivä ja ilta edennyt, mutta tämä tunti vielä tuommoinen 3 varttia hyvinkin on aikaa laitella viestiä ja mikseipä jopa myöskin soittaa tänne. Iloista keskiviikkoiltaa, Joona, sinne studioon. Kiva kuulla Koillismaan mökillä, ainakin netin kautta. Nyt ei kuulu, tai netin kautta kun ei kuulu tänne Kuusamoon saakka muuten. Olipahan naapurilta kuultuna tänään yllätyskäynti, nimittäin Kalasatama Kemijärven tien varressa. Tuoreita muikkuja perattuna, kun ei nyt siikaverkkoille kukaan ehtinyt. Aira ja Reksa laittoi sieltä viestiä ja täältä on myöskin kalakuvaa tullut tänne WhatsAppiin, että kyllä nyt pärjää, mitenkä meinaatte muuten nuo kalat laittaa, joko se on päätetty, menneekö savustuspönttöön vai jollakin muulla tappoin. Kyllähän nuo on kyllä niin hyvää kalaa, että ihan jo tässä sillä lailla vesi herahtaa kielille, kun miettii, että pääsisi kalan syöntiin. Pooki Vihtelä, Joonas, kuka soittaa?
1: Hanski, terve.
0: Terve, Hanski, kiva kun soitit.
1: Joo, ensimmäistä kertaa.
0: Oho, no niin, kerta se on ensimmäinenkin. Mikä sai tarttumaan puhelimeen ja soittamaan Pookiin?
1: Tämä ihmeääni.
0: Mitä veikkaat?
1: Mä veikkaan sitä, että sä avaat korkkiruuvin kanssa tämä viinipullo.
0: Korkkiruuvin kanssa viinipullon avausta veikkaa Hanski, ja mehän kuunnellaan, että mitä tähän on mieltä kone, tuleeko fanfaarit vai tuleeko se sama ääni, mikä tässä nyt on. Itse asiassa 7 kuukautta sitten helmikuussa on tämä ääni ensimmäistä kertaa kuultu, ja tähän tuomio on. Ei ole, ei ole myöskään viinikorkin avaamista.
1: No ei näköjään.
0: Miten siellä syksy on otettu ja lähtenyt käyntiin?
1: No hyvin se on lähtenyt tässä. Tuossa just maanantain saatiin 9 kilo tyrneen poimittua.
0: Jaha, tyrneestä tuossa sivusinkin erään soittajan kanssa, että siinä on kyllä semmoinen, mä en tiedä miten mä kuvailisin, ei ole kyllä maullisesti sillä mun suosikki, mutta sitten kun tietää, että kuinka terveellisiä ne on, niin ehkä niitä nyt sitten jonkun pystyy aina syömään.
1: Joo, joo, kyllä joka aamu sitä syönä.
0: Menneekö ihan aamupuuroon ja kaikkinensa aina? Niin?
1: Ei, se aamupuuroon, kahvi. Aamukahvin jälkeen.
0: Aamukahvin jälkeen, joo.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä pitäisi olla tyrniä. Kyllä mä nyt silti sanoisin, että tyrniä pitäisi olla meillä vähän jokaisella pakastimessa sen verran, että saisi aina jonkun tyrni aamuselta kopata, koska onhan ne terveellisiä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Mitä paikkansa?
0: Miten muuten marjahommat, niitäkin on tässä sivuttu, niin onko Hanskilla tullut käytyä tässä nyt loppukesään, alkusyksyyn, niin marjassa?
1: Mansikoita poimittiin ja mustikoita ja puolukoita ja valkoisia, punaisia, vihreitä, mustiviinimarjoita, kyllä kaikin näköisiä.
0: Oliko paljon mustikoita siellä teillä päin? Niitä tuntuu, että niitä on ollut vähän joka puolella paljon. Niin miten
1: aika
0: teillä?
1: Aika heikosti. Mä en tykö, mutta voihan niitä olla jossain muualla.
0: Joo, kun jotenkin tuntuu, että vähän kaikkialla on mustikkaa ollut paljon, mutta ei nyt sitten siellä teillä päin.
1: Joo, ei tosiaan ole.
0: Joo, no mutta niin kuin kertailit tuossa noita marjoja, mitä kaikkia siellä on, niin kyllä siinä, riittääkö nyt tulevaksi talveksi nyt tämä?
1: Varmasti riittää ja varmaan jää vielä seuraavaksi.
0: Joo, joo, kyllä ne on.
1: Kaikki niitä on jo syömään.
0: Miten nämä ruukaat niitä, syökkö nämä ihan niin kuin paljaltaan vai miten nämä ne otat käyttöön sitten, pakastemarjat?
1: No mustikasopat ja nämä sitten taas viinimarjat ja nämä, niin niistä on jotain juotavaa tehty.
0: Teettekö te siis ihan niin kuin mehuksi suoraan vai onko ne säilyttynä pakkaseen?
1: Semmoista, missä on vähän prosenttiakin.
0: Niin, justi sanoin. Kyllä, sittenhän se menee aika sutiakasti.
1: Joo, semmoista täytyy väliin tehdä semmoistakin.
0: Joo, kyllähän se on projektissa sitten sekin. Ja
1: on. Ja sit,
0: Niin ja kun itse tekee, niin sittenhän sitä tulee just semmoista kuin on itse tehnyt.
1: Mitä paikkaansa.
0: Mitä musiikkia me Hanskille laitetaan soittamaan
1: poksta? Ei ole tällaista kuin Lasse Hoikani, ylpeä. Hetkinen. Kullassa niityt elokuun.
0: Täsmää. Nimenomaan. Kylpeä kullassa niityt elokuun. Löytyy se täältä, joo, niin laitamme soittoon. Onko terveisiä jollekin radion lähettää
1: kuuntelijoille? Kaikille radion kuuntelijoille. En minä rupea erittelemään, kun ympäri maailmaa mitä kaikki kuuntelee.
0: Kiva, kun Hanski soitit. Tämä viinipullon korkin avkausu ei kuitenkaan ollut ihmeäänessä oikein, niin merkataan tähän mennessä väärin vastauksen.
1: No niin, näin tehdään.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Yes, moi moi. Joo, ei se vieläkään nyt ihan nappiin mennyt tai no ei, no en mä sano, että oliko siellä päinkään, mutta ei kuitenkaan oikein tähän mennessä väärin arvatut löytyy tuolta Pookiviihteellä Facebookista, mutta siellähän nyt ei tietenkään kaikki ole, niin heti Kylpeä kullassa niityt elokuun kappaleen jälkeen, niin käydään läpi tähän mennessä kaikki väärin arvatut vastaukset tuohon tänäänkin useampaan kertaan soitossa olleeseen ihme ääneen.
2: Radio Pooki.
0: Kohtuu siistiltä kuulosti, kun lähti kaikki kappaleet soimaan yhtä aikaa. Ottakaa, kun minä otan nyt hetken tässä aikaa. Miksi sinä konetteet niin? Ja meilläkin näköjään ovikellokin täällä soi. Menen ovenkin kohta varmaan avaamaan, mutta kone lähti soittamaan kahta kappaletta yhtä aikaa. Tuolta kuulosti Lasse Hoika ja Sovaretten Kylpeä kullassa niityt elokuun ja yölinnun olit aarteina. Noin niin kuin yhtä aikaa soitettuna, mutta toivottavasti nyt kun minä tästä painan tätä play-nappia, niin lähtee soittoon ihan pelkästään se kappale, mitä tässä nyt toivotaan. Meillä kyllä kone näyttää tässä ihan kaikenlaista muuta, mutta otetaan hetki sille aikaa. Ehkä tämäkin kone tarvii sen pienen hetken. Nyt on kyllä jollakin kova hätä oven takana, nimittäin 28 kertaa ovikello tässä jo soinut. No niin, nyt kokkela uudestaan.

Kylpeä kullas niityttää elokuun ja Lasse Hoikka Souvarit oli siinä ja tuolta se kuulosti, kun ei soittanut montaa kappaletta yhtä aikaa päällekkäin. Moikka Joonas, täällä Kuusamon Kallunkijärvellä kuunnellaan Pooki viihteellä. Pirjo ja Timo laittoi viestiä. Hei Joonas, tää tyrnipensas kasvaa Kotkassa, Sapokan rannassa saa syödä ja mahassaan pois viedä, ei saa kerätä, näin kertoo sinulle Liisa. Ok. Joo, tyrnit on kyllä, mä pidättäydyn edelleen tuossa samassa, että tyrnit on hyviä. Onhan ne semmosia kirpsakkoja tai semmosia, että ei ne nyt ehkä parhaan makuisia kieltämättä kyllä ole, mutta terveellisiä ne on. Meillä tosiaan ovikello soi tuossa äsken 100 kertaa, niin sehän oli työkaverini Mikko, joka oli oven takana. Ja Mikolla ei tietenkään ollut avaimia ja nyt me syvään täällä munkkeja. Täällä on ihan kivaa täälläkin. Oli kivaa jo tähän saakkakin, mutta kylläpä munkki maistuu hyvälle. Otetaan kohta seuraava soittaja myöskin lähetykseen, mutta sitä ennen mä soitan teille kappaleen, joka en tiedä, ehkä tietäjät tietää ja osa muistaa silloin, no vuosia sitten. Viime keskiviikkona tuli tasan 10 vuotta Pooki viihteellä -ohjelmaa täyteen ja tämä seuraavaksi kuultava kappale, niin mä muistan, että tätä soitettiin aika paljon silloin, sanotaanko, että 7-10 vuotta sitten ja mä oon ihan täysin sata varmaa, että tämä kappale tulee soimaan tulevana lauantaina tuolla Suukosken keitaalla, nimittäin siellä on yölintu ja siellä ihan varmasti soi tämmöinen kappale kuin Olit aarteenain. Tietäjät tietää ja ehkä muistaa, että tätä kappaletta on useamman kerran Pooki viihteellä illoissa soitettu.

0: Minna Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki.

0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
1: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
2: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
3: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
4: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
5: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et mojopa.
10: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Niin ja se ihme ääni. Joo, totta. Siis helmikuussa. Tämä on 4. helmikuuta päivätty tämä. Onko se sitten 4. helmikuuta? No ei se nyt ole ystävänpäivä, mutta joka tapauksessa helmikuun alussa, toisin sanoen 9 kuukautta sitten. Siis ihan käsittämätön. Kuunnellaan tähän kohtaan 7 kuukautta sitten, jos ihan tarkkoja ollaan. 7 kuukautta sitten ja ihmeääni kuulostaa tältä.
0: K-viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
2: Mä oon Nero. Tämä täytyy ehkä sanoa, että mä oon Nero. Mä oon keksinyt semmoisen ihmeään, että 7 kuukautta ja kukaan ei tiedä, mistä on kysymys. Tähän mennessä on veikattu, että kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisälaittaminen, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laitto, biljardin pelaaminen, viinipullon korkin aukaisu ja sitä muuten tajettiin, niin sitähän sitä tänäänkin veikattiin. Mutta ne on siis varmasti vääriä arvauksia ja mitä tuo on, niin mä nostan potin 10. Suoraan 7/8/10. 10 kertainen palkintopotti Pooki-tuotteita, artisti. Siellä on levyjä, nimmarilevyjä, kaikenlaista kivaa. Ainoa mitä pitää, niin tietää mitä tuo ääni on. Pooki-viihteellä Jons.
3: No Lea, tässä terve.
2: Terve Lea, onko sulle ihmeäänitieto?
3: Joo, tämä on sitä, kuulet tässä koko ajan. Mä oon kyllä silmät kiinni pitänyt ja olen miettinyt, että mikä se voisi olla.
2: Okei, kerro, tämä on 7 kuukautta pitkä. Mä annan sulle mielellään 10-kertaisen palkintopotiin. Ainoa mitä tarvii, niin oikea vastaus.
3: Joo, kyllä mä sen ymmärrän. Ootapa, minäpä miettisin tämmöistä, kun minä olen joskus arvannut tämmöistä, kun viinipullon...
2: Joo, älä, joo, ei, no, ei se.
3: Se ei ollut oikein, ei ole nyt tarvaut, ei ole missään tapauksessa. Mutta niin, nyt minä heittisin tämmöisen ilman, että katsotaanko viiniä joskus, mitä nykyaikana tehdään, mutta joskus vuosia sitten ainakin tehtiin, että oli tämmöinen iso valkoinen pönikkä, missä sitä käynnistettiin sitä viiniä. Ja sitten niin minä voisin ajatella, että kun siinä viinipönikän päällä oli semmoinen siemura, mitä tiedätkö ei semmoista olla. Mutta näki, että koska se viini alkaisi olla vaikka valmis.
2: Joo.
3: Niin se, että kun se, sitten kun se on se viini valmis, niin sitten se ruuathan irti se mitä kiemura, niin oli sitten pönikän päältä. Ja sitten se sihahtaisi vähän ja sitten se laskettaisiin vähän niitä pöydällä. Olisiko tämmöinen? Ei tarvitse.
2: No älä nyt heti tyrmää omaa ajatusta. Kuunnellaan vielä. Säkin varmasti puhelimeen kuulet. Kuulostaako se nyt eriltä, jos ihme ääni kuulostaa tältä?
3: No kun mun mielestä se on just, että se pikkasen, katsoinko viini, kun se on niin kypsynyt sieltä, ja kun sen korkin aukaisee, niin se on niin vähän plups, ja sitten sen kiemura, mikä siinä oli, missä näki, että miten se kypsyy se viini siellä.
2: Eli et, niin halua, et vaiha vastausta, se on tuo kiemura.
3: Eikö kiemura, eikö se viini pönikkä, se on iso, missä ennen vanhaan tehtiin viiniä, että viiniä. Ymmärrätkö se, mitä me tarvitaan?
2: Tähän kone on mieltä. Ei liity mitenkään viiniin.
3: Eikö liity? No sitten se on aina mennyt.
2: Nyt on viinihommia on yritetty monestakin eri vinkkelistä, mutta nyt sanotaan, että se ei liity millään tavalla viinin valmistamiseen. Vaikka onhan se mukavaa, no mutta ei se silti liity siihen.
3: Eikö? No voi hittoa. Ei vaan missään. Nyt minä kyllä enää keksisi, että mitä minun silmien semmoinen ajatusmaailma, mitä me silmät kiinni ajattelin, että olisi voinut olla, niin nyt se meni ihan mönkä.
2: No, tällä kertaa näin, mutta mä laitan heti tämän sun puhelun päätteeksi sen taas kuulumanille ja laita taas ne silmät kiinni ja koita miettiä jotakin muuta kuin sitä viiniä.
3: Jaa, mikä, oi herra jumala, mikä se voisi. Niin se laitat heti kulmat. Joo, miepä kuuntelen
2: uudestaan. Mutta mikä toivekappale? Mitä haluat toivoa?
3: mietin, että katsotaan, onko koska viimeksi kuullut tämmöinen souvaristen neljä tuulta.
2: Neljä tuulta souvarelta, se on viimeksi kuultu. Et ikinä arvaa, milloin se on kuultu viimeksi.
3: No varmaan mietoin.
2: Ai sä oot toivonut viimeksi. Tammikuussa.
3: Jaa, se on ihana kappale. Harmittaa vai, kun ne ei ole niin kuin tuo jätkän kynttilä esimerkiksi, ja sitten tämä just tämä neljä tuulta. Niillä ei ole niin sovoreilla, tai niin ei ole karaoke versio.
2: Mikä sun karaoke bravuri on?
3: Minun. Niitä on paljon.
2: Yksi jos pitäisi, yhden saat sanoa.
3: Yhden? No jos me nyt ensi lauantaina menen mestariin semmoisen karaoke-kilpailuun, niin kyllä me mennään siellä hoilata semmoisen kuin yön. Ei siis yön kappaleen, eli joutsenlaulu.
2: Joutsenlaulu. Miten jos se, sitä pitäisi vähän lähteä tapailemaan joutsenlaulua? Niin.
3: Ei se ei ole se Heikkoski Randelin joutsenlaulu.
2: Ei vaan yön joutsenlaulu, niin jos sun pitäisi tähän lähetykseen vähän lähteä sitä miettimään, niin...
3: En mä nyt sitä äkkiä kyllä tästä saa liikkeelle.
2: Muistaako edes sillä, että nyt kun nämä äkkiä tulee, että miten joutsen laulu, niinkin tuttu kappale, niin miten se edes, miten ne sanat menee?
3: No kylläpä heitit äkkiä.
2: Taas lapset pihalla nään. Taas Lea paikallensa ikkunaan jää. Lea ikkunaan jää. Sillä se menee. Kyllä mä uskon, että sä tulet voittaa sen kisan. Tsemppiä.
3: No en mä halua edes voittaa, mutta kunhan käy nytten.
2: Tärkeintä ei Lea ole voitto, vaan murskavoitto. Muista se.
3: Nimenomaan. Joo, ja toisena kappaleena ajattelin siellä vettää vielä tuon Taiskan mombasan.
2: Ai ette jäi mombasan.
3: Joo.
2: Vain päivä elämään.
3: Joo, tämmöinen.
2: Joo, kuulostaa hyvältä. Tsemppiä. Ja heti kun puhelimen suljet, niin kuulet ihme äänen radiosta, niin kuunnellaan sen. Kiitos soitosta ja yrityksestä.
3: Joo, kiitos, hei.
2: Kiitos, moi moi. Joo, karaoke bravuri. Mä en voi sanoa, no niin kuin varmaan huomasitte, niin kaikki on mun bravureita. Mä en osaa laulaa, en millään tavalla, mutta vois mennä laulaan karaokea kyllä joku päivä. En tiedä mihin menis, mutta ehottakaa te. Ihmeääni kuulostaa tältä.
0: Puuki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?

0: Neljä tuulta, se oli Lean toive. Ja nyt me tehdään sillä tavalla, että ihan tuommoinen hiiren mittainen kokoinen tauko. Ja sen jälkeen mä kerron teille yhden vinkin liittyen ihmeääneen. Eli hetki, pieni ja sen jälkeen vinkki. Ja sä todellakin haluat kuulla sen.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha! Radio Pouki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on kolme toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
10: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
9: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
10: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
11: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi.
12: Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
1: Radio Pouki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!
3: Ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin mä nyt annan vinkin ihme äänen, koska se on 7 kuukautta vanha. Siis tämä ääni helmikuussa jo silloin ekkaa kertaa kuultu ja kerta sitä ei ole vieläkään keksitty. Miten mä nyt sitten sanailisin tämän? Tätä nyt menee liian helpoksi. En mä annakaan oikeastaan mitään. No annan tietenkin. Eija Kantolasta puhuttiin tuossa tovi sitten. Sanoi, että hän on loppuvuoden sitten lokakuun puolivälin kieppeiltä keikkatauolla. Niin, tämä nyt on kohtuullisen löyhä vinkki, eikä tämä nyt liity Eijaa oikeastaan millään tavalla, mutta siihen sairauslomaan se voi jollakin tapaa liittyä. Eli löyhä vinkki ihme ääneen, se jollakin tapaa, jollakin ainakin tosi kierrolla tavalla voidaan miettiä, että se liittyy sairauslomaan. Tai ainakin jotakin sinne päin. Siinäpä se. Pooki viihteellä, Joonas.
4: No Jouni, terve.
3: Terve, Jouni.
4: Miten menee Joonaksella?
3: Eli onko tämä nyt kuin I-Jouni nyt?
4: Ei, kun yli I-Jouni.
3: Anteeksi.
4: Ei mikään, mä en mikään käpykylällä.
3: Anteeksi, mä pyydän syvästi anteeksi yli I-Jouni.
4: Ei mitään, sattuu sitä sulle.
3: Sattuuhan sitä paremmissakin piirissä. No ei mitään, no. Kiitos kysymästä. On ollut oikein mukava päivä tähän mennessä ja nyt kun soitit, niin tämähän meni ihan pilalle. Ei vaitiskaan.
4: Joo, no menkö näin. Ensimmäinen meidän sitä ihmeääntä.
3: Arvaa oikeasti. Nyt sanot oikean vastauksen, päästään tästä pälkähästä.
4: Se avaa siinä se meidän Aino jäätelöpaketin ja saan suklaanoukattiesakin jäätelö.
3: No nyt oli tarkka vastaus Joonilta yliistä, mutta ylijäljestä just tuommoisia.
4: Katsotaan mansikkaa, en ole varma.
3: Niin, että joko mansikka tai sitten suklaa.
4: Suklaanoukatti.
3: Kumpi sun suosikki on?
4: Kaikki.
3: Sun suosikki on kaikki.
4: Kaikki on hyvin.
3: Ja tähän tuomio on?
4: Älä perä. No niin peti, se oli tietenkin valiva taas.
3: Jäätelöpaketin avaus. Laitetaan tähän sillä lailla kaikki merkit ja systeemit.
4: No niin, hyvä, paljon. Ja no, musiikiksi joku Suvi Hiltusen tämä.
3: Älä puhu.
4: Nyt ei, se vaan tässä muistamiseen liittyy, en muista, mikä se.
3: Muistakkona?
4: Muistatko sinä?
3: No muistan tietenkin.
4: Mulla on se yläasia.
3: On. Mutta kerro niitä sun kuulumisia kuitenkin.
4: Ei katsota. Toivotaan vähän pikku operaatiosta. Menin tuonne lääkäriin ja sanottiin tuohon kirurgiin, että pannaan tuohon vattanhankan sisälle. Pannaan tämmöinen verkko, harjaterasverkko. Näyttäisi mulla tuo six-pack. Niin, kerran laittavat mulle minkkiverkkoa, niin se on tämmöinen ruutupaperia tuohon haan.
3: No sattuuhan
4: nyt. Korjaavat tuommoisella napaturilla tuolla joutessaan.
3: Joo.
4: Teillä muuta tekemistä on, niin minä uhrautuin.
3: Niin. No mutta tulee paha, onpahan teilläkin tekemistä sitten yli
4: isä. Joo, on. Ja sitten katsoin, kun lääkärit kieltiin nostamista, ei saa nostaa mitään, niin vaan me kysyin, että miten käydä pankkiautomaatilla. Mutta ei saa nostaa pankkiautomaatilla.
3: Niin. Se on, mä ymmärrän, te olette yli isä niin tarkkoja noista, että jos ei saa nostaa, niin silloin ei saa nostaa.
4: Niin. Niin se on. Se on kuullut täällä näin päin pienissä kylässä, niin se on pakko olla tarkka.
3: On. No mikä on ollut tähän mennessä yliin kovin juttu tällä viikolla?
4: No en minä kerro semmoista.
3: Et kerro? No kerro nyt. Anna edes pieni vinkki.
4: Virjekylä, meillähän tässä kauppa ja apteekki. Se Kaisun kahvikin loppui, kun oli puhetta, että sä tulet käymään siellä, vaan sekin loppui.
3: Sekin kärkäsi loppua. No toivottavasti kaupassa kärkäsi etes käydä.
4: No joo, kärkiä siellä käydä, mutta harvittaa, kun loppuu, alkoi perjantai-launtajan, kun ottaa kotona vähän kuppia sinne. Ja, niin menee hukka, ei tule enää otettua sillä, kun istuu tietokoneella, niin ei pysty enää menneen baariin näyttää, että minäkin olen kännissä.
3: Mitä näin sillä tietokoneella teet?
4: No mä katselen videoita, kun ei mulla muuta kateimusta. Niin. Mutta kun ei sitten baari voi lähteä näyttää, että on känsä, niin ei enää maistu juomakkaan.
3: Joo, onhan tuo ihan ymmärrettävä. Kyllä mä toisaalta ymmärrän.
4: Minä ymmärrän kyllä, että hukkaan menee, jos ottaa.
3: No menee. Ihan täysin hukkaan.
4: Ai, ei mitään järkeä.
3: No mikä on ykkösvideo ollut tällä viikolla?
4: Näitä, mä oon näitä Rebel-versiä ja sitten tämä...
3: Se on muuten kova. Se on kova Rebel.
4: Se on kova. Sitten kultakaivuksen lähti.
3: Joo, se on, sillä on hyviä
4: se
3: videoita.
4: Opu, se on puuli ihan kaskova jätkä tuolla.
3: Kalajuttuja.
4: Kalaummia, niitä ei tarvitse.
3: Mikä se oli se sun kappale, minkä nää toivoit?
4: Se Sui Hiltusen, mä en muista mikä oli. Mä viimeksi ällytysiä, mutta nyt mä enää ällytä.
3: No niin, mutta kun mä en muista enää, kun sä et ällytä, niin nyt en hoksaa sitä.
4: Mutta minä, vaan joku Suvi, viimeinen uusin kappale, sehän, eikö se ole?
3: Suvin uusin kappale.
4: Niin, en mä muista sitäkään.
3: No, elän uudelleen.
4: Äsken katsoin, että mä menin sauna katsoin, mutta nyt minä unohdin.
3: Muistatko, suhun jäänyt on koukkuun, mitä jos... Tähän
4: no koukkuhommahan, sehän kato niin kalastukseen liittyen.
3: No pitäisikö se laittaa se? Se on muuten hyvä biisi. Siinä on Jani Forsman kanssa.
4: Joo, ei mitään haittaa, Suville on kaikki hyviä biisi.
3: Minä laitan.
4: Ei mitään, kun Suville terveisiä, Suvi Anhemille, Arsalle ja Artsille ja Martsalle terveisiä ja kaikille tuttuille ja kaikille kuuntelijoille.
3: Kiitos, mutta sä kyllä, sä Jouni nostit puhelimen, kun sä soitit, niin sä vähän rikoit tätä nyt tätä lääkärin määräystä.
4: Eipä, Ruben, mulla ei ole kyllä puhelin korvassa, mulla on nappi kuulokki.
3: No niinpä tietenkin, sä et tämänkin kerrottua. No okei, hyväksyn.
4: Ei mitään,
3: kiitos. Samoin, moi.
4: No moi.
3: Mikähän se olisi ollut se kappale, mitä Jouni tarkoitti, mutta ei se nyt tullut selvyykseksi. Se oli joku ällytys, mä muistan, että oli, ja sitten löydettiin lopulta oikein, ja nyt meni ketuiksi, kettukankaiksi.
0: Puoki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?

0: Lähteellä ja Joonas Hepola.
1: Tattista Jouni. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että tänne saapui myöskin kollega Mikko Mesiäinen tuosta Radio Mekan puolelta. Ja Mikko, sä käytit yhtä adjektiivia äsken. Sä oot mitä juontaja?
2: Mitä juontaja?
1: Niin, sä sanoit äsken, että sä oot kyllä...
2: Sinä?
1: Niin.
2: No, siis mä sanoin sinusta, Joonas, siis

0: ratkaisematon ihme ääni. Olet sinä kyllä aika venkula, täytyy näin sanoa, noin niin kuin hyvällä tavalla ilmastuna.
1: Että ja tätä ääntä on 7 kuukautta jo arvattu. Otetaan se nyt vielä parin kertaa. Nyt kaikki kuunnelkaa nyt sillä tosi tarkkaa. Tältä kuulostaa ihme ääni. Otetaan se vielä tuplaan. Niin.
0: On siinä kyllä pureksimista ja miettimistä. Liittyykö pureksiminen jotenkin? No että sä sitä sanomakka liittyisikin.
1: Se liittyy löyhästi sairauslomaan ja kaikki tähän mennessä väärin arvatut löytyy somesta. Mutta tuotahan me sitten mietitään taas koko viikko, niin eihän se ei tule unia.
0: Mutta se on niin kiva tämä, että minkä ihmeen ääni tämä on. Se on ihme ääni, vaikka se on ihan niin kuin tosi ääni. Se ei ole, et ole tekoälyä käyttänyt.
1: En.
0: Ihan äänittänyt.
1: Ihan itse.
0: Kotona. Oletko äänittänyt kotona sen vai töissä?
1: Kotona.
0: No niin, joo. On se ihme se ääni. Pitääpä miettiä.
1: Yli ihme ääni. Vähän niin kuin yli i.
0: Yli i, jaha.
1: Mutta yli i ei liity mitenkään
0: tähän. Rivien välistä, niin kuin ihan kuin vinkkejä sinkoilista.
1: Ei tämä liity mitenkään yli ihin.
0: Joo, mutta hei kuuntelijat, koittakaa arvata ratkoa. Tosi hauskoja vastauksia kyllä. Ihan arkisia näitä, niin kuin viinipullon korkin, semmoisen oikean korkista tehdyn korkin, niin avausääni ja vaikka mitä siinä. Varvauksia poikineen.
1: Jatketaan arvailua taas sitten ensi keskiviikkoina, nimittäin tämä oli tältä erää nyt sitten tässä. Ensi keskiviikkona jatketaan ja sitten vieraaksi saaha ja kalenterit on yhtenevät 2007 tangokunkku. Henri Stenka Stenroot on. Piti olla tänään, mutta mulla oli 9.9. Henkalla oli 16.9. Mutta koskapa 16.9. oli vielä vapaana, niin Henkalla pidetään sitten se 16.9. ja hän on täällä sitten heti kello 18 alkaen. Oon sinäkin keskiviikkona taas sitten kuulolla. Huomenna aamut käyntiin, aamupaavo aloittelee 6:00 ja siihen saakka mennään hyvän pookimusan siivittämänä. Haluaako Mikko vielä laittaa terveisiä kuuntelijoille? Muun muassa ST:llä on tietenkin kuulolla porukkaa.
0: Joo, on joo. Kiitoksia taas hyvistä munkeista. Mä otin niitä 5, mä söin 2, sä osat 1, tässä on sulle 2 kotiin viemiseksi.
1: Minä vien ja minä syön kotona ennen kuin
0: olen nukkunut. Syökö urkki tänään munkin?
1: Ei, urkki tykkää munkeista.
0: Eikö se tykkää?
1: Ei. Mutta vieraista puheen ollen, mä mietin, että pitäisikö mun soittaa joka lähetyksen päätteeksi niin kauan, että pooki viihteellä fiit tää henkilö. Nimittäin tämän lähetyksen päättää Joela Hallikaisen, mihin kaaren laivat katoaa. Tämän myötä ei muuta kuin mukavaa keskiviikkoilla jatkoa.

0: Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pooki viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Radio Pouki.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashii. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Äiti?
10: Niin?
9: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
9: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
9: Kotiin.
10: Mitä? Etekö te ole eronnut?
9: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: menneisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
3: Lapin.

saavuin. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: musiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa, eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan Länsirannan siirtokuntien laajentamisen. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki kahden vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: pääsee kulkuvälineen. Voit myös mopokuskina muistaa mut mieluiten suorita matkustelut polkupyörällä sotkema kuitenkin enimmäkseen. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Kuka hullu on keksinyt rakkauden? Sitä tiedän mä en, mutta tiedän mä sen, miten ihmisen pää voi sekoittaa ihminen. Sanat lemmen ja teotkin unohtelen. On rakkaani siitä niin ihmeellinen, että kattelee semmoset läpi sormien. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Vaikka suurilta osin jo lähentelen kyllä täydellistä, on kuullut mä sen, ettei mitenkään voisi olla ihminen täydellinen. Silti kuvastimen mukaan, kun kaunein on ja mies vartalo myös on uskomaton, niin melko se hankala homma se uskoa on. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.

0: maailma Eskoseni pedin mukaan. Ilmastonmuutoksenkin alkaa olla jo kiire, tajua sen verran minäkin. On vain yksi mies minä tietenkin, mutta oishan tuossa tuo Virtanenkin. Tomi Eskon pyydän talkoisin minä sen. Se on kyllä hyvä.
1: No se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: On se hyvä.
0: Se on kyllä. Nyt tuntuu, että laulettu tarpeeksi ois. Jo joutais lavalta laulaja pois. Pientä lepoa korville teidänkin suoda jo vois. Maniskan minä laukkuun pakkailen. Kansavirtaisen poistumme aplodien. Palan painikeks nauttimaan maitoa lasilliseen. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
2: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: No, se

0: hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro toteaa, että jos Googlen uudet datakeskukset toimivat täydellä teholla pysyvästi vuorokauden ympäri, voi niillä olla tuntuva vaikutus sähkön hintaan. Jos kulutus ei jousta hintapiikkien aikaan alaspäin, niin hintapiikit pahenevat. Toisaalta, jos joustoa on, niin se sopisi Suomen sähköjärjestelmään hyvin. Suomen energiajärjestelmässä on paljon hetkiä, jolloin hinta on lähellä nollaa ja tuulivoiman tuotantoa on paljon. Lisäkulutus mahtuisi sellaisina hetkinä hyvin Suomen sähköjärjestelmään. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoi tänään, etteivät datakeskukset jousta juurikaan hintapiikkien aikana. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tukipaketin on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Tukipaketista kertoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia on edelleen Ceutassa. Serbian presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin ja määrännyt maahan ennenaikaiset vaalit. Ne pidetään ensi kuun lopussa. Vaalit olisi normaalin aikataulun mukaan pidetty vasta ensi vuoden joulukuussa. Maassa on kuitenkin ollut jo liki kahden vuoden ajan jatkuvia hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Presidentti Vučićin mukaan Serbiassa tarvitaan nyt uudet vaalit, joiden tulos tulee heijastamaan kansan tahtoa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sei, laula laulele vai, mun lintu sei. Laula laulu keväinen, soimaan mieliin ihmisten, laula laulele laula, mun lintu sei. Laula lauluja huomisen, laula laulele vain, mun lintu seinä.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kiina ei neuvottele Suomen kanssa sianlihanviennin aloittamisesta uudelleen, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Vienti on ollut pysähdyksissä heinäkuusta asti afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto, on työvierailullaan Kiinassa neuvotellut sianlihanviennin ajan

0: harkinnut kokoomuksen äänestämistä, mutta hylkäsi ajatuksen Gardenin takia. Noin 3/4 vastaajista kertoi, ettei kohu vaikuttanut heidän suhtautumiseensa kokoomuksen äänestämiseen. Myönteinen vaikutus kohulla oli vain 2% vastaajista. Kyselyn teki tutkimusyhtiö Eero Research elokuun loppupuolella. Siihen vastasi 1000 suomalaista.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Arne Hartelin tässä Finlanders Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pauki.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Ja

räks. Ovi kävi ja sitse läks. Nuori mies reppu harteillaan.

0: mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueilta kotoisin olevilla. Suomen tavaravienti on kasvanut vahvasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Tullin ennakkotilastot kertovat. Tavaraviennin yhteenlaskettu arvo nousi noin 10% verrattuna viime vuoden tammi-heinäkuuhun. Noususta lähes 2% selittää vientimäärien kasvu. Vientihintojen nousu taas kasvatti viennin arvoa runsaalla 7%. Suomen päävientialoista useimmat lisäsivät vientiään heinäkuussa. Farmaseuttisten tuotteiden vienti on kasvanut kiivaasti tänä vuonna. Se nousi heinäkuussa yli 200% edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: potkuja. Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

jotka sain, kun kanssas istuin alla puiden varjoteen. Ei totta olleet, ne teit musta uuden narris vain. Sä lähdit mennessäsi, veit mun sydämen. Ei, älkää suudelko enää.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Helsingin kaupunki luopuu kaappisänkyjen käytöstä päiväkodeissa. Kaupunki teki asiasta selvityksen keväällä. Se on laatinut selvityksen perusteella suunnitelman kaappisänkyjen poistosta. Kaappisängyt on kesän aikana korvattu 15 päiväkodissa. Loput poistetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Helsingin kaupunki kilpailuttaa korvaavien lepotilaratkaisujen hankinnan. Kaappisänkyjen turvallisuudesta heräsi keskustelu keväällä, kun 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään vantaalaisessa päiväkodissa puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Pulkki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se Pulkki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
0: Radio Pulkki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kato pari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: EU-komissio haluaa mahdollistaa eurooppalaisten tuotteiden suosimisen unionimaiden julkisissa hankinnoissa. Komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa EU:n uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöiksi. Julkisissa hankinnoissa on kyse valtavista summista, sillä EU:n julkisten hankintojen arvo on 2,6 biljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 15% unionin bruttokansantuotteesta. Ehdotuksellaan EU-komissio haluaa osaltaan parantaa eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa unionin ulkopuolisten, etenkin kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten, yhtiöiden rinnalla. Entinen pääministeri SDP:n Antti Rinne palaa kansanedustajaksi, kertoo Ilta-Sanomat. Rinne kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei aio pyytää vapautusta eduskunnasta. Hän nousee eduskuntaan Mia-Petra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alussa. Rinne aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Hän oli kansanedustaja vuosina 2015-2023 ja pääministeri puolen vuoden ajan vuonna 2019. Vuoden 2023 vaaleissa Rinne putosi eduskunnasta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.